0: publikum koser seg i hvert fall i kveldsola i Kanada. Selv om ja, her ser jeg vel både Panama og Kroatia flagg, men jeg tror det de med Panama-flagget som har mest grunn til å være fornøyd utifra forutsetningene inn mot kampen, for det har lugget litt rett og slett for Modric og Kroatia. Så så vi her at det var heftige samtaler nede i spillertunnelen. Hva blir kluet her for Kroatia, Vegard?
1: Den gjengen har nødt til å få opp balltempoet. De blir litt for trille. Har i hvert fall ikke klart å bryte ned Panama ved å trenge gjennom de sentralt. Det de gangene de har prøvd å gå inn bak de, spesielt med Perisic, har vært veldig aktiv, aktiv på sin posisjon. Ser det ut som at det Ante Budimir som skal inn for Kroatia. Hvis det inn for Musa, så nå ikke det så overraskende. Han så jo nesten ikke i første omgangen.
0: Nei, kan virke som de da gjør et spissbytte her. Kroatia, Modric, han har heller ikke hatt sin beste omgang. Hatt et par balltap blant annet, som Panama har vært nære ved å straffe Kroatia ordentlig på. Vi får se om de kan få til å straffe de enda hardere i andre omgangen. Her er det nettopp Petter Mostad som tas av, og Ante Budimir som kommer inn på spissplass. I tillegg så skal de også sette inn Andrej Kramaric her, Kroatia, så han venter jo ikke med å ta grep da. Tar ut Josko Gvardiol, som vi også synes var litt sånn rusten og tappte en del dueller og manglet litt tempo ute på venstrebekken.
1: Ja, han sleit spesielt mot Martinez. Mori også hadde en fin tunnel på han underveis i kampen her, så han har ingen god første omgang. Så skal vi se om det Perisic som fort går ned på venstrebacken. For det mer offensiv back han kommer til å være med opp og ned gjennom hele kampen. Så ser det jo også ut som at de går ut med to spisser.
0: Ja.
1: Kanskje batteriene som har lagt seg ut på venstrekanten.
0: Da ønsker de å få til mer offensivt i denne omgangen, Kroatia. Som du sa, Perisic har tatt venstre bekken. Han har spilt litt wingback også da, når de har hatt tre stoppere. De skal nok løse det defensive og greit også, men det er jo offensivt at de setter sin lite til han. Her kan de komme 3-3, Kroatia. Utfordrer ute til venstre. Så er det igjen kjappe med å stenge av Panama. Modric. Det blir litt for voldsomt der fra Fajardo. I sin kamp nummer 200 for Kroatia, Luka Modric. Forløpig så går ikke kampen i seg selv inn i historiebøkene, men kanskje kan de dra frem en andre omgang som gjør den 200. kampen verdt å huske. Sotalo. Pangrasic stopper duoen til Kroatia. Videre på første touch der Kroatia. Det sitter ikke helt.

0: Det er tydelig tegn med disse to byttene og et formasjonsskifte da for Kroatia. Spiller med to spisser, at så langt ifra er fornøyd med den første omgangen. Det blir det heller ingen grunn til å være.
1: Her blir Pasalic pakket godt inn. Sanisic med kastet. Oppe lavt her Kramaric med nummer 9 på ryggen. Perisic. Kommer på overlappen, og det er en nydelig ball, men så får han ikke tak i den, Perisic. Det er små marginer. Men det kunne blitt en kjempemulighet om han hadde fått med seg den i løpet. Dommer opp og teller ned for å få Panama til å ta kastet i tide. Sterke delen er Andrade.
0: Ljubakovic ligger nede. Fikk sin trøkk av var det Martinez som løp igjennom. Slo den ballen oppover.
1: Ja, løper i presset der, og så ender han opp med å stemple kroatiske keeperen.
0: Spent på å se ut å være om Panama. Jeg tror at kommer til å ta større sjanser i spillet sitt. De har altså England i sin siste kamp. Og først og fremst avhengig av å ta tre poeng her i dag for å ha mulighet til å gå videre. Kroatia sin del. En litt mer overkommelig kamp i Ghana.
1: Ja, vi så England sleit mot Ghana. Her er Kramaric ned mot flagget. Så kommer også offside-flagget. Nettopp på Kramaric har startet litt for tidlig.
0: Ikke helt overbevist, men vi får stole på linjemannen.

0: Perisic stinger opp igjen, så kan han få tak på den Pasalic og inn i banen, og der har Bodimir allerede løpt forbi. Det er noe veldig uforløst over det Kroatia driver med. De klarer ikke å få satt hverandre i gode posisjoner. Får ikke spilt hverandre gode. I stedet blir det ofte en meter ekstra å løpe, eller at man får passningen bak seg, sånn som her. Martinez setter opp fint vekkspill her, Panama. Og et farlig innlegg, og han ser ingen annen mulighet der. Pasalic, enn å klarere ut i corner.
1: Nok en gang da, selv fra Panama sin høyre side, ting skjer. Martinez og Murillo kom ned fint. Så er det ikke så mange folk fra Panama inn i Kroatia sitt felt. Men de får tvunget frem av en corner.
0: Jeg lurer på hvor lang tid vi har brukt i denne kampen her på at dommer skal inn og mekle før dødball. Det har vært mye. Der kommer hjørnesparket kort fra Martinez. Rodriguez spiller ut. Innlegget fra Martinez går rett på batterina. Panama begynner å få en bra start på andre omgangen også. Denne mannen her er ekstremt viktig, det Panama foretar seg. Litt som Panamas Julian Ryerson med hårsveisen. Givesen er der, store og sterke Bodimir.
1: Allerede på disse 28 første minuttene så har han viser mer frem enn det Musa gjorde i første omgangen. Og til nå truffet på det spissbyttet der. Dalic.
0: Vært mer aktiv der på topp, Bodimir. Fire år gammel er han. Seks stykker på banen og Kroatia som er over 30. Inkludert denne mannen her da, Perisic. Sotalo kan ta med seg ball her. Når Panama ligger såpass lavt, så er det jo bare å få etablert seg litt høyre. Dette er jo veldig fint da. Stanisic kommer seg rundt på høyre sida. Innlegget kommer! Og da får de hjul på byllen! Og da er det Bodimir! Og selv om det lugger litt i feiringa, så lugger det ikke i det angrepet. Et kjempebytte av Zlatko Dalic som har fått på Bodimir, men det er jo spill i forkant der også, langs høyre sida, som skaper hele muligheten. Og det er litt den gutsen og presisjonen som vi har savnet fra Kroatia.
1: Ja, nå er det Kroatia som klarer å skape noe på høyre siden sin. Sandvicic kommer seg rundt og får god tid på å prikke det innlegget. Sniker seg mellom stopper og keeper. Og det blir til slutt en enkel jobb for Ante Budimir å få den i mål. Og for vi snakker akkurat om det, får et innoppanna hatt. Og Zlatko Dalic. Det er jo de snakker disse norske treneren i går. Coaching i verdensklasse. Kjempebytte. Kroatia er oppskriftsmessig opp i ledelsen.
0: Ja, den satt langt inne. Men når den kom, så kom den godt med et fint angrep. Og 1-0 til Kroatia. Får vi se om det gir blod på tann for Kroatia, eller om det er Panama som merker presset på at de ikke kan tape denne kampen her.
1: Nå kan vi forhåpentligvis få en litt aktigere kamp her, for nå må Panama enda mer fram. Så vi ser hva kampplanen Kroatia legger. De har jo kvalitet nok de også til å kunne stenge igjen. Man får håpe at de kommer til å by mer på seg og ta de overgangsmuligheter de vil få.
0: Kramaric nede og rydder unna, men får ikke rydda så veldig langt. To! Ja. Klarering som ender opp med å gå mot eget mål. Spørsmålet er helt kontroll der. Pangrasic og gir bort en corner. Rodriguez. Sveis ut fra Kroatia. Ja, så vinner de den også. Modric kan ta med seg ball, setter i gang tidlig. Starter vel på egen halvdel der i løpet, og kommer alene med keeper! Chippen får han tilbake, og så blåser han den over Palacic. Ja, for en enorm kontringsmulighet for Kroatia og for Marko Pasalic.
1: Ai, ai, ai. Der er det Kroatia som plutselig får kontre på Panama. Luka Modric ser at Palacic har hele banehalvdelen å løpe på. Han får for lang tid til å tenke der. Bestemmer seg for å gå på en chip. Han må skulle være god og bli stående. Ah, det er dårlig utnyttet av Palacic, som fort kunne satt spikeren i kisten der.
0: Så vi ut av hva Modric har inne, og da fin timing på passningen. Spiller den før Pasalic rekker å komme seg over midtstreken.
1: Det er ofte sånn da når du får god tid til å tenke litt, så gjør du feilt valg. Svagt av Pasalic.
0: Her han igjen får seg en veldig duellen. Semi-automated offside
1: replay on the screens. Ser vi nå. Ingen utslag ifra Mosquera i Panama-målet. Et veldig dårlig valg av Pasalic. Det ser veldig dumt ut. Til slutt.
0: Ja, men han får sett litt at det er Orlando Mosquera. Panamas siste skanse. Nå har de egentlig allerede skapt mer i andre omgangen enn de gjorde hele den første Kroatia. Selv om de ikke er helt friskmeldt enda, så er det bedring. Men her roter han seg bort Pasalic. Ja, fint ventet av. Da er det litt rom ute til høyre. Innlegget, de har bra med folk der inne også. Ballen fortsatt i spill. Blackman legger ut. Rett hodet til Modric. Det er bare trygt her. Kroatia går for å bare måke den ut, Livakovic.
1: Ja, det er en billig frispark. Men rutinert nok der, Pasalic. Tvinger det fram. Var vel Ståle Solbakken som sa så fint at han tror ikke at Chu blir den som skal dømme finalen i dette mesterskapet. Det får nok fort rett i.
0: Blandede involveringer i de to kampene han har hatt det nå, men det er jo en ganske erfaren dommer da. Han har dømt semifinale i Afrikamesterskapet, blant annet tidligere i år. Her deler han ut sitt første gule kort. Det var til Barsenias, for denne her.
1: Ja, den fortjener et gult kort. Veldig sent ut av det her. Ingen grunn til å trykke sent til. Er nok frustrert. Panama hadde egentlig en god første omgang. Var gode mot Ghana. Frustrerende da. Skulle se ut til å stå igjen med null poeng. Og være ute av VM.
0: Ja, de trodde de skulle ta et poeng mot Ghana. 5 minutter på overtid kom skåringen imot. Så er det fortsatt tid igjen her. Så skal ikke avskrive noen ting siste halvtimen. Men nå må de ta enda litt mer risiko hvis de skal gå for en skåring. Her er det ikke noe frispark. Kroatia kan kjøre upresist ball. Da er det heller rom motsatt. Ta med seg her Blackman. Videre gjennom til Rodriguez. Ned mot dørlinja. Blir litt for få folk der inne. Ønsker å sette tempo her nå, Rodriguez. Ta med seg en corner.
1: Ja, disse overgangene, de går så fort at Panama ikke klarer å fylle opp i boksen. Det kom til veldig mange legg, men det er ikke mange enn av de som har truffet en medspiller.
0: Nei, eneste ulempen med å ha så kvikke kantspillere. At de løper fra sitt eget lag. Kjører det litt samme variant som vi så på en corner i stad. Med å spille ut. Så må jo da innlegget komme, men de bruker alt for lang tid der. Kroatia snapper den. Kramaric. Både Kramaric og Bodimir gjort gode innhopp i andre omgangen. Og den er veldig fin til Pasalic. Han følges av Andrade.

0: Sotelo. Ja, veldig fin, men en lang fot fra Ramos. Og så har han sitt offside. Startet litt for tidlig der, Pasalic.
1: Klarer den. Vi ser fortsatt Panama står halvhøyt. Det er rom for Kroatia å gå inn bak i andre omgang også.
0: Fint oppe å ta duellen litt høyere opp i banen der, Pankrasic. Panama får tatt ned ball. Blackman. Han med seg Rodriguez. Det ble løp inn i boksen også, men den går rett i beina på Modric. Rodriguez en mot en. Kopper til et fint innlegg. Rodriguez har spilt seg fint inn i andre omgangen. Her er Martinez også. Å, sterk. Det er Bodimir. Bruker fysikken. Frispark for Batorina.

0: blåser på den første der. Selv om Cordoba tar ballen rent til slutt. Så han først inn mot ned i Baturina. Riktig blåst frispark.
1: Snart halvspilt andre omgang. Kroatia har giret opp et halvt gir i hvert fall, men sitter jo fortsatt med følelsen av at de skal ha mer inne. Dette er en kamp som Panama i aller høyeste grad føler at de henger med i. Prøver de å sette litt høyere press, selv om det blir litt avventende, men de sender flere folk høyt i banen i hvert fall, Panama. Blackman tar med seg den fint, og her skal de passe seg for noe straffespark også, når han bare krummer nakken og kjører på inn i 16-meteren. Martinez. Takken er god. Utførelsen ikke like god. Ampert her mellom Mario og Pangrasic.
0: Best er når det løpes og utløser passningen. Her er det motsatt. Når ikke den ballen fram.
1: Her er Bodimir. Jager på topp. Det er jo et beist der oppe, Bodimir.

0: Finner litt rom her sentralt i banen. Da går det hurtig, men der får ballen litt for god fart vel. Nei, han henger med Martinez. Kan det til slutt komme en avslutning da for Panama? Bruker litt for mange touch, men så blir det fyrt av til slutt, og et nytt forsøk. Men Livakovic, han henger med. De aner at de kan få til noe her, Panama.
1: Litt klabbebab. Skulle få se den gode jobben Martinez gjør. Nå holder den ball i spill. Så til slutt har det litt klabbebab, får vi ikke se.
0: Her får han sette seg tempo! Oi, oi, oi! Et ordentlig trøk fra Panama. Ramos oppe med pannebrasken. Og de fortsetter å kjøre høyt tempo.
1: Vi får ikke satt reprisene. Livakovic, tre solide redninger nå på kort tid.
0: Ja, og kanskje kommer denne drikkepausen her på et godt tidspunkt for Kroatia, for nå var det Panama siste minuttene som kjørte kampen og som ønsket å ha tempo. Og da er det også tilsvarende kjipt for Panama da, at de mister litt flyten her.
1: Ja, det er også noe dumt med disse pausene. Det er så veldig masse positivt, og vi får ut av dette. Ikke nok Norge skåret nå, at en pause i første kampen mot Irak la litt om på ting. Det er jo det lag kan gjøre. Bruker dette som en timeout, som i håndball. Men enkelt og greit. Jeg er ingen stor fan.
0: Stryk karakter fra deg ja. På drikkepausene, ja.
1: Men også for Panama sin del nå, når de først får satt inn et solidt trykk mot Kroatia, så blir de satt helt ut av rytmen. Perfekt for Kroatia også nå at denne pausen kom i det. Vi får se om igjen disse skuddene da, til Murillo.
0: Satt og ventet på at han skulle skyte på første touchet der, Basenias.
1: To fine inngrepene fra Livakovic. Det er den største sjansen de får da på dette hjørnesparket. Ramos høyt oppe. Livakovic får den midt på seg. Skal jo redde den. Men nære fra Panama.
0: Ja, han likte hva han så det, landslagssjef Thomas Christiansen. Han har en litt artig historie, denne landslagssjefen på Panama. Fikk to A-landskamper for Spania. Som nevnt, han vokste opp i Danmark med spansk mor og fikk jo da spansk statsborgerskap da han spilte i Barcelona for B-laget der. Rett og slett for å ikke ta opp denne utlendingskvota, så fikk de en ordentlig løsning på det. Og da fikk han også etter hvert et par A-landskamper. Kort periode hadde han også som Leeds manager før han har ledet Panama nå siden 2020, og så får vi se om han klarer å ha en pauseprat som gjør at de kan fortsette den flyten de hadde inn i denne drikkepausa.
1: Det må nå i hvert fall skapte litt tro igjen hos Panama hvis at de kommer seg til sjansene. Det er sånn at det nærmeste Panama har vært scoring.
0: Og han fortsetter å gjøre ting fra benken her, Zlatko Dalic. Her er det Luka Sukic og Petar Sukic som skal inn. To ganger Sukic. Det er vel faktisk også søskenbarn, disse to her, uten at de har kjent hverandre veldig godt, for Luka Sukic. Han har vokst opp i Østerrike, mannen med nummer 21 på drakta. Og det er jo to offensive spillere. Dette her også, ut med Pasalic. Og ut med Kovacic. Petar Sukic her med nummer 17, spiller som stort sett spiller langs høyresiden, enten i midtbaneleddet eller ute på kanten, mens Lukas Sukic mer offensiv midtbane eller spiss. Spørsmål om det går inn i midtbaneleddet her, begge to. Oppa duellerer her umiddelbart Luka Sukic. Men fortsatt ingen bytter da fra Panama. Det blir jo sikkert noen slitne bein hos de etter hvert også, i det vi ser FIFA-presidenten Infantino også på plass i Kanada. Man har blant annet sin kaptein på benken her, Anibal Godoy, en ballvinner på midtbanen som de kanskje kunne ha nytt godt av ut på her, men jeg spretter ballen litt Panama sin vei. Her går det hardt for seg, og det blir 5 meter.
2: Farten stadig vekk, Martinez. Det er en god kamp.
0: Det var riktig med 5 meter. Fint gjort av Pangrasic. Mosquera. Martinez, han vil mer enn han får til akkurat nå.
2: Han har hatt noen av disse her, hadde en på Guardiola i første omgang. Da har bevisst gå inn i ryggen. Veldig unødvendig, det er jo klart. Klart frispark.
0: Ja, han trenger jo egentlig ikke å gjøre det heller, for han har vist at han har farten til å kunne overliste motstander kun på det. Å ta med seg ballen litt her, innbytter Sukic. Bryster den fint ned, Rodriguez. Litt for hardt ut mot Blackman. Det de er nødt til å få til her nå, Kroatia, det er å punktere kampen, for det er de foreløpig ganske langt unna. Det er et Panama som kjenner at håpet om poeng, det er virkelig til stede. Så er det da også en avvending for Kroatia i det vi nå er inne i det siste kvarteret. Hvor mye risiko skal man ta for å få en 2-0-scoring? Men her kan de i hvert fall få litt rom, og hadde den bare vært bedre slått, så kunne de fått til noe her. Prøver å spille den videre, men der har ikke Kramaric løpt inn. Akkurat på streken, Blackman. Martinez kan ikke få Hardo å involvere seg, for han er offside. Da blir det opp til Morillo, men han er litt for langt fram. Og da kommer dagens første bytte også fra Panama. Det er Cecilio Waterman, mannen som startet på topp i åpningskampen, som kommer inn til fordel for Ramos. Dette her er et offensivt bytte, Vegard.
2: Dette er et offensivt bytte, da tar de ut sidestopper Ramos. Får inn Waterman på topp da, skal spille med 2 spisser. Panama trenger mål, de trenger nok aller helst 2 mål og seier her. Så det er helt riktig da å hive inn på det de har. Ingenting å si om de tapper med 1 eller 2 mål. Eller mer her. Panama frem, og de må ha mål.
0: Ja, med tap her så er de ute. av VM. Så blir det ubesluttsomt fra Kroatia, og en avslutning fra Rodriguez. Han får aldri presset den lavt nok. Han får en liten gavepakke der når Kroatia sliter med å klarere.
2: Wortmann involvert med en gang. Får lagt den ned til Rodriguez. Greit å prøve lykken der, men den sklir av. Et dårlig forsøk.
0: Bodimir jager på topp.
2: I hvert fall Waterman, han, det er ikke mange ganger Panama har løpt og gått så i høyt press. Men igjen da, de må opp og fram. Han kom inn med en god energi fra start her.
0: Minus Rodriguez. Ja, gjør en iherdig jobb her Rodriguez, og får tak i den også. Og får seg et hjørnespark. Bodemann her, han ser ikke ut til å være sliten.
2: Petr Sukic som roter til for Kroatia. Rodriguez har fortsatt kraft til han. Får til slutt tvunget frem en corner. Slått en del korte. Får vi se hva de kan gjøre hvis de slår denne ballen inn.
0: Ja, slås på motsatt side. Tas ned. Åh, et hardt skudd i nettveggen. Det blir en vanskelig vinkel der for Harvey.
2: Det skal treffe veldig, veldig godt for at den skal snike seg inn. Optimistisk å skyte derifra på en såpass god keeper som Livakovic er.
0: Og nå er det dommer som teller ned på femmeteren som tas av Pongrasic. Se som de kriger Kroatia. Og her er det mye holding i diverse trøyer. Det er vel 2-3 frispark på rappen der. Ingen tvil om at han blåser til slutt, dommer.
2: Ja, det er sterkt av Paterina, er det vel. Blir holdt på det her og der. Litt til slutt reven her. Klart frispark. Ja, Kroatia har noen skuddføtter som... Det er kanskje litt langt hold. Det er likevel en gjeng her som har lyst til å... Enkelte som har lyst til å prøve seg.
0: Ja, Luka Modric, han har jo en viss status i denne troppen. Det er han som har lyst til å prøve sin gode dødballfot. Det ser ut som han gir fra seg den.
2: Som er Luka Susic som maskerer på å ta denne.
0: Siste bytte for Kroatia, Mario Pasalic skal inn de siste 10 minuttene. Midtbanespiller, og da er det Modric i sin kamp nummer 200 som gir kapteinspinnet videre. Den 200. kampen for Modric ble ikke karrierens beste landskamp akkurat, men med en seier her så vil jo det være det viktigste og det som kommer til å stå igjen for Luka Modric. Som nok kommer til å få noen nervøse minutter da, på den benken.
2: Ja, det vil han gjøre for å fortjene tillest, men det som du er inne på, det er nok mest for den karrieren han har hatt, ikke dagens prestasjon.
0: Sukic med venstre foten via muren og høyt over. Får det en ny dødballmulighet. Substitution for Croatia. Lopez Matlakowski. Player number 10, Luka Modric, is replaced by player number 15. Hør som publikummerne hyller Luka Modric og hans karriere. Det blir spennende å se hvor lenge vi får gleden av å se han på det kroatiske landslaget også. De skal jo i det minste ut i en til gruppespillskap.

0: Azarias Londonio. Han skal inn for Fajardo.
1: Det er spiss for en spiss. Det har truffet sånn sett med innbytt av Waterman. Han har gitt god energi an til Panama.
0: Han er god på hodet også, mannen som nettopp kom inn. Men det er ikke han som får den. Det er Andrade som nesten får den på foten.
1: Kodi offside der.
0: Ja. Akkurat på feil side. Åh, men så vinner de den høyt opp på Kroatia sin halvdel. Tråkker det seg inn i 16-meteren.
1: Ser de klare å stresse Kroatia når de først har begynt å gå høyt i høyt press her.
0: Se på Londonia der med nummer 24 som nettopp kom inn. Han er en du har lyst til å sikte på egentlig der inne. Ja, de forsvarer seg bra nå. Kroatia får tak i denne også. Se, han kommer seg forbi både 1 og 2. Pasalic ruller opp på venstre sida. Så blir han liggende i etterkant. Ønsker nok bare å holde litt på ballen og Kroatia prøve å kontrollere spillet, men det kan ikke bli for feige heller, for da er Panama klare for å hogge til. Innlegget opp på bakre, så er det en vanskelig oppgave å holde den i spill for Stanisic.
1: Batteriene her har hatt en bedre prestasjon i, utover den andre omgangen. Stormark bak masse av det Kroatia skaper.
0: Her er det Londonio, innbytteren, som går seg fast. Det må komme en slutspurt nå fra Panama, for om dette står seg så er de ute. Da blir det ingen vei inn i slutspillet denne gangen heller. Det var med for første gang i VM i 2018. Da tapte de alle gruppespillskampene. De har lyst til å få til mer i år. Ja, sterkt er Blackman. Men så får han ball litt for langt foran seg. Martinez var dypt nede og hentet den ballen. Han klarer ikke å få den med seg. Cordoba tar med seg keeper. Som holder på å miste, men har heldigvis støtte fra Andrade.
1: Ser enkelte Panama spiller seg tøye på krampen her. Begynner å gå litt tom for krefter.
0: Ja, det koster. Det er mange som har lagt ned mange meter. Det er en tøff hodeduell, ja.
1: Skal det jo blåse dommeren når det er en hodesmell. Det gjør det ikke.
0: Torina. Sterk med mann i rygg. Nå tømmer de seg jo veldig bakover Panama. Jakten på en scoring. Da blir det store rom uten at Kroatia klarer å utnytte det her.

0: igjen se på Martinez her med det blonde håret nede mellom bekk og stopper er med I oppspillfasen
1: lagt seg sentralt I banen nå så vi flytter Harvey ned på på stopperposisjon litt om på formasjonen her men har ikke klart å få noe ut av det
0: Nei, så det rutinert av Stanisic her som kjenner en dytt og merker at han kan få frisparket skal det flere innbytter inn også for Panama Erik Davis står klar her på sidelinja flere bytter også de må bare spille ut alle kortene de har på hånda nå, Panama hvis ikke så det over og ut I gruppespillet frispark her I hvert fall og da skal de få gjort disse to byttene sine også veldig raske med å få gjort det kaptein Barsenias går av blant annet og så skal også Thomas Rodriguez inn, nok en spiss
1: alle mantepumpene for Panama sin del men de hjelper jo lite da når de ikke klarer å få ballet opp her Skal vi se om de får noe til nå?
0: Ja, nå må de bare mate de spissene de har der oppe på topp så godt det lar seg gjøre. Her kan de få til noe. Blir en corner. Det en nerve I denne kampen her. Thomas Kristiansen han har ikke gitt opp håpet om poeng. Kroatia føler seg langt fra trygge. Og det 5 minutter igjen. Bodemir som stanger unna inn igjen blir litt for kort kan det kontres fra Kroatia hvis de tør å ta kontringen hele hjertet I stedet blir det frispark for Martinez
1: Martinez har satt en god kamp det bedre ut på her det hjelper så lite da når Panama ikke klarer å få med seg noe skal vi se da det vil være en historisk bragd aldri tatt poeng
0: ja den lempes I hvert fall inn men de der plukker Dominik Livakovic til frokost må slås mye lenger ut fra keeper var litt resignerte Panama supportere på tribunen der men de har fortsatt muligheter her gjelder for spilleren å beholde troa også ja, så går han ned til slutt der innbytter Rodriguez
1: Petter Sukic kaster seg ned helt riktig gult kort
0: stopper en overgangsmulighet
1: ganske stygg den her kjenner han godt I Achillesen sin der Thomas Rodriguez Panama, det typisk et lag som jakter at de får den ene store sjansen. Skal vi se om den kan komme nå da.
0: Ja, mer enn nok tid igjen. Bare puste dypt ut her nå, Morillo. Han har vært med I store anledninger før da. Den store stjerna på dette Panama-laget. For Kroatia med sikring under muren også nå det nervøst på tribunen her hos begge leire Luka Sukic har fått utaknemmelig oppgave med å ligge og blokkere Da kan dette være muligheten for Panama. Morillo Han aldri I nærheten av å true målet til Livakovic.
1: Ja, det rett og slett et elendig forsøk. Murillo har vært veldig aktiv for Panama, men det hjelper så lite da. Når vi ikke har fått til den siste, den viktigste biten I fotball, skåre mål.
0: Nå det kramper ut på her hos begge lag. Sotalo som måtte få litt tøyehjelp, men kommer seg på beina igjen. Og det en slutspurt fra Panama vi vittne til. Spørsmålet hva det kan holde til, hva de kan få ut av det. Vladimir legges ned. Og nå ønsker de bare å ta all tempo ut av kampen her, Kroatia. Bruke tid på dødball.

0: til Brunemir. Der også Sokic. Ja, fint gjort det av Davis. Og men rett i beina på Stanisic. Her da skal kampen punkteres. Det blir et dårlig mottak fra Budimir. Innkast for Kroatia.
1: Nå går tiden. Kroatia har kontroll på dette her. Det vil nok fort ebbe ut i en seier for Kroatia.
0: Ja, de må prøve å holde den ballen her så langt unna egen halvdel som mulig. Må gi fra seg kastet. Kroatiske publikum, men de vil at det skal være ferdig, og det er det også. Kroatia, de kjemper i land en trepoenger. Dette var ikke spesielt pent, men det var akkurat det Zlatko Dalic og Kroatia trengte. Nå er de fortsatt med i denne gruppa her. De kan ta seg videre til sluttspillet. Det gjenstår en kamp mot Ghana i siste runde, mens for Panama så blir det ikke noe sluttspill i denne utgaven av VM heller, selv om de ga det en god kamp. Og de lukta nok lukten av poeng her, og så ble det litt for langt fram for Panama. Og et rutinert kroatisk mannskap, de får resultatet som de trengte.
1: Bittert for Panama. To kamper da. Ikke fått målet. De har vært fullt på høyde mot Ghana, fullt på høyde mot Kroatia. Men det var denne mannen her da, Ante Budimir, som kom inn til pause, som ble tungen på vektskålen. Startet bra. Til slutt så fikk han ball på åpent mål og satte en kontant i nettet. Ikke en fantastisk kamp av Kroatia, men de gjør det de trenger. Tre poeng nå, og store favoritter til å ta andreplassen i gruppen. Og vil fort å møte Portugal eller Colombia i 16-delsfinalen. De skal ikke ta noe for gitt. De må slå Ghana. Og ja, de er favoritter til å gjøre det i den siste gruppespillskampen.
0: De gjorde i hvert fall jobben her, og så får Thomas Christiansen her fortsette å bygge videre på dette Panama-laget. De har spennende kvaliteter i hvert fall, og det så vi i dag også. Vi takker for følger vi fra denne kampen. Budimir blir matchvinner og sørger for 1-0 til Kroatia. Og så ønsker vi alle en fin natt videre.

Miedo.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

Kan Colombia ta grep om gruppen? Gruppe K? Eller kan Kongo nok en gang ta et imponerende poeng og sikre seg avansement og kanskje en 16-delsfinale mot England? Vi runder av runde to av gruppespillet i årets fotball-VM med Colombia mot Kongo snart klar for innmarsj i Guadalajara.

må nesten dempe Lena for å ta med oss nasjonalsangene fra Guadalajara. Dette er Colombias nasjonalsang.

Wow, det er godt med kolumbiere på tribunen i Guadalajara. Og nasjonalsangen «Og Gloria i Marquesi» ble skrevet av Rafael Núñez, poet, men også valgt president i Colombia 4 ganger. Så, den demokratiske republikken Kongo.

Det bor kongoles, reis dere kongolesere. Det sier litt disse nasjonalsangene om historien til landet, den demokratiske republikken Kongo altså. Dette en nasjonalsang som lenge har vært forbudt. Handler om frigjøringen fra det brutale belgiske styret. Det skjedde i 1960. Belgisk Kongo var landet kjent som frem til da. Og det var også forbudt under diktatorstyret mellom 71 og 97. Da har et landet Zaire, nå det den demokratiske republikken Kongo. Og det altså et land til seg heter Kongo, men jeg kommer bare til å referere til DR Kongo som Kongo for enkelhets skyld. Ofte så har en jo skilt disse landene ved å referere til hovedstaden, og dette altså Kongo Kinshasa, ikke Kongo Brazzaville, som et litt mindre land som ligger vest for dagens deltaker i fotball-VM. Men det Colombia som favoritt her i dag. Og det skjønner en godt når en ser på lagoppstillingen, for det et solid kolumbiansk lag som klar til avspark her. I gule drakter, hvite shorts, røde sokker, så tar de lagbilder før kamp nummer 2 i VM. Kamp nummer 1, Uzbekistan ble slått greit. 3-1, optimismen stiger i det søramerikanske landet. Jeg har en lagomstilling, skal gå igjennom den for begge lag sånn kjapt. Kanskje det svakeste punktet på begge disse nasjonene er målvaktsplassen. I Colombia er det Camilo Vargas som har mesteparten av landslagskarrieren vært backup for Ospina som vi kjenner. Nå er det Ospina som er backup for Vargas, men han var ikke solid på målet Uzbekistan fikk i første kampspill i Mexico. Så har vi en fire bak. Johan Moica, Mallorca, veteran. John Lucchimi fra Bologna i midtforsvaret sammen med Davison Sanchez. Nå i Galatasaray, men mange, mange kamper for Tottenham i Premier League før. Også Daniel Munoz, Crystal Palace-backen, som skårte dette nydelige målet, 1-0-målet mot Uzbekistan. Og på midtbanen, solide navn. Det er en 4-2-3-1-formasjon for Los Cafeteros, som de blir kalt. Har Jefferson Lerma fra Crystal Palace og Gustavo Puerta i spanske Racing Santander som de to laveste. Og sentralt, James Rodriguez fremdeles med. Han har blitt 34. Han spiller i Minnesota United. Men det er noe med mesterskap og Rodriguez, så han hadde en god kamp mot Uzbekistan. Den største stjerne Luis Diaz, Bayern München på venstre ving, og på den høyre Juan Arias i Palmeiras, der han nettopp har gått til fra Wolverhampton. Helt på topp, Luis Suarez, den kolumbianske Luis Suarez, sportingklubb i Portugal. Kongo, det er ikke like tett mellom stjerner, men de spiller de fleste i gode klubber i Europa. Man nevnte målvakt, og Lionel Mpasi, han hadde en vanskelig kamp. Det ble jo et 1-1 resultat mot Portugal. Kjemperesultat for Kongo, og optimisme også der. Han er bare andre keeper i Le Havre i Frankrike. Og nå er vi øyeblikkelig klar til avspark fra Mexico. Kan Colombia befeste sin plass som en av de virkelige outsiderne i årets fotball-VM? Eller kan kongoleserne ta et langt steg mot avansement i VM? Vi er i gang. Hyggelig at du føler denne kampen på NRK Sport. Colombia rett i angrep. Det er en feilpassning som gjør at det ikke blir farlig allerede i åpningssekundene. Vi tar Kongo sitt lag når vi har tid til det. Nå er det Kongo i lyseblå drakte som kommer på venstre kanten. Dere hører hvem som har mest sympati blant de som er på tribunen her. De får over ballen på høyre kanten på hjørnet 16 meter nå. Ser at det mulighet i midten. Kanskje skal de få løsne skudd der, det gjør de! Åh, det nesten.
Den fyker utenfor krysset. Kongo kunne få drømmestarten. Han får jo ordentlig sus på det skuddet der. Og ja, en meter, så veldig tett på er det ikke. Men et skremskudd i hvert fall for Colombia fra Kongo. Allerede er vi i gang med sjansene her. En femmer for Kongo. Masako på venstre bekken. Wingbacken fort og blir litt mer offensive. Spiller i Lens på lån fra Sunderland. Så har vi tre sentrale da, i forsvaret. Polsk fotball, Steve Capuadi. Vidsev Lodz er han der. Så er det sentralt Axel Tuanzebe fra Burnley når Colombia kommer fremover. Bryter den gjør Kongo, men et innkast til søramerikanerne på høyde med 16 meter. Hør hvor det koker på stadion rett utenfor Guadalajara. Luis Diaz der ute, og så har han gått i offside oppi det hele, så ingenting ut av det der. Vi hadde Burnley sin mann i midtforsvaret, og siste mann av treeren, Chancel Mbemba, og han i Frankrike i Lille. Og så er det Aaron Wan-Bissaka på den høyre wingbacken, Vestham-spilleren, kanskje den største stjernen på dette kongolesiske laget, som kommer på venstre rett nok, men bare innkast. Treer på midten, Edo Kayembe, Watford. Samuel Motosami spiller i gresk fotball. Og Gael Moukoko i Lille, og helt foran to sterke navn. Juan Vissa skårte i første kamp mot Portugal. Spiller i Newcastle, og veteran Cedric Bakambu i Real Betis. Alle er introdusert, og så er det selvfølgelig hyggelig å og kunne ønske velkommen til Italia i dette fotball-VM. Maurizio Mariani er dagens dommer. Og da er alle 23 som løper rundt ut på gresset presentert, og vi kan konsentrere oss fullt og helt om kampen som 3,5 minutter gammel. Colombia, de gjør det der bra. De kommer fremover. Det rom her nå. Finner hverandre. Bra kombinasjonsspill. 20 meter fra mål på venstre kanten. På dødlinjen innlegget. Så kommer skuddet. Redning. Retur. Og i stolpen ut. Kjempemulighet for Colombia. Allerede før 4 minutter er gått. Og skal jo nesten sette den i målet. Munoz som får siste avslutningen der. Flott på venstre kanten. Overlappen kommer. Innlegget kommer skuddet fra hjørnet 5 meter under returen. Rommet tetter seg jo. Han ser det åpne hjørnet, så kommer keeper og en forsvarer skliende. Og da går han akkurat på utsiden. Prøver å tre den innenfor, selvfølgelig. Men en stor mulighet allerede i åpningen for Colombia. Og Colombia har altså Portugal i siste kamp i denne gruppen, gruppe K. Skulle de vinne her i dag, Colombia, så vil de jo klare seg med uavgjort, og da vinne gruppen og få en gruppe treer som... ja, vi får ta hvem det blir etter hvert. Det er aldri helt godt å vite. Ingen kris å spille uavgjort heller, for da vil den få andreplassen med uavgjort mot Portugal. Men da vil Portugal på en måte være førersete om gruppeseieren som da fører til en lettere vei. Andreplassen i gruppen vil møte andreplassen fra gruppe L. Det er gruppen med Kroatia, England og Ghana, og er jo med der etter 0-0 mot England tidligere i dag, mens Panama er eliminert. Og er du
gruppe 3er I Colombia og Kongos I gruppa så får du førsteplassen I den nærmte gruppe L som vel fremdeles det Englands favoritt til å få den. Colombia kommer fremover. Langpassning inn I feltet der oppe på den kjemperetning. Og returen der har vi 1-0. Men offside vist. Det bekken som kommer fram Munoz for andre gang. Han sier nei, dette ikke offside. Dette må være mål. Vi skal få se det på reprise hva konklusjonen blir. Han jo helt alene I feltet. Setter hodet på ballen. Redningen rett opp I luften. Og så kolliderer han med keeper mens han setter ballen I mål. Og ikke helt sikker på at det offside når vi ser bildet helt fross. Han jo ganske på linjen der. Da skal det være 1-0 til Colombia. Han krasjer ballen I mål der. Det en ok redning av en pass I først. Og helt alene på returen. Prøver hadde han I mål, men treffer med foten fra en halv meter. Ja, jeg tror kanskje det blir stående I åpningen. Begge to skader seg litt når de kolliderer. Og Munoz helt sikker på at det der målet det skal stå. Daniel Munoz, altså, han skåret et imponerende mål I åpningskampen. Veldig offensiv og moderne back. Og faktisk så ble han tidligere I år kåret til den mest atletiske spilleren I hele Premier League. Dette her en solid spiller for Colombia. Det virker nesten som om de har konkludert med at offsiden står. Vi har ikke sett noe bevis på at det riktig, men det mulig de som akkurat nå sitter og ser på bildene kan fryse akkurat der de vil. Ser at det klart. Her får vi en reprise, og kanskje de fryser bildet. Ja, det snakk om ja, en halv skulder I offside konklusjonen. Fra VAR-teamet, og da det fremdeles 0-0 I Guadalajara, men nå nærmer Colombia seg, og publikum har selvfølgelig troen på at dette kan bli en fest kveld. 8 minutter spilt, og hvis vi teller dette som en sjanse, da, det blir jo kanskje ikke rett når det offside, men det på en måte 20 centimeter fra et mål også, så har vi to store muligheter for Colombia I åpningen allerede, og de har dominert oppgjøret her. Los Cafeteros blir de kalt kaffedyrkerne. Det jo et av de bedre produkt som de dyrker I Colombia. Det jo et land på vei oppover Colombia. Mens Kongo har jo sine problemer å stri med. Det tatt prøver folk det. De har Ebola-utbruddet, som jo gjorde at landslaget fikk problemer med å komme inn I USA, måtte I karantene, kom ikke til USA før dagen fotball-VM åpnet. De har base I Houston I Texas, men de var på treningslære I Belgia I stedet for å få oppkjøring I USA, som de fleste land har hatt. Vet du at Norge for eksempel var jo der I vekevis før VM begynte. Så ingen ideell oppkjøring for Kongo, men 0-0 mot Portugal. Det viste at de har noe å fare med leopardene, som de blir kalt sentralafrikanske landene. Begge disse nasjonene ligger jo på ekvator. Og 26 grader som det Guadalajara I dag. Litt regn kan det komme. Ikke noe problem for de, selvfølgelig ikke. Så det Kongo som slår langt, men det bare en spiss der oppe. Vissa som blir alene, men de vinner andre ballen denne gangen. Og da det litt rom, men en lang tå. Sørger for at Colombia kan slå kontra I stedet for at Kongo kan komme på sin første mulighet. Snur fra venstre over til høyre. Her James Rodriguez etter skuddeskytte. Ny god redning. For en klem I foten til den store kolumbianske helten. Han fyrer til, og du får jo forventningene. Du får opp dette minnet fra
VMs mål i 2014. Og det en god redning av Passi helt ned med stolpen. Det jo 30 meter han skyter fra, så det skal man ikke til for at den går inn, men det nesten at James Rodriguez får klemt inn sitt første mål i VM 2026. Fremdeles en kaptein på dette laget og tar hjørnesparket nå, som fra høyre inn foran. Headingen kommer 7 meter, men over mål. Og kolumbianeren blir liggende, kommer seg opp. Det tror jeg var mer skuffet enn skadet John Lokomi fra Bologna. Lagkamerat både med Heggen og Eivind Helland der. Og en slags konkurrent selvfølgelig om midtstopperplassene. Men Lokomi, han er vel kanskje foran i køen enn så lenge i hvert fall. Spiller det meste i Serie A. Og spilte mot Brann både 1, 2 og 3 ganger i Europacupen. Tidligere i år, i hvert fall de fleste kampene tidligere i år. Hør på de kolumbianske supporterne synge fram landet sitt. El Templo Mahor er til navnet til arenaen i Guadalajara. Estadio Akron, så det heter. Colombia kom igjen. Ned på venstre der de har skapt mye, man ser det offside også denne gangen. 54.500 og nesten alle kolumbiere. De to nivåene på tribunen er farget gule. Og vi har sett masse nærbilder av kolumbianske supportere som virkelig setter farget på både Mexico og dette mesterskapet. Det er en fest når Colombia kommer med optimisme til VM. Så er det Kongo som får låne ballen. Det er rom for de også. Det er en åpen kamp i begynnelsen her. God takling fra Colombia, og de kan komme igjen. De kommer helhjertet når de har muligheten. Kommer seg forbi en forsvarer som ligger igjen på bakken. Avanserer fremover. Ser rett og snu spillet ut til høyre. Kommer, men det går ikke så fort. Rodriguez prøver et innlegg, men den er det ikke adresset på. Backene kommer. Luis Diaz ville ha ballen, men innlegget fra Rodriguez er uten adresse dessverre. Vi venter på første målet. Vi har 13,5 minutter på uret. Men Colombia har vært nære på et par ganger. Så ser vi den berømte supporteren til Kongo står med en løftet arm som en statue for å gi styrke til leopardene. Blir kalt Lubumba Vea. Han er til ære for en statue, eller ikke en statue, men han minner om Patrice Lumumba. Første statsministeren i Kongo, en ikonisk uavhengighetsleder. Han har en statue der han står sånn, med armen hevet. Og Mikael Kuka Mlubadinga, han står på tribunen når Kongo spiller urørlig. Med armen hevet for å gi de krefter. Det kommer de til å trenge for Colombia. De kommer fremover her. Kongo trenger all den hjelpen de kan få. For det er Colombia som skyter. Nok en redning av den kongolesiske keeper. Biter seg fast nå, de gule og hvite. Innlegg inn i feltet noen gang. James Rodriguez litt upresis. Men de bryter med en gang Lokomi. Og de andre kolumbianerne har god kontroll akkurat nå og presser på. Kan ta sin andre seier og grep på gruppen av Portugal altså i neste. Snur utover mot høyre nok en gang. Bygger opp på venstre, snur til høyre. Der er for eksempel Munoz hele tiden villig til å gå i bakrommet, men nå roer de litt ned. Kongo har jo fått god formasjon bakover på laget. Det er det de som er den store styrken.
Jeg var litt redd for at de bare skulle legge seg og forsvare seg, men det har vært åpent i begynnelsen. Colombia prøver å tre seg igjennom her nå. Det bra gjort. Diaz inn i feltet. Han en mot en. Går inn og vil skyte! Ramning igjen! Stor mulighet for Colombia nok en gang. Luis Diaz, Bayern München-stjern, holder på å score sitt andre for turneringen. Nok en redning fra reservekeeperen fra Le Havre, Lionel Mpassi. Får den rett på seg, rett nok. Det en stor mulighet. Det ikke mer enn 7-8 meter fra målet, og den sniker seg mellom beina på en forsvarsspiller, og det nesten at den sniker seg mellom beina på keeper også. Centimeter fra ledelsen, hjørnesparket kommer inn. Den blir klarert ut til en kolumbianer som skyter. Og helt sikkert truffet bedre før Puerta, så får ballen på 20 meter og tenker at det kan jo like godt brenne av. Ja, de har virkelig fått teste 31-åringen i målet til Kongo i åpningen Colombia. Og nå hadde de nesten fortjent ledelsen. Imponert over det Colombia har levert, både i første kampen mot Uzbekistan, selv om de slapp usbekerne inn i den kampen. Ble 1-1, men de bare malte på og tok en 3-1-seier til slutt, fikk siste målet. Gått ut i overtiden, men en ok åpning av Colombia, absolutt. Her lar de ikke kongoleserne komme nær ballen og spille seg imellom der bak, og har ganske god kontroll og venter på at neste mulighet skal komme. Davinson Sanchez, som sammen med Luchimi er en rutinert og god stopperduo for Colombia, men de har ikke hatt så mye å gjøre. Å høre publikum feire hver passning som Colombia suksessfullt sender til hverandre her nå, uten veldig mye framdrift rett nok. Alle kongolesere forsvarer seg, så kommer stikkeren inn i feltet, får den nesten med seg. Ja, det så nær igjen, og nok en gang får vi hjørnesparket. Ikke Suarez, han er rasende, for det blir utspark fra mål. Det må nå ha vært et hjørnespark, men VAR kan... ja, da burde det, men det blir dømt et utspark. Og VAR, de korrigerer altså bare feil idømte hjørnespark, ikke feil idømte utspark fra mål. 5 meter, som vi pleier å si. Colombia vinner likevel ballen ganske raskt. På den venstre kanten der Luis Diaz regjerer for Colombia. Sentralt nå, det er rom, det er skuddhold! Og nok en gang må Kongo-keeperen ut i full strekk. Og nok en gang er det Gustavo Puerta som tester skuddfoten. Mpassi, han er den svetteste kongoleseren til nå. Han har jo hatt 5-6 kvalifiserte redninger allerede. Slenger seg til sin venstre side her igjen. Og skal jo ta den selvfølgelig, men i full strekk. Og får boksen vekk. Prøver de å spille seg ut Kongo. Til nå har det vært enveiskjøring. Og de har... nå får de åpningen. Ja, nesten at de klarer å finne hverandre i angrepsfeltet Kongo. Men forholdt litt på ballen i alle fall. Men det går ut til et innkast for Colombia. Musikken spiller, publikum jubler, men vi venter på første målet nå når vi har 20 minutter passert i Guadalajara. Og tempoet har gått litt ned for Colombia. Jeg tror Kongo legger seg lavere enn de gjorde i åpningen av kampen. Da er det mindre rom, og tempoet går ned. En må vente tålmodig på at det åpner seg, og en må være millimeter presis for å komme seg igjennom, men Colombia har vært i alle fall centimeter fra en ledelse her.
hadde jo en ball I mål etter 8 minutter, men en marginal offside gjorde at det ikke ble noe av det. Prøver det I mellomrommet. Rodriguez ble tatt for et frispark av vår italienske dommeren. Riste på hodet her, kongoleserne. Capuadi, Vidsev Lodz. Det har vært mye på I mellomdistanse, de kongolesiske forsvarerne, og kanskje enda mer midtbanespillerne som blir overløpt. Så det en liten skade på en kongolesisk spiller. Det var et uheld, men jeg skjønner at det gjør vondt. Ligger nede og sklir egentlig litt inn I situasjonen selv der. Så derfor gjør ikke dommer noe for å straffe Munoz som den. Det Arthur Masuaku fra Lens. Spiller for Lens, men har vært på lån fra Sønderland til den franske klubben da. Han har også over 100 kamper for West Ham før har Masuaku. Og 47 landskamper nå for Kongo. Mørka senker seg over det sentrale Mexico, men El Templo Mayor, så det stadionet blir kaldt på folkemunnet. Det lyser opp. Var varslet at det kunne bli litt dårlig vær. Elitastånden var litt bekymret for at torden skulle nærme seg, men det ser ut til at den unngår det, at det I, om det kommer, kommer god stund etter at kampen ferdig. Det håper vi I hvert fall. Colombia med ball, men den åpne kampen vi hadde I begynnelsen, den litt mer lukket akkurat nå, går litt tregere, men så kommer passningen I bakrommet. Ja, man blir presset helt ut til sidelinjen. Veldig aggressivt forsvarsspill. Holder ballen I spill her nå. Prøver å stikke igjennom, men Kongo forsvarer seg aggressivt og får den ballen ut. Trer han fremover langs sidelinjen. Colombia løper den opp og kan fortsette å angripe på Kongo sin banaldel. Diaz, han gjør en flott vending der til Rodriguez. Publikum vil han skal skyte, men han sentrer videre ut til venstre. Innleggsposisjon blir et sleiv av et innlegg, men Colombia får kontroll på den inn I 16 meteren. Ut igjen på kanten. Ser at innlegget kommer, men der det bare kongolesere hadde den vekk. Så det Luchimi som vinner den for Colombia. Nå kommer skuddet. Der kunne han sett at det medspiller Diaz, men de prøver passningen I neste trekk. Nå finner Colombia hverandre. Munoz vinner ballen høyt I banen for Colombia sammen med Ramos Rodriguez som tar tak I det her for Colombia sammen med Diaz og de andre stjernene klart best. Munoz inn I midten får rom, men der Kongo på den og så vinner Colombia den tilbake igjen, men den italienske dommeren ser en forseelse og afrikansk frispark. 24 minutter spilt. Det betyr at det tid for en liten drikkepause I Guadalajara. Ja, det jo en... Det lett å få sympati for Kongo. Det jo en spesiell historie det landet har. Ja, fransk trener som har løftet landslaget, det jo heller ikke et lag som har vært I VM mange ganger, bare en gang tidligere, da som Zaire I 1974. Men tok seg til VM I år etter 1-0 mot Jamaica I den avgjørende playoff-finalen og kom jo foran land som for eksempel Nigeria. Og Nigeria var veldig misfornøyd med Kongo, for de har jo gjort som en del andre land I dette VM-et. Få tak I spillere som født I andre land, men som har ane fra Kongo. Faktisk det bare 3 stykker I startoppstillingen til Kongo I dag, som født I Kongo. Ellers det mange som
har aner fra Frankrike eller født der. Har Van Bissaka for eksempel. Han jo født I London og har aldersbestemte kamper for England. Men trener Sebastian Desabre, franskmann, han har I hvert fall løftet DR Kongo sitt landslag. Har vært sjef for det siden 2022 og har tidligere trent andre afrikanske lag som Uganda. Har bygget et ekstremt strukturert og defensivt bunnsolid kollektiv I Kongo. Og så ønsker vi selvfølgelig å håpe at landslaget sin innsats, uansett hvordan det går I dag, kan være en oppmuntring til de som følger mesterskapet I DR Kongo. Da. Det 125,5 million innbyggere I den demokratiske republikken Kongo. Det gjør det til det nest største landet I Afrika. Og det største fransktalende landet I verden. Det var litt om Kongo. Nå skal vi ha litt mer fotball. For på stillingen 0-0 så har det nå gått 3 minutter siden dommeren blåste av for drikkepausen. Men dere hører at det søramerikansk stemning på tribunen.

Ja, det nok eget, men disse kampene I Mexico, synes jeg, det tilfører noe som jeg har på samme måte I USA, selv om det også har sin charm og sine ja, grandiose stadion. Så har vi jo hatt to veldig minneverdige fotball-VM I Mexico tidligere I 1970, når Pelé vant det fantastiske brasilianske laget. Jeg var ikke født på den tiden, men historien sier oss jo at de navnene der de lever evig. Og I 1986, når Maradona tok gullet hjem for Argentina og udødeliggjorde seg selv I Mexico, I dette stadionet I Guadalajara, så det var et annet stadion I denne byen som ble brukt og I 86 stadion Jalisco som eksisterer enda litt større men ikke så moderne og ble også spilt kamper da på stadion Tres de Marzo I Zapopan rett ved dette stadionet sangen fortsatte selv uten at høytalerne på Mens Colombia, de fortsetter å male på, de har nesten ballen hele tiden. Men mål har de bare nesten fått. 0-0 stillingen fremdeles. Det skal uansett bli en veldig interessant kamp å se Portugal mot Colombia. Hvis Kongo skulle vinne denne kampen, de har jo Uzbekistan I siste, da vil de jo ha et godt grep å komme forbi. I Colombia så det en feilpassning nesten fra Munoz, den kolumbianske bekken, men våkent keeperspill stormer ut og får den vekk Camilo Vargas før det blir ordentlig fare på ferde. Men greit at Colombia blir minnet på at Kongo der de også, så det rommet for Colombia kommer fremover. Åpningene tette seg, men fremdeles så de der, og de stikker ned på kanten. Innlegget kommer, så kommer nesten skuddet. Det kommer en lang tå fra en kongoleser, og gjør at en aldri får avsluttet cirka fra straffemerket, så det ut til at de kunne få ballen på målet. Men så kommer Kongo på kontra, men en upresis passning gjør at den blir ødelagt. Og litt oppgitt det Van Bissaka som har muligheten til å sende en lagkammerat inn I ganske god posisjon på den kontringen. All for slapp passning og faren over fra, for kolumbianerne. Som kommer nå på høyrekanten, stikker gjennom. Det åpninger, det ikke bunnsolid forsvarsspill. Inne I feltet, Diaz som skyter blokkert denne gangen. Og Kongo kommer på den andre ballen, men... Los Cafeteros på de med en gang og så bestemmer dommeren seg for å dømme frispark så ut som at skulle få lov å spille videre på den, men ombestemmer seg, og da kan Kongo puste lettet ut Jeg synes Colombia gode De finner hverandre fremover De aggressive I gjenvinningsspillet De burde ha ledet men 0-0 når vi har 14 minutter til ordinær tid I den første omgangen. Og dere hører at Kongo har ball litt grann. Og dere hører at Colombia vinner. Slår ballen fremover langt. Står høyt Kongo. Det rom der. Men finner det ikke denne gangen gjør Colombia. Blir presset helt inn til dødlinjen, men utspart fra målet til den kolumbianske keeper Camilo Vargas. Og han har blitt en rutinert herremann. 37 år gamle. Gammelt spiller Atlas I Mexico. Har henvist Ospina, som mange husker fra diverse store europeiske klubber til benken. Colombia I angrep. Diaz
tar med seg Rodriguez. Han legger innlegget, men han har vært upresist I tid der James. Og gjør at Colombia må jobbe for å vinne ballen tilbake, men greier det ganske godt. Så det Kongo som tar tak I det. Vil ha frispark der, men dommer sier nei. Står høyt Colombia, presser Kongo, men ikke så aggressivt som tidligere nå. Men det må jo være plass et annet sted hvis Kongo klarer å spille gjennom første leddet. Men helt inn til egen keeper nå, slår langt oppover. Hadde den ballen til en kongoleser gjør I Colombia, så kommer de på den venstre kanten over midtstreken. Det rom fremover nå. Stormer oppover og innlegget kommer. Det vel håpløst. De kaster vekk de mulighetene de har så langt I denne kampen. Kongo denne gangen så det wingbacken på den venstre siden som fyrer ballen utover dødlinjen Arthur Masuaku. Men en god kamp selv om det 0-0. Colombia en outsider I VM. Og det ingenting I dag som gjør at den skal kjølner på den følelsen av at de kan gå et godt stykke Colombia. Bare bortsett fra at de ikke har fått ballen inn I målet da. Men vi får håpe at det blir flere muligheter til å få det til for begge lagene. Vi håper jo på at det skjer så mye som mulig egentlig, hvis de kan velge. Så det Kongo. De kommer fremover på 20 meter ut på høyre kanten. Og etter hvert så kommer det flere kongolesere opp I angrep. Får de en innleggsmulighet der på hjørnet 16 meter. Der kommer innlegget. Det bare en Colombia der som ballen detter ned. Men han sklir. Og det blir... Han klarer å berge hjørnesparket til stor jubel fra tribunen. Og Munoz gjør det han kan for å oppildne publikum ytterligere. Og de lar seg ikke be flere ganger. Daniel Munoz fra Crystal Palace. Og så Akko skal kaste langt. Helt ned med hjørneflagget innkastet. Der kommer den, fremste stolpe. Så blir vi... Ja, det nok en gang som berger de hjørnesparket. Nei, han går utover dødlinjen der. Så ut så at Sanchez skulle få den vekk. Men han får den mest opp. Og da har vi det første hjørnesparket til Kongo I denne kampen på 35 minutter stillingen 0-0. Kanskje det dette som gjør at vi får hull på null. Utover skrudd fra venstre. Ja, det fare på ferre der, men Colombia får han vekk. Tilbake igjen til kanten, han som slo hjørnesparket. Men I dårligere posisjon nå. Og Colombia bryter. Nesten så de kunne satt I gang en kontring, men får den tilbake til egen keeper, Kongo. Prøver Colombia å presse opp, og de gjør det også. Og så nesten så det går galt for Kongo med båten bare. Og får bare dundre den ut til et innkast for Colombia. Ja, det stresset der, og holdt på å miste ballen. Og fant ut Edo Kayembe fra Watford at nå... Nå det bare å fyre den ballen av gårde før det går helt galt. Så vinner Kongo ballen og har kontroll på den fremover. Spiller inn I midten. Der det den nevnte Watford-spiller Kayembe som holder på å avansere. Man blir taklet. Så det den kolumbiske keeper som på bærtur. Han dribler ballen utover sidelinjen og kommer seg tilbake igjen I målet. Men der før Kongo får tatt innkastet og slipper med skrekken, men det holdt jo på å stokke seg helt der for Vargas. Skulle slå ballen ut, og så snubla han litt med ballen mellom beina der og holdt på å virkelig gjøre det helt store. Innkast rett ved hjørneflagget til venstre. Langt inn igjen. På hjørnet 5 meteren hadde den ut. Kongo får den på 20 meter med miste. Og så kan Colombia kontra. Det Diaz som har fart fremover med seg en spillere, med seg to. Men Kongo overtallet til hvert og får takle ballen ut til et innkast.
20 meter fra sin dødlinje på kant. Colombia fortsetter å spille. Duarte. Og så blir Rodriguez tatt og får frispark. Alt for sent ute. Kan vurdere det gule kortet der dommeren. Ser ut som han slipper unna. Kolumbianerne argumenterer for at du bør kanskje bruke kortstokken her. Men jeg tror at dommer Mariani holder fremdeles alle kortene sine i lommen. Og Masuaku slipper unna med lett kjennepreken fra den italienske kamplederen. Det var Kayembe som var synderen. Frispark er det i hvert fall. Litt langt hold å skyte for selv for James Rodriguez. Og litt rett foran mål egentlig til å være en god innleggsmulighet i utgangspunktet. Rodriguez står med ballen i hvert fall. Kipper den inn i feltet. Og det er nesten at han kommer til avslutningen der inne. Colombia, en spiller som mister skoen sin, har den i hånden mens han løper tilbake igjen og takler kongoleseren. Ja, Sanchez som på sokkelesten takler kongolesiske spilleren og ber om tid og rom til å ta på seg den rosa fotballskoen sin igjen. Og hadde skoen i hånden, løper gårde på en sko. Og brukte da den skoløse foten til å lage frispark med. Gjorde da Danvinson Sanchez i sin 81. landskamp. Det er et ganske rutinert lag med spillere som har vært ute en landskamp og en sommerkveld tidligere. Ser en grafikk her på skjermen at i gjennomsnitt så bruker Colombia 8 sekunder på å vinne ballen tilbake igjen, mens Kongo bruker over 30 sekunder på å vinne ballen tilbake igjen i snitt. Og det er jo mye, det er jo slitsomt med høy intensitet, men hvis du kan gjøre det i 8 sekunder, så sparer du kanskje litt krefter på det når du har ballen så mye mer da. Og så vinner Colombia ballen tilbake. Diaz får den fra en kongoleser faktisk inn i 16 meter. Ser at det skuddet blir blokkert. Ja, det stopper litt opp der. Og det var Luis Suarez spissen fra Sporting i Lisboa som fikk den muligheten. Det var kanskje derfor det ikke gikk med det sett vanlige tempoet som Luis Diaz sette opp tidligere Liverpool-spiller. Kongo kommer. Han løfter seg litt på venstre. Prøver å legge inn. Den går rett i en kolumbier, og de slår langt. De kan bare pole ballen oppover, så er det 3-3 der oppe. Kolumbia får frispark. En kongoleser går foran for å stoppe de og ta den rast. Det tror han gjør rett i, for der kunne det blitt fare på ferd, og nok en gang ligger James Rodriguez nede med en liten trøkk her. Har fått juling veteranen. Men han kommer seg opp igjen. 41 minutter spilt i Guadalajara. 0-0 Colombia-Kongo. I åpningen av kampen var det mange muligheter. Nå mot slutten av omgangen. Litt færre. Men det er Colombia som har vært best. Og skapt alt som er. Spiller de seg imellom på egen banehalvdel uten å imponere med hverken presisjon eller tempo. Og Kongo venter på at de skal krysse midtstreken så de kan vinne ballen tilbake. Luchimi. Og så er det en feilpassning fra Colombia. Kongo kan komme på kanten, men godt gjort av den kolumbianske bekken som med rette er irritert over at det er Wan-Bissaka som får innkastet der. Crystal Palace-spilleren sier takk som byr.
han ser på reprisen at det kan hende det var rett faktisk at det Arias som sist på den. Så kommer innlegget fra Kongo, det det nærmeste de har vært. Et innlegg som går mellom forsvaret og målet. Han kaster seg inn der, gjør Bakambu, veteran fra Betis. Men keeper Vargas, han når ballen som på vei mot hjørnet etter at Bakambu ikke når den. Så en halv sjanse da, i beste fall for Kongo. Så det bakrom som Colombia prøver å nå Diaz i, men upresist. Ja, de har mistet initiativet som de hadde, Colombia. Det var enveistøring en stund. Nå det jevnere. Og kjemper seg inn i det. Det Kongo. Leopardene, de viser klør.

inn i feltet. De har rom for å slå innlegget, men nøler for lenge, og det blir hjørnespark. Munoz er rasende over at markeringen glipper. Kunne blitt farligere enn det det blir, men får muligheten fra corneren, altså gjør Kongo, som mer og mer biter seg fast og kjemper seg inn i denne kampen. Hjørnesparket skal komme fra venstre. Der kommer den fremste stolpen, Hedde, over mål. Kommer opp, men må bakover, og da får han ikke retning på den Bakambu. Og langt over målet. En kulthelt i kongolesisk fotball, men her kommer Sanchez og Diaz for Colombia. Litt alene, men Diaz går inn i feltet for skutt. Men en kongoleser tetter rommet i siste sekund. Men viser at han er farlig spiller, Luis Diaz, som har vært god på Bayern München i år. Og den største stjernen på banen her. 5 minutter blir lagt til, og der er vi i gang med de. Uavgjort er jo ikke en katastrofe for noen av disse lagene her, men det betyr at Colombia må slå Portugal i den siste kampen, i og med at de slo Usbekistan med flere mål enn det Kongo gjorde tidligere. Ja, det er jo ikke i dag, det var i går, men der fotball-VM ble spilt, så er det tidligere i dag, så vant jo Portugal 5-0 over Usbekistan. 3-1 vant Colombia over samme land. Her kommer Colombia foran. Vi er brutt nok en gang. Skal få en liten slutspurt i overtiden her. Luis Diaz får ballen tilbake for Colombia, stokker beina, men bommer med passningen. Kanskje er det Kongo som skal åpne eller stenge denne første omgangen. Sterkast. Så går disse fast. Det er ikke bra. Og Colombia vinner ballen tilbake igjen. Diaz igjen sentral i mykje. Prøver å slå den i midten til James Rodriguez, og vinner ballen tilbake igjen. Colombia skal de ha frisparket. Jeg får ikke det. Det er rart at ikke det er frispark da, men dommer er bestemt i kroppsspråk i hvert fall, når han avviser kravet om et frispark i farlig skuddposisjon, og Kongo får ball tilbake igjen her. Halvannet minutt gått av den tillagte tiden. Prøvde å stikke gjennom, men Colombia bryter, og ender kanskje opp med et innkast til ja, begge peker sin vei. Det blir gult kast, og er sint. Smeller ballen på volleyballvis i bakken, gjør Masuaku bekken på venstre, som egentlig har vært langt mer involvert enn sin mer kjente kollega på den høyre vingbekken, Wan-Bissaka. Kommer Colombia. 3 minutter igjen nå, og skaper ting før vi går til pause. Luis Diaz, han er mye på ballen. Her finner han Rodriguez, som er den de sikter på mye i Colombia. Han gir ballen til Munoz. Så prøver de seg i midten, men denne gangen er det feilpasning, og Kongo prøver å slå kontra, og det er bra spill der av Danvidsen. Sanchez sklir elegant og får kontroll på ballen liggende, setter i gang mot det kongolesiske målet. Her er Arias inne i feltet, han går utover. Det er til Diaz. Diaz til Puerta, og han skyter, men det går litt for sakt i det avgjørende trekket. Klarer Kongo å komme opp i ballfører og stenge åpningen som var der for bare tidels sekund for å sende ballen i hjørnet. Det har vært et utall blokkerte skudd i denne første omgangen, som ender 2 minutter å by på. Ingen dårlig kamp, men det var åpnest i begynnelsen. Det var mest som skjedde da. Så er det ut til høyre. Rodriguez har vandret ut der. Nå går han innover i banen på skuddhold igjen. Men kommer en stikker som bare nesten kommer fram, og Kongo kan slå kontra. Stikker i bakrom, men der er det ikke rom å gå selv. Og et tydelig råd vil hva han skal gjøre. Prøve å legge seg for å få frispark. Og så blir det andre veien. Riktig av dommer denne gang. Og tydelig at han bare gikk tom for muligheter og prøvde den enkleste utveien å bare legge seg ned og håpe på dommerens forståelse. Colombia

Et minutt nå før dommeren har brukt opp den tiden han sa skulle legges til. Det nok det til å ta det med ro for Colombia. Høyde med 16 meter helt ut på linjen. Nå ned til dørlinjen. Innlegget via en kongoleser til hjørnespark for Colombia. Folk reiser seg på tribunen. Siste innsats nå fra Los Cafeteros. Kanskje kan de gå til pause med en ledelse, og så lurer på om VAR griper inn. Vi ser at den ballen slår fra James Rodriguez og vandrer overalt offensivt. Og i kongoleserne tilbake igjen i den kolumbianske stjernen. Da blir det rett til slutt da, og regnet har begynt å falle ned over Guadalajara. Tungt regn over den meksikanske byen når ballen blir satt i spill igjen. Sekunder til vi er halvveis i oppgjøret. Opp i luften, og mens ballen er der oppe, så sier den italienske dommeren at nå tar vi pausen vår. Vi møtes her ute igjen om et kvarter. Stillingen mellom Colombia og Kongo er 0-0. Det er Colombia som helt klart har vært nærest og kunne fort ha ledet denne kampen. Men det gjør de ikke. Vi her på NRK Sport tar litt musikk mens vi venter på at andre omgang kommer i gang. Ugress.

Da lagene på vei ut på Stadio Akron. Her kommer den franske treneren for Kongo. Lurer på hva han har gitt for noen beskjeder og taktiske vurderinger i pausen. Skal vi se om de gjør et bytte Kongo her. Noah Sadiki er på vei inn for Kongo, ser det ut som, fra Sunderland. Og han, født utenfor Kongo i Brussel, for å være helt nøyaktig da. Se om Colombia gjør noen endringer. Var det beste laget i første omgang. Hadde masse avslutninger, særlig i begynnelsen av den, men 0-0 i assistillingen. Noe som betyr at hvis det holder seg da, det er jo stort hvis, så vil Colombia og Portugal være på 4 poeng i gruppe K. Men Portugal har bedre målforskjell. Så hvis Colombia vil greie seg med uavgjort for å vinne gruppa, så må de få ballen i mål. Hvis de ikke klarer det, og det blir 0-0, så vil jo da Kongo gå forbi Colombia hvis Portugal slår Colombia og Kongo slår Usbekistan. Ok, det er mange eventualiteter, men vi er i gang her med andre omgangen i Guadalajara. Håper den blir like åpen og underholdende som den første. Og kanskje får vi et mål også. Begynner med at Kongo bare slår ballen ut til et utspark fra mål for Colombia. Det er jo en annen ny versjon av disse innovative avsparkmetodene vi har opplevd. Og begynner med å spille seg ut bakfra Vargas og de andre der fra Colombia. Ga veldig mye rom, overraskende mye rom for et lag kjent for sin defensive trygghet, gjorde Kongo i åpningen av kampen, og så fant de ut at vi er nødt til å tette litt mer til. Det gjorde at kampen ikke ble så sjanserik i andre halvdel etter drikkepausen av første omgang, som han var i begynnelsen, men litt mer fart på det fra Colombia, som de viser at de er kapable til, så kan dette bli bra det. Har sluttet å regne over Mexico, ser det ut som. Og alt ligger til rette for en god siste halvdel av denne kampen. Krig på midtbanen akkurat nå i åpningsminuttet her. Så er det James Rodriguez som imponerer, synes jeg. Vandrer rundt omkring og vet aldri hvor han har han. For jeg blir mye involvert på den måten. James, som altså har spilt i enorme klubber som Real Madrid og Bayern München, men nå er jeg litt mindre Minnesota United. Men holder absolutt mål og er på en måte ledestjern på dette kolumbianske laget og kaptein. Kongo ligger lavt og forsvarer seg mot Los Cafeteros, som må trille ballen helt tilbake til egen keeper. Og så får vi fart fremover igjen. Det var Nagal Ael Moukoko som gikk ut for Kongo når Sunderland spiller Sadiki kom inn. 35 kamper i Premier League, så en solid spiller Sadiki, 21 år gammel. Ungdomslandskamper for Belgia, etter hvert har han fått 22 nå landskamper for Kongo. Colombia med ball stort sett hele tiden i åpningen av den andre omgangen, men det går veldig sakte. Må få opp tempo litt. Det er klart at en prøver å justere tempo kan ikke bare være tut og kjøre hele tiden selvfølgelig, men litt mer enn dette kan vi klare, det er jeg sikker på. Prøver å ta tak Gustavo Puerta, men nei, det går mest på tvers her nå. Er jo videre på en måte, eller ganske sikkert videre med uavgjort Colombia. Men det vil jo være lettere motstand
med en gruppeseier. Kongo med uavgjort her I dag, så trenger de bare å slå Uzbekistan, så de videre. Så en må jo ikke vinne, men det får det. Huerta den som prøver å sette fart på det nå, en av de sentrale bak på midtbanen for Colombia. Så kommer passningen framover. Suarez som møter. Her da, Colombia kommer første innleggsmulighet ut I den andre omgangen. Den går rett inn kongoleser til første hjørnespark I den andre omgangen. 4 minutter ut I den. Munoz som var så offensiv bekken på høyre siden til Colombia som skaper den muligheten. Et kolumbiansk mål hadde satt fart på dette, da må Kongo mer fram på banen og risikere mer, I hvert fall etter hvert. Rodriguez slår den på fremste stolpen, den går forbi første forsvarer, men de får han vekk til slutt, gjør Kongo. Så det tilbake til Rodriguez, han legger inn igjen. Den over, så den mulighet, Diaz, kjemperedning, kjempesjanse, nok en mulighet, og skulle komme utenfor målet. Ja, det dagens mann så langt. Lionel Mpassi, reservekeeper I Frankrike. Men her han første keeper I VM. Og holder Luis Diaz vekk fra målkontoen I denne kampen. Det en kjempemulighet. På hjørnet av 5-meteren får han tatt ned ballen. Og fyrt av gårde det skuddet. En beinparade fra Mpassi forhindrer målet til Colombia. Og det en god mulighet på returen også, som blir satt rett utenfor. Ja, der var det nesten at vi fikk første målet I denne kampen her, og nå burde jo Colombia hatt ledelsen her. Hvis en legger sammen alt de har skapt I første og andre omgang, så ja, de nok ikke så glad for at det bare 0-0, men leopardene fra Kongo, de holder ut. Hva har Kongo da å by på? Over midtstreken nå kommer stikkeren I bakrom, ned på kanten på venstre. Ned mot hjørneflagget, hvor kontroll på den gjør Kongo, men det krig om balen. Kongoleserne får den med seg. Inn sentralt, kan se at det skuddet herfra. Eventuelt stikker igjennom, blir ingen av delene. Og så det rett og slett klønete av kongolesiske spilleren, som helt alene der likevel ber om frispark. Colombia kommer, så det en situasjon der det blir frispark for forsvareren. Og det nok riktig det. Suarez som så ut som han var på vei å komme seg forbi, men så bruker han hendene litt for aktivt til å rive ned den kongolesiske forsvarer. Og frisparket helt greit. Sebastien Desabre, treneren, franskmann, han tror jeg sånn relativt fornøyd med hvordan ting går her I siste kamp av runde 2 I fotball-VM. Kolumbianerne har vært på fotballkamp før. De vet hvordan de skal synge på stadion. Og de trenger en litt mer presis avslutning, så tar det virkelig fyr her I Guadalajara. 7 minutter. Gått av andre omgangen. Vi har fått en kjempesjanse I denne. Hadde noen I første også. Colombia har ikke klart å score. Så det Wan-Bissaka som stjeler den ballen. Kommer stormene fremover. Vestham-spilleren har folk I midten. Slår den motsatt. Får du den ned så kan det bli farlig. Ja, skulle det komme, men det dårlig nok en gang. En forferdelig involvering av Motosami. Som var han som klønet på forrige angrep. Spiller I Atromitos. I Hellas, som en klubb jeg tror knapt jeg har hørt om en gang. Men god nok for dette landslaget, selv om de to siste involveringene ikke helt har vært VM-klasse. Så det litt av en flygetur. Det Suarez som blir sendt ut på den. Han har vondt I skulderen sin, og sett han har tatt seg til skulderen et par ganger.
som gjør at det blir ekstra teatralsk, tror jeg, fordi han har prøvd å unngå å få belastning på den, men er opp igjen. Kjære grimaser gjør Suarez, får en lite skubb der, men det blir, gjør mye ut av det også. Frisparket er midt på banen, og ikke i noe veldig farlig situasjon sånn sett. Luchimi slår mot seg etter Munoz har kommet seg opp, kommer i duellen, vinner den, men inn til keeper Mpasi. Løper ballen opp med en gang, gjør Colombia. Det var sånn bildet var i store deler den første omgangen. Stikk igjennom, nesten at Rodriguez klarer å skape noe der. Men de må prøve seg i bølge nummer to her i Colombia. Tidvis får de opp farten lite grann. Da er det nesten, men her er det en forferdelig passning, så er Bisaka uheldig. Klarer ikke å få tak i den ballen, og det ender opp med et frispark. Unnskyld litt, innkastblidet til Kongo der nede. Ja, Nestor Lorenzo, treneren til Colombia. En av seks argentinere som trener i dette fotball-VM. Tok over i 22. Og virkelig får sving på dette kolumbianske landslaget. Kom på tredjeplass i den søramerikanske kvalifiseringen foran for eksempel Brasil. Var jo også, før han ble hovedtrener, assistent under legendariske José Pekerman. Og kjenner jo da de kolumbianske spillerne godt etter hvert. Og har fått reis på det også til fotball-VM, selv om vi venter på første målet her, så har de skapt nok og har solide spillere i alle ledd. Colombia, en outsider, men klart at dette outsiderstempelet, det dempes litt grann med bare uavgjort mot den demokratiske republikken Kongo, hvis en ikke får hull på bull, men det er lenge igjen, det er bare gått 10 minutter av den andre omgangen her i Guadalajara. Presser helt inn i 16 meter, gjør Colombia. Kongo slår langt da. Den er det som regel søramerikanerne har kontroll på, men i andre ballen så er det Kongo som får tak i han. Så kommer de fram på kanten, blir stengt der. Nå skal vi ha det første gule kortet, som kommer til John Luchimi, som stenger løpebanen til kongoleseren, som krasjer inn i midtstopperen fra Bologna, og Lukumi han... Er den første spilleren som kommer i dommerens bok, ser at han helt bevisst går inn i kongoleseren og fortjent gult kort til Lukumi. Det visser det. Newcastle-spilleren, målskåren fra første kampen, som blir tatt, og så gjør Kongo sitt andre bytte allerede. Og faktisk så er det det er Bakambu som går ut. Lurte på om det var Vissheiston, men Bakambu, veteran 35-åringen, er tatt av banen for ikke pynta på sin målstatistikk, som er 21 mål der. Og inn for Kongo kom Simon Banza. Spiller i Emiratene. Så er det bytte også på Colombia. Luis Suarez må gi seg, om det er på grunn av skulderen eller hva, det vet jeg ikke. Og det er jubel for innbytterne. James Rodriguez også ut dessverre, kan man si, for Colombia, for han var jo en attraksjon i så lenge han var på banen. Så skal vi ta innbytterne som kommer inn for Colombia også, for å snore opp i alle disse lesetrådene. Juan Quintero inn og tar over kapteinspinnet for Colombia. Spiller i Argentina i River Plate. Og gjorde et bytte til, så vi skal ta etter hvert. Men to sentrale offensive spillere ut for
Colombia, og så får vi håpe at de sentrale offensive spillere de som kommer inn og Quintero, han er nå, det mulig for han å score mål, gjør det med en viss hyppighet i alle fall i Argentina. Colombia på høyre kanten nå har den ene store målsjansen i andre omgang. John Cordoba var andre som kom inn for Colombia. Spiller i Krasnodar i Russland. Colombia vinner ballen. Arias ute kanten, Munoz var nær på helt i åpningsminuttene, satte ballen på utsiden av stolpen da. Kommer vi fremover til en innleggsmulighet, men går en del på tvers også for Colombia. Kommer nærmere og nærmere mål i alle fall. Gått et kvarter nesten av den andre omgangen. Venter på første målet, Colombia-Kongo. Luis Diaz ser at muligheten til å legge inn, den stopper opp. Og de må heller tre seg gjennom i midten. Men Kongo blir lavere og lavere. Et tålmodige Colombia. Der kommer passningen sentralt. Skal de få roen på den inne i feltet ned mot dødlinjen, så er passningen litt for unøyaktig, og den går ut over dødlinjen. Nesten at de klarer å rulle opp et angrep Colombia. Men Quintero, han er litt for unøyaktig i sin 50. landskamp for Colombia. Slår Kongo langt. Colombia har eid denne andre omgangen. I den første så spiste jo Kongo seg mer og mer inn i det. Det er kanskje noe av når ikke Colombia klarer å utnytte det spillemessige overtaket som de har. Så prøver de den lange Colombia. Det er vanskelig. Kongo stenger de rommene, men de får innkastet 10 meter fra dødlinjen i alle fall. Kan flytte opp laget. Ut motsatt for Colombia. Moika. Bekken på venstre, ikke like offensiv som kollega Munoz på andre siden, men solide forsvarsspillere. Og så skal de ha et frispark, Colombia, i innleggsposisjon til høyre. Et godt stykke fra dødlinjen, men likevel tar tak, er av og til på etterskudd, synes jeg, Capuadi, og så innlegger vekk i feltet der, men offside som ødelegger spenningen for denne gang også. Ja, det er mye nesten fra Colombia. I dag har det vært noe uforløst, men en av disse store mulighetene, hadde den vært i mål, så hadde selvfølgelig vært et helt annet kampbilde. Det er de som blir avblåst for offside, men tviler på at det var riktig når vi ser reprisen her. Og tungt flagg, som man sier fra assistenten, så hvis han hadde fått avslutningen av gårde, så kanskje vi hadde hatt målet der, men det er dødball for Kongo. Holder mot oppe på tribunene på Estadio Akron, når Kongo bare fyrer ballen ut til et kolumbiansk innkast. Det er greit, det går greit, sier den franske treneren. Du treffer neste gang. Viktig å støtte opp på spillerne selv når det ikke lykkes helt. Da går de tøft til afrikanerne her i duell. Mot Usami, som jeg føler er, han sliter litt med duellspillet her. Og med presisjonen. Og skaper et frispark til Colombia. Ballen triller igjen i kolumbiske bein. Sangen på tribunen, men målet venter vi på når vi snart har 20 minutter spilt av den andre omgangen. Det er Colombia som har skapt mulighetene her i Guadalajara. Her kommer de på venstre siden. Moika ser at innleggsmulighetene, innlegget kommer inn foran.
Og stresser keeper der, som sliter litt med den ballbanen. Han bokser til slutt ballen, ikke særlig god boksing heller, men han går heldigvis for Kongo ut til et hjørnespark, og ikke bare faller ned til en kongolesisk, til en kolumbiansk spiller. Fikk i hvert fall fart på folk på tribunen, som nesten utelukkende er kledd i gult og holder med Colombia. Hjørnesparket skal komme fra den høyre siden. Slått hardt inn. Keeper bokser nok en gang. Denne gangen får han god reis på det. Får han ut på 30 meter, og Colombia må tilbake til midtsirkelen før de får ordentlig kontroll på ballen og kan sette fart mot Kongo sitt mål igjen. Colombia er det dominerende laget i denne kampen, men målet kom Colombia. Vi venter på målet. Tusler i sakte fart mens han venter på at en kongoleser skal bli utålmodig og gi fra seg litt rom. Triller de ballen ut til høyre, så kommer stikkeren igjennom. Det er nesten, men det har han hatt en del av. Utspark fra målet her. Innbytteren som ikke klarer å få kontroll på den ballen, Cordoba. Og litt fantasiløst akkurat der fra Colombia. Hvis resultatet står seg, så vil det jo uansett bli en god kamp mellom Portugal og Colombia. Begge lagene vil jo strengt tatt være videre. Så er det jo åpent spørsmål hvor viktig det er å vinne gruppen i forhold til å bli nummer to. Jeg vil jo tro at det er en betydelig fordel å vinne gruppen. Blir det nummer to, så møter en andre lag i gruppen til England, Kroatia og Ghana. Sannsynligvis blir England gruppevinner. De har Panama i siste kampen, men det kan man ikke vite sikkert. Ghana, hvis de slår Kroatia for eksempel, så er det jo på like mange poeng. Ja, dere skjønner. Det er fordel å slippe å være nummer tre i hvert fall, og Colombia risikerer jo det med tap mot Portugal hvis ikke de får dette målet her mot Kongo. Men her er det Kongo som kommer, men har kontroll på den. Lokimi skjermen ut til utspark fra keeper Vargas her, som har hatt lite å gjøre i denne kampen. Et annet utspark, stort sett det som Kongo har skapt. Et skudd og to som har vært i nærheten av mål i hvert fall, må vi i rettferdighetens navn ta med. Slår langt her Colombia, men det der er ikke oppskriften. Kongo får kontroll på han. Ser vi, som vi gjorde i første omgang, at Kongo er i ferd med å jobbe seg inn i kampen og prøve å i hvert fall utjevne styrkeforholdet mellom lagene spillemessig. Inntil keeper Vargas, som må slå den vekk på direkten, gjør det greit, og frispark til Colombia i duellen som oppstår når ballen lander. Arias som får et trøkk der de gjør som vondest, men stabler seg på beina igjen. Og vi har snart spilt halve andre omgangen. Egentlig bare en stor målsjanse å skrive hjem om. Men her kommer Colombia på den høyre kanten. Det er litt rom der ute. En mot en, ned mot dødlinjen, men må tilbake igjen et hakk. Litt fart på banen nå, så kan dere skape noe i Colombia. Men stopper litt opp, og så kommer feilpassningen. Dårlig utnyttet når for sjelden gang får åpningen Colombia. Har litt mer balltempo. Synes det er ofte Quintero, innbytteren som har fått kapteinspinne, som bremser litt grann. Der hadde de sjans til å slå et par passninger på ett touch og skapt åpninger. Og da får vi drikkepausen vår her i Guadalajara. Ja, det er jo en interessant scene vi har i Mexico. At det er jo en by som
har slitt med bråk og kriminalitet, og en oppdager jo ikke lenge før VM at det var rester etter menneskekropper rett ved stadion, noe som skapte uro for sikkerheten. Det har gått greit så langt i VM. Dette her den tredje kampen som går på Estadio Akron, eller El Templo Mayor, det store tempelet i Zapopan, som bydelen heter i Guadalajara. Det et byområde på 4,5 millioner innbyggere. Det jo en god del, og de har en del stadion også. To andre stadion som ble brukt til tidligere fotball-VM, og nå det altså her i Zapopan, Jalisco etter delstaten. Omtrent halvannen mil vest for sentrum av Guadalajara. Og selve stadion, som på ca. 50 000 rett i underkant av det, det best kjennetegnet med at en har bygd opp gressbakken på utsiden av stadionet, sånn at det store deler av fasaden. Så nesten så bakken åpner seg opp for Estadio Akron, og renovert var klart i 2010 dette stadionet her, og en flott setting. De lyser det opp i grønnfarger for å skape en ramme rundt, og det blir jo stilig når det er fylt av gulkledde tilskuere i den meksikanske natten her, og trenerne gir sine beskjeder. Håper vi kan få en liten taktisk justering som åpner opp denne kampen nå når vi skal inn i siste fjerdedel av den, for i andre omgang har det vært litt stengt. Publikum på tribunen, de fortjener at mer skjer, og det synes jeg vi som oppe om natten og ser og hører kampen og gjør. Så det ønsker nå for siste del av fotballkampen mellom Colombia og Kongo. Vi på 71 minutt når den italienske dommeren sier at der er det nok hydrering. Nå er det på tide å spille ferdig denne kampen her. Ikke sånt klima at den egentlig hadde hatt veldig behov for å stoppe opp og ta pausen, men vi skal få bytte for Kongo, et dobbeltbytte til og med, og de som går inn og ut inn kommer nummer 16 for Kongo. Nummer 18, unnskyld. Det gir mening. Det Charles Piquel fra Espanyol. Kommer inn til sin 36. landskamp. Født i Schweiz. Piquel. Og så ut gikk da Masuaku, bekken. Og så skal vi ta resten etterpå. Det var Kayemba, en av andre som kommer inn fra Kongo. En forsvarer da, som spiller i Belgia, i Genk. Joris Kayemba, født i Belgia. En gang så kalte han jo landet for Belgisk Kongo. Noe som ikke er en solskinshistorie i måten det afrikanske landet ble behandlet på av sine koloniherrer. Men vi skal ta historietimen en annen gang. Nå er det fotball, nå så er det en dårlig involvering fra Colombia og kommer fremover Kongo. Er det de som skal få hull på det her nå? Inn høyde med 16 meter, men så stopper det litt opp og rommene stenger seg. Skal vi få skuddet likevel når det kommer innlegg? Få den ned. Og så kommer en blokkering. Ville Hans Kongo innlegg igjen på bakkerste stolpe inn i feltet. Får den vekk Colombia til slutt.
Der det ingen hands for når han på ryggen for å være sikker. Så slår Colombia kontra. Men bare litt upresis fra Luis Diaz der. Og dommeren snakker med sine medhjelpere om når ballen er ute av spill. Skal vi da ta en ekstra titt på det her? Eller er alt greit? Det bestemmer de seg for. Etter hvert, ballen har ikke vært ute av spill. Vi har ikke sett noen repriser på denne mulige hendsituasjonen, men jeg synes at det var litt halvveis det ønsket om straffespark. Men Kongo, de er med her. Så vinner Colombia ballen. Og det med at Kongo løfter seg, da er det mer rom. Synes jeg ser tendenser allerede til at de grepene som er tatt skaper litt mer åpninger. Så er det en lang passning, den får Colombia inn i feltet. Skuddet kommer! Nok en gang en pass i som redder man. Det er offside, i hvert fall kommer flagget opp. Så ut som de altså hadde fått et hav av rom, men så var det en naturlig forklaring på det da. Se på reprisen at jo da, det er offside. Ganske tydelig offside på Luis Diaz, som er litt for ivrig og går litt for tidlig der. Så får vi denne hans situasjonen igjen. Nei, det kan ikke være noe hans, nei. Han gjør seg ikke stor og får balen i rett nok i hånden. Man holder den inn til kroppen. Han slår av foten til en medspiller fra en meter eller så. Så det blir ikke noe av. Men her kommer Colombia. Er ikke venn med balen, men vinner han tilbake igjen. Og her åpner det seg litt opp. Kan skuddet komme? Prøver tre igjennom, men det er nok en gang en dårlig passning. Så er det i sand midten. Går ned. Skuddet kommer. I mål! Tar keeper på feil fot. Munoz. Skårte 1-0 i første kamp. Skår 1-0 i andre. Og sende Estadio Akron til himmels i Guadalajara. Daniel Munoz. Men det så jo merkelig tafatt ut det keeperspillet til Mpasi der. Se på reprisen hva som gjør at han virker å være helt ut av balanse. Colombia har i hvert fall tatt ledelsen her. Og da skal vi få liv. Siste kvarteret pluss tillegg. Colombianerne danser på banen. Colombianerne danser på tribunen. Daniel Munoz har sendt Colombia i ledelsen. Får se ingen offside. Så bare glir ballen gjennom Munoz. Skyter, så går den kanskje via en kongolesisk forsvarer. Er det det som gjør at Mpasi ser så dum ut der han sitter? Ja, jeg tror det faktisk er via Capuani. Og i det nærmeste krysset her får vi en god vinkel på å se det akkurat det som skjer. Da er Mpasi unnskyldt. Har litt uflaks der i Kongo. Men Daniel Munoz, kanskje banens beste spiller så langt, sender Colombia til himmels. Opp på 6 poeng, sånn som det ser ut nå. I førersetet i gruppe K. Og vil klare seg med uavgjort mot Portugal for å vinne gruppen. Hvis dette holder seg. Går via, ser ut som sikter på borteste hjørnet. Touchen fra en kongoleser gjør at han havner i det nærmeste. Og da er det ikke så lett å være keeper. Og beklager til Mpasi at det synes han så dum ut der. Men sånn er det av og til i fotball. Og koker det på tribunen her. Vi har fått et bytte til. Arias som gikk ut, midtbanemann til Colombia. Og for første gang i dette VM så kommer Ricard inn og spiller for Benfica, 26-åringen. Nå Kongo, må dere fremover. Ingenting å tape her. Og så er ballen til Diaz som chipper den i mål, men det er vel dømt et frispark der.
var for hardhent I duell. Flott avslutning. Kipper ballen over keeper I en høy bue inn I målet. Men fløyten går før ballen I mål, og da det vel ikke så mye VAR kan gjøre med det uansett. Ser at I duellen det jo... Nei, han gjør jo ingenting galt, Luis Diaz. Den... Hva var det for ivrig dommer Mariani? Og Kongo... Litt flaks der, at de ikke ligger unna med mer mål. Men Dalian Munoz, altså... Han en ordentlig gøyal back. Crystal Palace-spilleren skårer I andre kamp på rad og har jo vært nære på flere ganger I denne kampen. Kommer fremover på den høyre siden, både støtt og stadig. Så kommer Kongo. Må slå tilbake igjen nå. Må løfte seg. Må komme fremover med mer folk oftere enn de har gjort tidligere. De har ikke vært helt ufarlige, men ganske. Her det en ball ut til høyre kanten for den ned Wan-Bissaka. Vestham-spilleren stikker igjennom, men blir stoppet av en kolumbianer. Så det rom hvis Colombia finner hverandre. De gjør de første trekk. Men Wan-Bissaka vinner ballen tilbake igjen for Kongo. Nå åpner det seg. Så vann og Colombia snapper ballen fra den store stjernen. Og så det åpent her. Og så kommer Diaz alene. Skal du punktere kampen, Luis Diaz? Ser etter åpningen. Går. Skyter! Det gjør han! Og så kommer flagget igjen. Det offside da? Diaz jubler fremdeles. Han har ikke fått med seg at flagget har kommet. Vi skal se det på reprisen for å være sikker. Så skjønner han at det avblåst. Og ser skuffet ut. Og litt vantro. Vi får reprisen. Og han vel en halv meter på feil siden, Luis Diaz. Du har alle forsvarsspillerne innenfor deg. Du kan styre den linjen selv. Da må du klare å holde styr på det. Resten bra. Men slår I frustrasjon I bakken Bayern München, Luis Diaz. Og du har rotet deg inn I offsiden, så da må du ta konsekvensen av det. Men publikum, de står nå rundt hele stadion I Guadalajara. De har skapt fest selv på 0-0, og nå på 1-0 så løfter taket seg her. Ja, så holder den ballen seg I spill, gjør han det? Nei, han glir akkurat ut til innkast. Diaz tok sjansen her på løpet går, og hadde han ikke trilt ut akkurat over streken, så kunne det vært en stor sjanse. Kolumbianerne, de synger for full hals.

0: Herlig er det.
1: Nytt bytte på Kongo. Mbuku inn for kongoleserne, og han gjør sin debut i VM. Og jeg var det mot Osami som gikk ut. Har ikke vært alt for begeistret for hans innsats til nå. Karen som spiller i gresk fotball. Montpellier er klubben til Natalia Mbuku. Så kommer Colombia igjen inn i feltet, men helt alene der inne, og så jammen sant, er det offside igjen. Ha en liten runde med offside-regelen Colombia til kampen mot Portugal, så kan det bli veldig bra det. Cordoba er det som kom seg igjennom på kanten der, men også han har

Det är innbyttar Pickel som först fick en tryck blev sent och så tog igen men bara frispark. Det har varit en ganska ren och pen kamp I den förstånd att det har ikke vært mye stygt spill og ikke mange kort heller nå når Colombia har fått ledelsen sin publikum, 50.000 av de så godt som jeg vil ikke si så godt som alle, men over 90% I hvert fall holder med det søramerikanske laget og her kommer de på kanten det nesten at de trer seg igjennom men de biter seg fast I angrep 6 minutter igjen av den ordinære tiden har fått ledelsen, det flott spill men nesten bare på utspark fra målet Munoz, han der oppe igjen for en type altså skårer målet og jobber både fremover og bakover for Colombia langt ut fra den kongolesiske keeper vinner på hodet Men Colombia tar over. Det åpent hver gang, og her Luis Diaz satt opp på venstre kanten. Utfordrer en mot en, har med seg folk I midten inn I feltet. Men passningen går til en kongoleser som smeller den ut til innkast. 28 meter fra dødlinjen på venstre. Og det drømmescenariet for Luis Diaz som får så mye plass her. Tidligere Liverpool-spilleren som har hatt en kjempesesong I Bundesliga for de suverene mesterne der fra München. Og det store Romano smeller de ballen bare over på motsatt side der Colombia kan ta den ned. Og her det rom. Dette bør Colombia kunne drepe hvis de bare vil. 5 minutter igjen inn sentral. Puerta som skyter ballen over. Går han via en kongoleser det gjør han. Hjørnespark. Oppgitt der, mener han kanskje skulle gjort det bedre, eller kanskje følte han at den retningen og farten han fikk på skuddet, det kunne blitt farlig, og så kom en fot I veien. Hjørnespark I hvert fall. Har vært god I dag, Gustavo Puerta, Santander-spilleren, som før har både spilt I tysk og engelsk fotball. Hjørnespark fra høyre. På bakgjeste får den vekk Kongo, men ut på par og 20 meter skal skuddet komme. Det gjør det! Nok en redning, ballen fri, retur, ville hans, ballen ut av feltet til slutt. Og så, hva dømmer dommer her da? Straffespart! Nei, frispart. Han pekte på straffemerket, men det han mente å signalisere var at der skjedde det en forseelse. Og så snudde han seg og pekte andre veien. Så både meg og publikum ble godt lurt av det italienske kroppsspråket som ikke var helt utfødtydig der. Hvor til og med det var en offside der inne som blir dømt på. Ja, ja. Men publikum fornøyd likevel. Et mål greit det. 3 poeng gull verdt for Colombia som fosser mot slutspill. Og kan avgjøre gruppe K I finale mot Portugal. Kongo kan også få dette til enda godt selvfølgelig. De trenger jo bare å slå Usbekistan. Noe som mulig å få til. Det ikke gitt at det skjer. Det ikke så dårlig Usbekistan. Men da vil de få 4 poeng. Og det... holde til å bli en gruppetreer I hvert fall og på den måten kommer seg videre da muligens mot England kaster de inn I feltet, jeg har ikke gitt opp Kongo det jo ingen grunn til, og så får de den ballen ned kanskje, men en kolumbiansk fot foran av gårde og da det enorme kontringsrom nå for Colombia her det bare å slå den ballen, Diaz peker spillballen, har en halv banedel å løpe på, han har Wan-Bissaka mot seg, og Vestham-spilleren han ordner opp I den ja, Wan-Bissaka som han var jo kalt opp til det engelske landslaget altså A-landslaget måtte melde avbud på grunn av vondt I ryggen Fikk ikke flere av de samtalene, og nå spiller han VM for Kongo, altså. Og har

flere U-landskamper for England. Født i London er Aaron van Bissaka. Gått 14 landskamper nå. Kongo slår langt. Og så er keeper av en eller annen grunn utenfor 16 meter og valgte helda balen når han bare kunne vente til å komme innenfor. Men vi satte pris på all den underholdningen vi får. 88,5 minutt. Colombia fikk ledelsen sin, men Kongo prøver nå. Og de gir store rom når de mister balen. Men her har de inn i feltet, prøver å skyte. Blir blokkert, får balen tilbake igjen Kongo. Colombia presser opp for å vinne balen. De har lyst på et mål til, men Kongo presser på nå for å få utligningen. Klarte å få utligning mot Portugal, gjorde Kongo på overtid av den første omgangen. Da skal vi få en utligning på overtid av den andre omgangen mot Colombia. Fått et frispark Kongo 5 meter inn på banehalvdelen til Colombia. Da sender de fram de som kan vinne en duell inn i feltet og komme til å slå ballen inn der. Halvt minutt igjen av den ordinære tiden. Det er også en tendens i dette VM at det er veldig mye pirking på dødballer. Dommeren skal snakke med de som kan tenke seg å gjøre noe galt. Og her er det jo Kongo også som drar ned tempo med å bytte frisparkskytter i siste liten. Her kommer frisparket inn i feltet. En kolumbianer høyest på den blir slått tilbake igjen. Kanskje her kan muligheten komme for Kongo. Nei, får den vekk Colombia, og så skal det jo være frispark til Kongo i godt hold. Det ser ikke dommeren, og Kongo kommer på høyre kanten i stedet for ned til dødlinjen. Innlegget inn foran, så kan skuddet komme med en lang tå, stoppe den, og Colombia kan komme frem og være med, så bryter Kongo igjen. Her er det rett før det åpnes igjen en annen vei, så kommer skuddet, og så kommer redningen. Ja, det er en god mulighet for Kongo, og der er Vargas i full strekk, slenger seg mot venstre og får labben på det skuddet, så vidt det er en god mulighet, en god redning, og nesten at Kongo er tilbake igjen på uavgjort for velfortjent applaus for forsøket fra benken der. Kom hjørnesparket da etter denne redningen fra høyre, og som sagt, dommeren skal inn og retter på et eller annet. Ja, ser jo at det er brytekamper der inne. Begge spillere fra et lag holder i drakten og river og sliter. Så det er helt greit at det ikke blir noe frispark eller straffespark. Mbuku er han som skaut i sted. Og så nok en gang så er det stopp i spillet. Dommeren, han stopper opp. Hjørnesparktakeren er tydelig frustrert. Vi har allerede nesten 2 minutter på overtid, lagt til 6. Det er Lokimi som rutinert blir skubbet til og går ned. Og tiden går i kolumbiansk favør. Omsider skal vi få dette hjørnesparket. 2 minutter på overtid kommer det inn foran. Så er ballen i feltet, og så spretter den ut til nok et hjørnespark, vel? Ja da, det er fare på fære der for Colombia, men de holder ut den så lenge. En liten sluttspurt nå fra Kongo. Alle mann i angrep på hjørnespark nummer 2 på rappen her. Regnet faller over Guadalajara, og avgjørelsen skal komme nå de neste minuttene. Og så nok en gang går det ned en kolumbianspiller. Nok en gang må vi vente på å ta dette hjørnesparket her. Så, omsider. Det går tregt nå, men her kommer hjørnesparket inn foran. Henningen på mål, og borte med borteste stolpe. Så ligger keeper Vargas og tar den i fast grep. God retning på Henningen, men det var jo så vidt han spratt av gårde der. Og kunne bare løpe bort, legge seg ned og ta den. Går via en kolumbianer også. Skaper litt problem for keeper, men har kontroll. Vargas som holder nullen her. 3 minutter gått av de 6. Så er det et gult kort til en kongoleser.
Det ikke helt godt å se hva som skjedde der. Men gult kort gitt I hvert fall. Så heller ikke hvem som fikk det, men det viktigste nå hva som skjer på banen. Ja, da går det for seg her. Nå går det ned spillere, så det gult kort til en kolumbianer. Vi får få dødballen, og Kongo må få spille I gang igjen. Det var Lerma som fikk det gule kortet. Og så løper en trener ut på banen og tar en ball og fyrer den opp på tribunen. Og tiden går. Det går 4 minutter til, og vi venter på den dødballen, og dommeren skal pirke. Det så mye skubbing inn I feltet nå. Og så kommer ballen ut igjen på banen fra tribunen, akkurat når dødballen går. Og Colombia prøver å få en kontringsmulighet. Og nå det bare rot og tull her. Og en kongoleser går ned I feltet. Og dommeren har sitt å stri med her. Må jo legge til litt mer enn disse minuttene som annonsert. 6 minutter. Vi på 5,5. Det var Pickel som fikk et gult kort for Kongo her. Men nå det temperatur. Nå det frustrasjon. Heller ikke regnet kan kjøle. De heite kongolesiske spillerne, Colombia smarte som lar kongoleserne provoseres. Og så får Colombia et frispark. Det siste annonserte minutt av tilleggstiden. Kongo vil ha ballen I gang. De har vært relativt nær en utligning, men det fullt fortjent at Colombia leder og ser ut til å ta 3 poeng. I gruppen så skyter han fra 45 meter og det ikke til å håpe på at det skal bli nok I mål men får I hvert fall ballen ut av spill og Kongo setter den I gang igjen ikke lang tid igjen av denne kampen, 5,5 minutter på overtid vi, men må jo legge til litt ekstra for alle disse stopp på dødball, den italienske dommeren innkaster Kongo midt på banen Trenerne ut og peker og dirigerer. Publikum sitter ytterst på stolene sine. Mot Colombia holder ut et par minutter til, kanskje bare ett. Her kommer Kongo på siden, innlegget kommer inn foran mål. Hadde den vekk, men det Kongo som kommer først på den I neste trekk. Og så blåser han av faktisk på 6 minutter. Følte ikke det var noe mer å legge til for italienske dommeren. Da vinner Colombia 1-0. Det Bekken Munoz som blir matchvinner. Mange sjanser hadde de, mer enn nok til å ta seieren fortjent. Colombia, Los Cafeteras, de har avansementet I boks. De har gruppefinaler så frem til mot Portugal, der uavgjort vil være nok for å sikre seieren. I gruppe K, der Colombia nå har 6 poeng. Portugal har 4. Kongo har 1. Men de har Usbekistan I siste kamp, som har tapt sine 2 kamper til nå. Ja da, det ble dramatisk. Det ble til tider underholdende. Og det ble en kolumbiansk seier. 1-0 på målet som kom da. Ikke alt for lenge før slutten av kampen, I det 76. minutt, det Munoz setter ballen I mål. Kanskje banens beste spiller. Ja, det Odd Røystesen som har fulgt denne kampen for NRK Sport denne natt. Det hadde vært blitt, og nå det morgen, og vi ute på onsdagen omsider. Flere fotballkamper snart her på NRK. Takk for nå.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipa, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipene er gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipene ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt fram klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det er spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte i en rettssak i California i juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder i kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kan bli tilsett i SAS og NHO Luftfart, mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut i streik allerede i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger det snakk om. Det eneste som sikkert det at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettsak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger frem i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7-årsalder som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Dette er

var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Frøs i stillhet i midnatt og later som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg så

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologiske institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august. Og så er det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: NRK-nyheter klokka 11. Skattene i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner. Det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i formiddag. Blant forslaget er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor øke i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil, fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offerene var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er noe mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart, gjør Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som hjalp beltlegging av pasienter der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnene på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag, det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
1: Skattepolitikken er jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Nå har vi sittet bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyresiden og venstresiden og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik, vil komme ut med.
0: Fremskrittspartiet er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
2: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
0: Tolletaten har registrert en stor økning i antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør største delen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
3: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil, fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det er ventet temperaturer opp mot 39 grader i dag og i morgen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: jeg lengt heim til stovon fredagskveld.
1: Det her er NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet Norsk Folkehjelp i Ukraina drept i et russisk angrep. Flere personer i tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstandere av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Mange av forslagene fra Skattekommisjonen som ble lagt fram i dag helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg dette helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken ventet å gå i Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bondhusvatn i Kvinnherad i Vestland. Årsaken at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder i Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen i SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte i tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren i Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så i sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne, fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som i London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.
5: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børringbo i Paris forteller om den intense heten.
1: Det da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere i løpet av uka. Første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem i dag.
2: Allerede har det jo vært pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, i dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet. Det skriver kommunen i en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formuesskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, men det er mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt. Og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Og vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Nevrodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn nevrotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en Tons of Love-stemning her, og det er veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Dette er NRK Sport.
6: VM i fotball for menn. Vi har kommet til den aller siste runden i gruppespillet. Alt skal avgjøres, og derfor spilles det to kamper parallelt, både i kveld og i de nærmeste dagene. Dette er NRK Sport med Hilde Liengen og Jon Branes i studio.
7: Og først ut er Schweiz, Kanada og Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Avspark her er klokka 21. Klarer vertsnasjon Kanada å ta gruppeseieren og dermed sikre seg en 16-delsfinale? Da må de ta poeng mot Schweiz. Begge lag står med 4 poeng hver.
6: For Bosnia-Herzegovina og Qatar er det vinn eller forsvinn egentlig, for begge har 1 poeng i denne pulja. Og fra midnatt i gruppe C spilles både De spilles nå. Fra midnatt spilles 2 nye oppgjør i gruppe C. Sånn var det. Skottland-Brasil går på NRK Sport, og Marokko-Haiti går da på NRK Jazz. Og slik er det også med Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Den kampen går også på NRK Jazz, altså en annen radiokanal som du kan finne på DAB-en eller i appen NRK Radio. Og i denne gruppa så har Brasil og Marokko 4 poeng så langt. Skottland har 3. Haiti har 0 poeng.
7: Ja, for nå sender vi jo på 2 kanaler. Det er viktig å få med det, Jon. Og fra klokka 3 natt så blir det gruppe A og Sør-Afrika mot Sør-Korea i gruppe A på NRK Jazz. Og Tsjekkia mot Mexico på NRK Sport, altså klokka 03. Vertsnasjon Mexico har 6 poeng, Sør-Korea har 3, og Tsjekkia og Sør-Afrika har 1 poeng.
6: Da er det også slik, selvfølgelig, at du kan se disse kampene på TV, på NRK TV eller på TV 2, men alle kampene går direkte i radio i NRK Sport, og altså fra og med i kveld i NRK Jazz.

0: Theo her på NRK Sport, I don't wanna dance.
1: Vi skal ta dette en gang til for hvilke kamper du skal få med deg allerede klokka 21. For det er altså i samme pulje. Når det er siste gruppespillskamp, så spilles altså de samtidig. Schweiz skal møte Kanada, og Bosnia-Herzegovina skal møte Qatar. Og disse kampene skal du få en bra dekning av hvorfor de er viktige og hvorfor de er spennende i løpet av den knappe timen som står igjen før kampstart. Og i tillegg til det så kommer altså alle de andre kampene senere.
0: Norge, de spiller mot Frankrike på fredag. Det er to døgn fram i tid. Men det kommer litt dårlige nyheter, vil jeg si, fra den norske leiren i kveld. Det er nemlig usikkert om Julian Ryerson spiller mot Frankrike. Det er landslagslege Ola Sand som har uttalt seg til VG om dette her. Ryerson måtte altså ut med en muskelskade på fremsiden av låret mot Senegal. Og han må sjekkes hver dag frem mot kampen, er Ola Sand sin konklusjon. Så han videre forteller at det ikke er noen akutt skade, men at den altså har kommet over tid. Ellers er det ikke meldt om øvrige skadeproblemer i den norske troppen. Det var altså Markus Holmgren Pedersen som kom inn for Ryerson, og innbytteren ga altså Norge ledelsen 1-0 mot Senegal. Husker vel de fleste, vil jeg tro, som så den kampen. Men Norge-Frankrike, det er gruppefinalen på fredag kveld klokka 21.
1: Og det bør stå i kalenderen din hvis ikke, så synes jeg det er rart at du hører på denne kanalen. Uansett, Frankrike før kampen har avlyst møte med mediene som var planlagt i dag før denne avgjørende gruppespillkampen. Det franske landslaget har også stengt treningen sin for mediene, og det er på grunn av dødsfallet til mora til Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps. Han har reist hjem til Frankrike og begravelsen, og i mellomtida så ber det franske landslaget om ro, melder flere medier. Jamaica er ikke med i årets VM, men England er, og UB40 og Chrissie Hynde, de kommer fra England.

0: Tre små kinesere, klassebilde.
1: Vi har rodd. Det var rodd og rodd og rodd. Både på tribunen og utenfor slottet og på Stortinget. Og norske fotballsupporter har jo da fått mye oppmerksomhet i hele verden for denne roinga under VM. Men hvordan står det egentlig til med teknikken?
0: Ikke så bra. Det mener i hvert fall Norgesmester i roing, Jonas

0: med ut I taket, så vil de få motivert spillerne på banen mye mer også.
1: Men I en vanlig robot da, for vanlige folk liksom, det, kan vi ro, eller bare tror vi at vi kan ro?
0: Åh, det kommer jo helt an på personen som prøver da, men sånn vanlig jolle, det ferdighetsnivået spriker, men jeg tror nordmenn flest ganske kompetente på det mest grunnleggende når det kommer til roing. Det såpass mye kred skal jeg gi den norske befolkningen altså.
1: Men hva det vanskeligste med å ro da, for de som kanskje aldri har prøvd det?
0: Det jo å få en lang bevegelse som virkelig drar båten fremover da. Men man må passe på at man har åra I vannet mens man beveger seg bakover. Da får man virkelig dratt båten I gang. Hvis man klarer å sette I årene der man lengst, og trekke dem ut helt til der man lengst bak, da får man virkelig dratt båten I gang. Så mitt beste tips å komme seg på en gym, sette seg på en romaskin, og virkelig skjønne hvordan man kan dra farten I gang på den romaskinen, når man bruker hele kroppen. Når jeg snur båten, så det å sette I den ene åra, og gjøre det vi kaller for skåte, som en omvendt robevegelse, minner litt om paddling, og så bruke den andre åra til å ro. Så man skåter med den ene åra, ror med den andre, da får man to bevegelser som dytter båten rundt, og så blir man rett og slett bare spinnende rundt et punkt. Det anbefaler jeg ikke gjengen på tribunen I USA å gjøre, fordi da blir man bare stående stille, og vi vil jo trekke bevegelsen I gang og lage fart.
1: Det har vært litt gøy da, sånn, yes folkens, da skåter vi!
0: Ja, og da begynner plutselig Haaland å løpe baklengs ut på banen også. Og han skal jo fram, han skal skyte ballen I mål, så det må vi unngå for enhver pris.
2: Ja, Norgesmester I roing Jonas Juhl, vi skal ikke ha noe Haaland bakover I det hele tatt. Reporter ved Oslo Roklubb I Bestumkilen var Else Karina Archer. Og vi kan diskutere til vi blir blå I ansiktet, men det funker globalt. Det kommentaren til Sigurd Falkenberg Mikkelsen, NRKs utenriks redaktør, som du kan lese på nrk.no nå I kveld.
3: Og så vi da, spørsmålet, vi fiskere eller vi bønder?

0: Reser her med 2026 versjon av Bønna.
1: Dette altså NRK Sport. Klokka 20.25, og det en drøy halvtime til vi har to kamper i VM. Schweiz mot Kanada og Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Vi kommer til å sende Schweiz mot Kanada i denne kanalen, og så kommer kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar bli overført i sin helhet i NRK Jazz. Så det om ikke du har hatt grunn til å utforske DAB-radioen din før, så har du mulighet til å gjøre det nå. Det ikke vanskelig å finne NRK Jazz hvis du spesielt interessert i Bosnia-Herzegovina, Qatar. Det slik at vi skal bruke noen minutter på litt annen idrett også enn bare VM i fotball. Vi skal begynne med ishockey, med den kontroversielle overgangen til norske VM-helten Henrik Haukeland. Han har fortalt hvorfor han fortsetter karrieren i Russland. Landslagsmålvakta, han sto som en vegg under VM for Norge, og det ble bronse. Og så signerte han altså en toårsavtale med klubben Traktor i den russiske ligaen KHL. Jeg fullt klar over at dette vil skape reaksjoner, og det har jeg vært bevisst på. Dette heller ikke en beslutning jeg har tatt lett på, skriver altså Haukeland til TV2. Klubben han går til har jo koblinga til president Vladimir Putin i Russland, men ifølge Haukeland så har han valgt å fokusere på de sportslige sidene ved tilbudet han fikk, en karrierebeslutning, og han ønsker ikke å gå inn på politiske spørsmål. Dette valget om å spille i Russland betyr også at han mister landslagsplassen ifølge et vedtak i Norge. Norges ishockeyforbund etter krigen i Ukraina. Haukeland også tydelig på at det økonomiske ved å spille i Russland svært attraktivt, og det tema for kommentaren til NRKs Jan-Petter Saltvedt på NRK.no i kveld under overskriften «For en neve rubler».
0: Og så videre til håndball, for Bjørge Lund blir trener i gigantklubben Kiel og forlater dermed Elverum etter 6 sesonger. Lund beskriver overgangen som en mulighet han ikke kunne takke nei til, og NRKs håndballekspert Håvard Tveten sier det en enorm anerkjennelse av Lund.
2: Det vel ingen andre norske trenere som har vært i nærheten av å ha en så prestisjefullt trenerjobb i håndballverden på klubbsiden. Det en utrolig anerkjennelse av han, selvfølgelig, og da han har fått det i Elverum.
3: Kiel en av verdens mest tradisjonsrike og meriterte håndballklubber. Børge Lund spilte selv i klubben fra 2007 til 2010 og var med på å vinne Mesterligaen med klubben fra Nord-Tyskland. Selv beskriver Lund årene i Kiel som høydepunktet i spillekarrieren sin og sier til klubbens nettside at det en stor ære og mulighet for han å komme tilbake som trener. De siste årene har den tyske stormakten slitt og sparket nylig trener Philipp Jicha. Tveten mener Lund rett mann til å ta den meriterte klubben tilbake til der den var.
4: Sånn sett så ligger det jo veldig til rette for at Børge kan gjøre en stor forskjell. Da. Og kanskje som gjenskaper noe av det som var. Så det jo et momentum for han, absolutt. Men han kom jo til en klubb med mye større press da.
3: Men Tveten mener Lund i stand til å takle stjernegalleriet i Kiel.
4: Så han har jo veldig mange av de kvalitetene som kreves for en trener på det nivået, og den der evnen til å sette laget først da, som er viktig.
0: NRKs håndballekspert Håvard Tveten der, og etter det NRK erfarer, så må Kiel betale Elverum et millionbeløp for å kjøpe Bjørge Lund ut av kontrakten. Reporter Marianne Kvamme Amengual.
1: Og så mer håndball, fordi Camilla Herrem jo på oppløpssida når det gjelder sin egen håndballkarriere, men hun blir håndballekspert her i NRK. 39-åringens første mesterskap blir EM i desember som ekspert. Og i EM så jo de norske kvinnene ute etter å forsvare gullet som Herrem selv var med på å vinne. Kontrakten med Camilla Herrem her i NRK var ut 2028, og det inkluderer da også OL i Los Angeles. Selv tok jo Herrem OL-gull i Paris for 2 år siden, og har også gull med håndballjentene fra OL i London i 2012. Dette er

0: Patrick Sten Rowlands, du skal kommentere Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Dette er gruppe B. Det er vinn eller forsvinn for begge lagene. Man må rett og slett ha 3 poeng for å gå videre. Hvem takler presset best i kveld?
1: Ja, det er vel ikke noe tvil om at Bosnia er de store favorittene i denne kampen. Nå har vi jo kommet til det stadiet at nå skal jo ting avgjøres. Nå skal jo lag ut. Dette er jo den første kvelden hvor det skal skje. Altså, for jeg korrigerer deg litt, for det er jo en ueliten sjanse vel, for at de kan gå videre med uavgjort. Bosnia for Qatar, så må de ha seier på grunn av en helt elendig målforskjell. Men mest sannsynlig så er uavgjort 98% for dårlig for begge to. Da vil begge havne på 2, og det vil nok ikke være nok til å plassere seg blant de 8 beste treerne, så dette er en kamp hvor begge lagene bare må gå for det, bør gå for det, og så er det ikke sånn at Qatar har en veldig sånn stolt historie i et verdensmesterskap med tanke på å score. De har gjort det 2 ganger, en gang var for 4 år siden og en gang i dette mesterskapet som var et selvmål, så det skjer jo ikke ofte, men det må skje i kveld hvis Qatar ønsker å ta seg videre.
0: Ja, så skal man kanskje ikke henge seg opp i tidligere resultater, men allikevel, de kommer altså fra et 6-0-tap mot vertsnasjonen Kanada. Hvor lenge sitter et sånn stortap i et lag?
1: Jeg tror det sitter i, men samtidig så kommer kampene såpass tett her, og det er nok spillere også som vet at dette er et VM. Ok, vi for å si det på godt norsk, vi dreit oss ut. Det var en veldig dårlig kamp, men samtidig, det er jo litt det nivået som Qatar kan ha. Det er ikke noe tvil om at Bosnia her er store favoritter mot dette katarske laget, men i en kamp hvor det står om avansement, i en kamp så er det selvfølgelig muligheter som vi har sett Kap Verde overraske, vi har sett Curaçao overraske, og nå er Qatar der at hvis de klarer å overraske, så kan de fort også ta seg videre i VM, og det vil være enormt for Qatar. Så er klart Bosnia-Herzegovina også, ikke noe stor VM-nasjon, liten nasjon, med ganske, altså stjernespillere som Edin Džeko på topp, de forventer at de skal slå Qatar i dag. Og så spørs du hvordan det spiller inn med dette lille ekstra presset når du føler at her bør vi ut og vinne, mens Qatar tenker her har vi alt å vinne.
0: Så er det disse stjernespillerne da i alle lag, du nevner Džeko akkurat nå, er det han som må stå frem for at dette skal gå veien for Bosnia?
1: Ja, de må i hvert fall finne flere som kan stå frem på dødballer. Det er jo nesten nøkkelen her for dette bosniske laget. De er livsfarlige på det. De har flere gode hodespillere. Džeko er jo selvfølgelig den store, store stjerna. Når du i kveld skal ut og spille din landskamp nummer 150 og du er 40 år gammel, så vet du at han er ensbetydende med en fotballgud i Bosnia-Herzegovina. Så han er selvfølgelig den man ser til, men Jovo Lukic skåret jo mot Kanada. De har vært gode på dødballer, tunge på dødballer, så jeg tror nok dødballer kan være der de rett og slett vinner kampen mot et katarsk lag som ikke er like robuste som dette bosniske laget.
0: Ja, si litt mer om, eller minn oss på, hvordan er dette laget fra Qatar?
1: Det er jo et lag som hva skal vi si, de spiller kanskje litt mer på resultat. Det kan fort være et Qatar-lag som legger seg bakover. Det er jo mye rutine i dette laget, det er et aldrende lag. Kapteinen er vel, når vi kikker ned på papirene, det blir 35 år da, Boalem Koki, som skal utspille sin landskap om 125. De aller fleste i dette katarske laget spiller jo også i for eksempel Saudi-Arabia eller i Qatar, altså i ganske mindre klubber. Og der er det jo litt sånn som at de lider også disse spillerne som Saudi-Arabierne gjør i dette mesterskapet, om at når store stjerner kommer fra Europa og fra resten av verden med Cristiano Ronaldo og alle disse som kommer til disse ligaene, så får de ikke spille. Før så kunne det kanskje være en fin utviklingsarena for katarske spillere å spille rundt om i slike type liga, men det er mange av de som har slitt med spilletid inn mot mesterskapet, og så skal vi jo ikke forvente mer heller, med all respekt. Det er Qatar, det er ikke noen stor fotballnasjon. Det vil være, ikke et mirakel, men det vil være en ganske grei skrell om dette katarske laget skulle klare å ta seg av Bosnia i dag, for spiller for spiller, lag for lag, så synes jeg Bosnia ser mange hakk bedre ut.
0: Men når det står om disse 3 poengene, da, hva kan Qatar komme opp med da? De må jo gå for poeng.
1: De må gå for poeng. Det kommer jo til å bli noen taktiske rokeringer her, fordi at det er jo litt suspensjoner ute og går også i denne kampen. Qatar har jo nå spilt, altså de siste 5 internasjonale kampene som Qatar har spilt, da, så har de altså totalt 5 røde kort, så det kan bli litt sånn heit i toppen her. Så jeg tror nok hvis jeg skulle gått ut og lagt en kampplan for Qatar, så tror jeg det på en måte være det der klassiske at de må rett og slett kunne holde unna i starten. Det vil ikke overraske meg om de nesten ligger fem bak og på en måte prøver å frustrere bosniere i 20-25 minutter, se om de kan ta noe på kontringer, kanskje skape noe på dødballet selv, og holde seg inne i kampen så lenge som mulig, og så må de unngå disse suspensjonene, de må unngå gult kort på forsvarsspillere innen de første halvtimen, sånn at ikke det er en forsvarsspiller som ikke tør å takle. De må unngå selvfølgelig utvisning, det har de ikke råd til, det er de ikke gode nok til. Og så får det på en måte være litt, litt håpet da, med at frustrerte bosnere, der kan det også gå helt for seg, at, at hvis de klarer å frustrere de lenge nok, så kanskje kan de skape en mulighet til å skape historie og for første gang ta seg videre, men jeg tar rollen, som du sier, jeg tar rollen som Qatar og liksom prøver å se inn, og så er det sånn, jeg sliter med å se at de skal slå Bosnia.
0: Vi får svar etter hvert. NRK Jazz sender Bosnia-Herzegovina mot Qatar fra klokka 21, Patrick Sten Rollins. Takk skal du ha.

0: På lista over toppskårere så langt i VM er det en kar som overrasker mer enn de andre. Han har 3 mål, like mange som Tysklands Dennis Undav, Jonathan David fra Kanada. 26 år, født i USA med foreldre fra Haiti som flyttet tilbake dit, men som senere altså innvandret til Kanada for 20 år siden. I dag er han angrepsspiller for Juventus i Italia. 6 mål sist sesong, og altså 3 på 2 kamper i VM på hjemmebane. Ekspertkommentator Jonas Grønner, du skal følge Kanada mot Schweiz i kveld. Hva slags spiss er Jonathan David?
1: Nei, altså, han er jo en spydspiss, og den store stjernespissen for dette kanadiske laget. Og så skal det høre med til historien at de 3 målene som kom, det kom mot Qatar. Han skåret de 3 mot et katarsk lag som hadde 9 mann på slutten av kampen. Det var Larin som måtte komme inn fra benken og skåre den første kampen. Og de 2 kommer nok til å danne spisspar i dag, som er mye kraft og har en bra fysikk. Og så er det en spisstype som er nødt til å være en del av et lag som skal presse. De har ikke den samme sånn, hva skal vi si... Altså, de kommer ikke til å dominere på samme måte. De kommer til å måtte forsvare seg mer mot dette Schweiz-laget enn det flere av de andre lagene som har disse storskårene. Så det er en hardt arbeidende, fysisk bra spiss, og så har han en bra på avslutninger.
0: I NRK Sport i går så snakket du om spisser som er gode også fordi laget rundt dem jobber så hardt for at det skal lykkes. Og du brukte Messi i Argentina, og at England spiller på styrkene til Harry Kane for eksempel. Har Jonathan David den statusen i Kanada?
1: Ja, det er i hvert fall en de prøver å bygge laget sitt rundt, men så er Kanada et lag i en annen liga enn de aller største. Så det vil si at det grovarbeidet må ligge i bunn, uansett om du heter Jonathan David, eller du heter Larin, eller hva du måtte hete. Der er det 11 mann som er nødt til å jobbe sokken av seg for å være helt tatt være konkurransedyktig. Og det er litt forskjell. Og så har du, for å bruke Argentina som et eksempel, da, så er kanskje det beste eksempelet på et lag der 10 mann løper til de stuper fordi at den nummer 11 og den aller største stjernen skal få lov å skinne. Men sånn kan ikke de tillate å holde på i Kanada. De har Jesse March som trener. Han kjenner vi fra Red Bull-systemet. Han skal ha denne gegenpress-fotballen sin, og det går ikke an å gjøre med en spiller mindre. Så der er du nødt til å ha grovarbeidere, du er nødt til å gjøre jobben, og så er du nødt til å ta de mulighetene som du får.
0: Du sa jo det, Jonas, at Kanada ikke er helt i samme liga som en del av de store nasjonene her, og det er jo likevel slik at de er jo nesten i ferd med å vinne pulja. Hvis de klarer å unngå tap mot Schweiz, så vinner de jo pulja. Så det er jo ikke noe så dårlig kanskje som vi trodde. Det var litt sånn, så hyggelig at dere arrangerer, så får dere være med. Men derfra til nå, det er jo et steg da.
1: Ja, det er absolutt. Og i dag så er dere store stjerne Davis tilbake også i troppen. Han var spilleklar sist mot Qatar, men kom ikke inn da. Bayern München-spilleren som... blir superviktig. Og man blir helt klar for å starte i dag, eller man skal være med og delta. Man skal i hvert fall komme i gang med VM-et sitt. Og det er en kjempeviktig spiller.
0: Ja, Alfonso Davies.
1: Alfonso Davies, ja. Og han er en sånn, altså hva skal vi si, han skaper drømmer i Kanada. Han er liksom på mange måter den aller største stjerne. Du kan gjerne snakke om Jonathan David, men de har den aller, aller største guden for de. Det er Davis på venstrebacken, som kan brukes litt forskjellige posisjoner også. Da. Men at han er tilbake, det er med å skape en tro. De har muligheten til å vinne gruppen sin. Det er viktig.
0: Ja, hvorfor er det viktig, Jonas?
1: Det er viktig, for da får de fortsette å spille mesterskapet på hjemmebane. Hvis de kommer på andre plass, som et tap mot Schweiz vil gjøre, så må de til USA å spille, og da må de spille mye tidligere. Så det vil si at de får mye mindre hviletid mellom kampen. Det er vel 8 døgn hvis de hvis de vinner gruppen, og så er vi nede på en 4 døgn, tror jeg, hvis de ikke. Så ganske stor forskjell.
0: Stor forskjell, ja.
1: Men det er noe en ting, altså, det klarer de å håndtere på et vis, men det er jo måtte dra til USA for å spille VM på hjemmebane. Det er jo litt kjedelig.
0: Så litt kjedelig.
1: Jeg tror de er ekstremt motivert for å ta den gruppeseieren.
0: Helt til slutt, Jonas Grønner, hvor motivert er Schweiz?
1: De er jo, de har litt av det samme momentumet i det med dette med hviletid, og selv om ikke de er hjemmebane de spiller for, så er det et Sveitslag som ikke har overbevist. Altså, de vant jo til slutt ganske komfortabelt mot Bosnia, men det er jo først og fremst etter det røde kortet at målet begynner å renne inn. Det var lenge 0-0 i den kampen, de sto og stanget, og var ikke spesielt gode. Så kommer det to stykker fra benken i Mansamba og Vargas som kommer inn og er med å snu den kampen for dem. Nå tipper jeg bare at Vargas starter i dag, da. Men de er ikke kommet seg 100% i gang med mesterskapet, men de er et lag som man skal kunne regne med etter hvert, og som har ambisjoner, skumle hensikter å komme seg videre. Så jeg tror de kommer til å gå ut på styret, og så skal Canada da prøve å kontre litt og kjempe det ut av stil.
0: Canada-Sveits direkte i NRK Sport klokka 21.
2: Det her er NRK Sport.
0: Og Canada overrasker ikke bare i fotball, for Angine de Poitrine heter en ny duo som er i ferd med å slå gjennom i rocken. Med en blanding av nytt og gammelt, blanding av kunst og punk, og etter å ha fått masse oppmerksomhet i hjemlandet, så spres de nå på nettet i USA og Europa. Angine de Poitrine altså, husk navnet, denne låta har de kalt Labyrinth.

Du har også hørt Angin Poitrin fra Kanada og låta Laberek I NRK Sport. I det lagene Schweiz og Kanada går inn på banen I Vancouver for å spille sin avgjørende gruppekamp I fotball-VMs gruppe B. Vi skal følge sendinga fra NRK 1 her, og vi skal også sørge for å holde deg oppdatert I om oppgjøret mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar I samme pulje. Nå nasjonalsangen. Veuillez vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Suisse.

0: Schweiz nasjonalsang avspilt i Vancouver i Kanada. Nå det vertslandets tur.
1: Two-serving standing variable for the playing of the national anthem of Canada.
2: Maintenant, veuillez rester.

0: Nora Jonsen og Jonas Grønner skal kommentere kampen for NRK 1, og dermed også her i NRK Sport.
1: Mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar i denne gruppa her, hvis du vil få med deg den. Nå er det snart avspark i Vancouver.
0: Som Nora var inne på, den andre kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar går altså i kanalen NRK Jazz på radio, og den går i NRK 2 på TV. Kanada i hvite drakta skal hilse på hele troppen til Schweiz i de røde draktene i Vancouver før kampen kan ta til om cirka 3 minutter.
1: Lagbildet er tatt for Schweiz, og som sagt er en ren gruppefinale, og her er det grunn til å tro at begge lag har veldig lyst på den førsteplassen, Jonas.
2: Absolutt. Det har ekstra mye å si for dette Kanada-laget, som har lyst til å fortsette mesterskapet på hjemmebane. Vet jeg at hvis de vinner gruppen, så får de 8 dagers hvile og får spille videre i Kanada. Hvis de da skulle ende på andre plass, så har de bare 4 dager hvile om å spille VM på hjemmebane i USA. Ja. Og det er jo litt kjedelig. Ja. Så her er det... Bør det være bra motivasjon for begge lag for å få hvile, og ikke minst da ekstra for Kanada som har lyst til å spille i Kanada.
1: Det har de definitivt lyst til. Brasiliansk dommer, andre kamp for mesterskapet for Ramon Abati. Ganske spesiell stadion dette her også, med tak som gjør at... Lyden blir litt ekstra rammet inn i det vi ser Granit Xhaka da med kapteinspinnet for Schweiz. Han fikk seg en straffeskåring i 4-1-seieren mot Bosnia-Herzegovina og fortsatt en viktig mann i dette laget. Og hele laget til Schweiz er vi her, Jonas.
2: Ja, de gjør litt endringer. De bytter både ut høyrebacken sin, de setter inn på Sow på midtbanen, men det som er aller mest spennende, det er de to som kommer inn på topp. Det er Mansambi, som vi har grunn til å tro kommer inn på høyre siden, og Vargas som kom inn og satte fyr på det mot Bosnia-Herzegovina på den andre gruppespillskampen. Skåret 2 Mansambi, og Vargas hadde både mål og assist, og... Det var et sveitsisk lag som ikke overbeviste voldsomt. De skårte først etter røde kortet kom. Så det blir spennende å se hva de har å gå med i dag. Og over til Kanada da. Tvunget til 2 bytter, sies det. Legg spesielt merke til backrekken der 3 av 4 har gule kort. De må stå over. Hvis de får seg et gult kort i dag, så er de ute i en 16-delsfinale. Inn på midtbanen kommer Saliba inn for Kone, som fikk dette stygge beinbruddet, og så er jo det... De to på topp, Larin og Jonathan David, som blir ekstra spennende å følge med. De har begge to kommet i gang med skåringen dette mesterskapet, og blir helt avgjørende her for det kanadiske laget.
1: Ja, og så sies det da, for de som venter på han, at den største kanadiske stjernen, Alphonso Davies, som ikke har spilt til nå i VM, han skal være klar til å kunne få noen minutter i dag. Det blir også spennende å følge med på. Men Murat Yakin har rørt litt i den sveitsiske gryta i den elveren han har satt sammen i dag. Amerikanske Jesse Marsh. Han har også et dårlig mannskap her, selv om han foreløpig fortsatt mangler den største stjernen.

Kanada med første spark på ball. Det er nok overrepresentert på tribunen her også, kanadierne. David, han blir litt avsperret ut mot sidelinja.

0: Canada som igjen får tak I ballen, prøver å rulle ut mot venstre, men han følger løpet bra der på høyre bekken, Jacques. Det et sveisisk lag som ønsker å ha en del ball. Et Kanada som blant annet veldig god I pressspillet, legger litt ære I det de kaller Maple Leaf Pressing. Som rett og slett da bare et høyt og intensivt pressspill, anført blant annet med denne duoen på topp.
1: Ja, det jo Jesse March fotballet. Han jo har jo historie fra Red Bull-systemet og har vært innom de klubbene som med der og kjent for dette gegenpresset som de da omdøpt til Maple Press, som blir spennende å følge her. Vi ser de kommer ut fra startblokken her I et høyt press og skal opp og frem.
0: David som legger press på keeper Kobel. Det får valuta for det også. Sveits som ikke klarer å få spilt seg ut, og så triller den ballen der kanskje litt saktere enn Kanada skulle ønske. Får tatt ned ballen fint igjen. Løya får frisparket.
1: Ja, det egentlig to lag som ikke altså ja, du kan si at Kanada kom seg bra I gang med en 6-0 seier over Qatar, men hvor stor målestokk var det katarske laget? De får til og med to mann utvist, og I så måte spent på hva de har å by på mot de litt større motstanderne, og et sveitsisk lag som vinner, ja, 4-1 mot Bosnia sist. Der de får et frispark helt nede I hjørnet her, som vi ser. Men når de vinner over det bosniske laget, så begynner de først å score når Bosnia får et rødt kort. Det leder de 1-0, og så renner det inn litt, og de får 4-1 til slutt. Da. Men de var ikke overbevisende, og spesielt første gang der sist var det sirup over. Så det to lag som vi forventer mer av.
0: Og de forventer mer av seg selv også. Mye beskjed her fra Gregor Kobel bakerst I det sveitsiske målet. I det kanadierne får en fin dødballmulighet da. Ali Ahmed på venstrekanten der som stormet fram og fikk et frispark. Midt I feltet, men Sveits som får stanga unna. Her Mansambi, spennende ung gutten. 20 år gammel Sveits sin nummer 9. Og har I de to første kampene blitt brukt som en sånn joker som har kommet inn og endret litt kampbildet de gangene, eller begge gangene han har kommet inn og gjort seg da fortjent til en plass I startelveren. Jacques på høyre bekken på løp her. Liten stempling. Xhaka. Jacques mot midten. Der det veldig lite sveitsere, og der han mye bedre tid enn han benytter seg av Johnson.
1: Ja, han forsøker vel å hedde han tilbake til keeper der, og det blir jo et elendig forsøk på det, og klønet utført, og et gratis hjørnespark for Sveits her.
0: Den var virkelig gratis. Vi ser om de får noe ut av det. Rett på hodet til Saliba. Jacques. Rutinerte Kobel her. Borussia Dortmund-keeperen. Kanskje da. Også en av bærebjelkene I dette sveitsiske laget. Ah, Ja, får ikke helt mottaket perfekt her, men han holder den inne, Jacques, inn I banen. Litt for lang touch. Han veldig offensiv på den høyre bekken av Luka Jacques, som har kommet inn for Widmer. Så etter det samme hodeduell. Kan det være litt rom her for Buchanan. Rodriguez, han en ringrev, og så mener han det skal være en hens der, Buchanan. Og her det bare å henge med på innkastet. Går tøft inn der, kanskje.
1: Bruker koppen sin fint der, sterk i duellspillet kanskje, og ingen du ønsker å få koppskontakt med. Og så skal han få seg en voksen oppgave, spesielt mot Larry I dag, som har vist at han også kan det å dytte litt, og sterk I nære duellet.
0: En del frispark innledningsvis her. Schweiz ønsker å sette tempo, ta Kanada I ubalanse.
1: Jeg skulle til å si det, det har vært blåst en del frispark, og vi har sett en mesterskap der veldig mye har vært tillatt. Så har det nok vært greie frispark det som har blitt blåst, men litt oppstykket her nå de første 7 minuttene.
0: Så det to lag som med en gang de vinner ball har lyst til å sette litt tempo. Lette etter mulighetene umiddelbart på kastet der, Johnston.
1: Det I hvert fall to offensive lag som ønsker å gå ut og prøve å styre, og forløpig har ikke kampen satt seg helt, og har ikke fått en klar dominerende, et klart dominerende lag heller.
0: Se på Mansambi her, han beveger seg I store rom ute på banen her. Vi tenkte jo han kom til å legge seg som en slags høyre kant, men jo helt nede dypt I midtbaneleddet her også, mannen med nummer 9. Veldig anvendelig I Freiburg, hvor han hadde en veldig bra sesong. Det litt avventende I presspillet nå, Kanada. Lar Schweiz få lov til å trille litt. Rodriguez får aldri den. Så ser vi også en mann som fikk denne stygge skaden da. Gå ned. Med et beinbrudd I forrige kamp mot Qatar.
1: Forløpig ser det ut som det Mansambi som ligger som støtte og ligger bak Embolo på topp, og du har Zoe I en mer høyre vridd posisjon der ute. Så han har beveget seg mye, Mansambi her I innledningen, og skal støtte opp under Embolo.
0: Kanskje skjermer den fint ut. Men så det dette med at det har vært litt sirup for Schweiz. Det har hatt mye ball uten å alltid ha fått all verden til å skje. Spesielt I åpningskampen også. 1-1 mot Qatar, hvor den eneste skåringen til Schweiz kom på straffe. Og da litt av kluet kanskje å få involvert en mann her enda mer. Og ikke minst at Xhaka må fortsette å strø gode passninger. Prøver chippen her. Den ikke dum den. Den havner rett på hodet til De Forgerol. Sender den også Mansambi. Her da, gjennom til Embolo. Legger til rette. En dårlig første touch. Spolerer litt muligheten for Schweiz, men her de I nærheten av å skape noe I hvert fall.
2: Ti minutter spilt mellom Schweiz og Kanada. Stillingen 0-0. I den andre kampen I Puglia, Bosnia-Herzegovina mot Qatar, også stillingen 0-0.
0: Formasjonen, og her finner de rom sentralt I banen. Og Brel Embolo alene med keeper. Retur fra Mansambi. En god involvering av Kanadas keeper, Crepeau. Det Schweiz som skaper sjansene innledningsvis.
1: Og det gigantiske rom som oppstår der. Se her, det jo fullstendig åpent mellom back og stopper, og Mbolo må jo sette den der. Får en gigantsjanse for all del, en god redning av Crepeau, gjør seg stor der, men får han rett i kroppen og rett og slett en dårlig avslutning. Og Mansambi også får han litt på spretten og tar han litt på vei opp, og da blir avslutningen vanskelig, men den der må jo sitte fra Mbolo.
0: Han var Schweiz sin toppskårer i kvalikken inn til mesterskapet, Mbolo med 4 mål. Her lever du litt farlig, Elvedi. Og så er du uansett offside. Det er ingen takknemlig oppgave å få Kyle Larin rett mot seg der og stå litt alene.
1: Litt sløv på vei ut av offside der, Larin. Helt unødvendig og bør komme seg kjappere opp og ut der.
0: Over til Southampton. Kanadas nummer 9.
1: Nå ser vi Kanada bestående i litt sånn halvhøyt press, og det de prøver å oppnå med det er å skape avstander mellom oppspillet. De kommer langt bak i banen, sånn som vi ser her. Og så går det over til en høyreback og prøver å få skapt størst mulig avstand, og at de ballene må gå i luften, og at man skal få flyttet seg da og få tatt duell. Skal vi følge med på det presset litt videre også, om de varierer litt og går litt tøffere til. Men så langt så har det vært litt sånn avventende.
0: Sjaka nede mellom stopperne, Elvedi opp mot Mansambi. Start av Kanadas unge stopper de Fordrol. Her er det fordel av ball, men så er han igjen på feil side. Vel, han skal få avslutte angrepet. Kyle Larin runder keeper. Men så blir han for ubesluttsom. Angrepet fortsetter. Her da blokkeres til slutt fra Saliba. Og så er det uansett offside.
1: Ja, den var ganske tydelig. Den så vi kjapt der, Nora. Og så er det disse tunge flaggene da. De er omdiskutert, og det er litt frustrerende å sitte og se på. Det kan oppstå situasjoner. Du har en keeper som går i duell der. Plutselig så stuper han i og kan skade seg. Og så er det egentlig opplest og vedtatt at det var en offside. Så ja, det er en uting dette her med disse tunge flaggene som man venter på at VAR skal gå inn og ta.
0: Ja, så han fikk seg en liten smell der, Kobel. I det han først blir unna her da. Nesten. Han får ut en hånd.
2: Null-null mellom Schweiz og Kanada etter snart 14 minutter. Det er Nora Jonsen og Jonas Grønner som kommenterer kampen for NRK1. Mens kampen mellom Bosnia og Herzegovina og Qatar går i NRK3. Og lyden går i NRK Jazz på radioen.
0: Det går det hurtig for Schweiz, men den blir vanskelig å få noe ut av for Mbolo. Kanada har ikke hatt veldig mye spill. De har vært direkte de gangene de har hatt muligheten. Det er ikke nødvendigvis noe de absolutt ønsker heller, men det handler litt om å få litt ro med ball også. Som jeg tipper at Jesse Marsh kanskje har lyst til i litt større grad enn de har gjort til nå. Prøv å sette i gang Buchanan her. Det er litt sånn uforutsigbar ut på vingen der på Cannon. Og så har de også Ali på motsatt side, som har bra repertoar med litt kroppsfinter og det som er. Så det er ikke bare de to kjempene på topp som kan gjøre ting for Kanada. Her blir det løpsduell. Han tar den fint venstrebekken til Kanada, Laria.
1: Jeg ser det spiller seg ganske... Der var det et eksempel på et kanadisk lag som går tøft I dette presset, men Schweiz rolig og spiller seg ganske så komfortabelt ut av det. Så forløpig har ikke dette Maple presset sett sånn vanvittig skummelt ut. Så tror jeg nok at Jesse March litt misfornøyd med akkurat den fasen å spille her så langt.
0: På, rett på hodet til Ledi. Ja, han stopper her bak også Sveits Jelvedi, som har fått kallenavnet Isfuglen, så han en som har fått litt rykte på seg for å nettopp være god under press. Skikte etter at han debuterte I Bundesliga mot Bayern München på en veldig god måte. Og her det Kanada som står godt etter. Larin får ikke tatt ned den. I stedet kan det kontres hvis Sveits får kontroll på ballen her. Mbolo setter I gang Mansambi, han har fart I beina. Kommer først på den også Mansambi, men følges tett, og så får han en liten dytt. Men det spørs vel om det nok til noe straffespark, det Domi tydelig på at det ikke
1: Ja, det var et ganske dårlig forsøk på å gå ned der. Han jo egentlig forbi, kan jo få seg et innlegg der, og så velger han bare å legge seg. Det dårlig avgjørelse, dårlig forsøk, og... Jeg synes det burde vært belønnet med et gult kort, for der er det ikke noe. Det et forsøk på juks, rett og slett, fra Mansambi der.
0: Dette her offsiden I stad, men det skjer jo ting på banen også. Mbolo, som oppe og presser. Ønsker å få med seg flere her også, Mbolo. Jacques mot Laria. Spiller det fint av første leddet her, Kanada. Men passningen må være bedre. Litt rom for å ta med ball her for Saliba. Og så det synd for Vargas at han blir blåst mot der. Sett lite til Vargas da for Schweiz til nå. Klart å involvere seg I all verden.
1: Ja, det meste har skjedd ute til høyre, der man ikke har fått I gang venstresiden skikkelig. Vargas jo en veldig direkte spiller som liker å gå rett på. Han bakromstrussel der ute også, og så fortsetter vi altså å få disse frisparkene. Det har blitt blåst enormt mye frispark så langt, selv om Rodriguez nå får beskjed om at nå kan ikke du lage flere.
0: Nei. Han skal passe seg litt nå. Dette den som det som skjedde mens vi var I reprise. Mistet litt balansen der, Brel Mbolo. Akkurat I avslutningsøyeblikket før Rodriguez her blir alt for røff med Buchanan.
1: Mbolo litt skråere ute til venstre enn det akkurat den vinkel, kammervinkel vi fikk der ga inntrykk av. Så det dårlig avslutning, dårlig treff på ballen, men det var også en vanskelig posisjon å avslutte fra, så... Har to fine muligheter, den første skal han selvfølgelig score på, og så kunne han og burde fått litt mer ut av den der også.
0: Vi ser publikum reiser seg når frisparket skal tas fra Kanada! Og mot mål, men I handskene til Kobel. Og Larin ligger jo der inne, klar for å få satt en fot på den, hvis han hadde nådd frem til han. Mulighet også på dødball fra Kanada.

0: Det får Giroud. 20-åringen der bak, han blir satt på prøve. Cornelius. David har heller ikke vært helt heldig i sine involveringer for Kanada. Ser man få kastet her da. Mer fokus rundt Larin. Kanadas statsminister på plass også. Mark Carney.
1: Det er vel litt av grunnen også at Larin er kommet inn i dette laget. At han skal være en som tar unna og tar for seg i duellet. Og så skal Jonathan David også få beveget seg og finne rommene rundt han, komme seg i avslutningsposisjonen i de rommene som oppstår etter duellet som Larin involverte.
0: Zambi, de mener det er offside her, kanadierne. Flagget er litt tungt denne gangen også, men det kommer. Godt gjort av midtstopper De Forgerol.
1: Men offside var riktig i hvert fall.
0: Og da er det vel også første vanningspause, drikkepause. Nå er vi jo under tak i Vancouver. Så veldig varmt er det ikke, men disse pausene skal gjennomføres uansett. Men den første halvdel som har vært jevnspilt da, Jonas, med litt sjanser begge veier. Kanskje de aller største for Schweiz.
1: Ja, det Bolos har hatt den definitivt største muligheten her. Det burde stått 1-0 til Schweiz, og det er et Schweiz-lag som har styrt mest. Litt som forventet, og så er det et kanadisk lag som har vært litt avventende i pressspillet sitt. De har ikke vært så fryktinngytende i dette Maple Press som vi hadde forhåpt, eller tenkt at de skulle være. Men vi venter jo på at den kampen skal ta litt av da. Det har vært mye frispark, oppstykket, lite fotballspilling. Så vi håper at vi ser her han tydelig.
2: Nora Jonsen og Jonas Grønner kommenterer altså kampen for NRK 1, og vi fikk en liten oppsummering der av første halvdel av første omgang, men det er altså da Schweiz som har vært nærmest scoring etter drøye 10 minutter, så hva blir Lembolo alene gjennom? Men han skjøt rett på Kanadas keeper, og Mansambi for Schweiz satte returen i en kanadisk forsvarer, så derfor er det fortsatt 0-0, og det er også 0-0 når Bosnia-Herzegovina og Qatar også nå går til sin drikkepause midtveis i første omgang. Vi har jo fått meldinger fra dere i appen NRK Radio. La meg nevne en av dem. Robin, Mats, Benjamin, Ole Martin og Christian. Det høres jo ut som et utrykningslag nesten det, men det er altså da en gjeng på 5 nordmenn. Tror ikke det er noe utrykning i dette. De spiller beerpong på ranchen som de leier utenfor Houston. Og er dette drømmen om Texas, eller er det ikke? Dette er 33 grader og sol med NRK Sport på høyttaleren. Det setter vi pris på. Og i morgen så flyr denne vennegjengen altså til Boston for å se Norge-Frankrike på fredag. Det høres bra ut.
3: Det høres veldig bra ut. Det som ikke høres så bra ut er at det er usikkerhet rundt Julian Ryerson om han spiller mot Frankrike eller ikke. Det er landslagslege Ola Sand som har uttalt seg i kveld. Og Ryerson altså, han sliter med denne muskelskaden på fremsiden av låret og måtte da gå av banen etter kort tid mot Senegal. Dette er en skade da som ikke har oppstått akutt under VM. Den har kommet over tid, forsikrer landslagslegen, om det er en forsikring i hvert fall. Så må de se han da dag for dag nærmest for Ryerssons del, forteller Ola Sand. Ellers er det ikke meldt om andre skadeproblemer i Norges tropp, og Norge altså møter Frankrike til denne gruppefinalen på fredag klokka 21 norsk tid.
2: Og da er Kanada og Schweiz tilbake på banen for å fortsette første omgang med Nora Jonsen og Jonas Grønner og lyden av NRK 1.
1: Gi noen ekstra beskjed. Jesse March har sikkert snakket litt om presse, og så får vi se hvordan de kommer ut nå her i første minuttene.
0: Ja, de sikter seg inn på Larin, Kanada. Ahmed. Ja, den er fin. Opp mot Larin.

0: Høyre press igjen Kanada. Akanji finner Xhaka, som han slår litt i blinde, men er det noen som kan gjøre det, så er det jo Granit Xhaka. Men Zambia var på vei opp der hvis de hadde vunnet den duellen. Her er det tøff duell. Den er vel en jevn duell. Det går hardt utover begge, både Johnson og Vargas. Hørte at det smalt skikkelig.
1: Ja, det er jo Vargas som er for sent inne der og trakker opp på leggen til Johnson også. Johnson er soleklart først på ball, Vargas for sent og ender opp med å bli småskadet selv. Men der bør Vargas få seg et gult kort.
0: Ja, han har holdt de gule kortene i lomma til nå, den brasilianske dommeren. Til tross for mye frispark.
1: Heldig der Vargas. Han gjør et forsøk på å stupe inn og nå den ballen før, og så er han for sent ut, og da burde han blitt belønnet for det. Farlig spill.
0: Helt opp fra Arvedi mot Mbolo, taper duellen, men vinner neste. Vargas jager. Men igjen så er det Johnson som kommer først av de to. Snapper den Kanada og Saliba. Her er det rom å bevege seg i. Ut til Buchanan. Og så kommer han seg ikke forbi Rodriguez. Nei, kanskje.
1: Det er rasende der, kanskje, mener Buchanan er hjelper sånn til å bli stupende der. Ser at han får et langt touch foran seg og tenker at det beste jeg gjør her er å få et frispark. Får ikke vi noen repriser på den, men jeg tror Kanji hadde en god sak der.
0: Ja, veldig frustrert der midtstopperen. Her da ut mot venstre. Vargas kommer litt kort mot Johnston, som har hatt en fin start på kampen på høyrebekken til Kanada. De fortsetter å styre ballinnehavet Kanada, nei, Schweiz. Men mye på egen halvdel. Sterkt gjort opp mot Larin. Sterk feilvent der også, Kyle Larin. Passningen blir litt for lang, og det er synd. For det var en fin bevegelse fra Buchanan.
2: Det er mål. Bosnia-Herzegovina har skåret mot Qatar. Stillinga er 1-0, knapt 29 minutter. Mellom Schweiz og Kanada, som du her hører i NRK Sport, er stillinga fortsatt 0-0. Straks ja, spilt 30 minutter.
0: Litt tak på tredjeplassen, sånn som det står akkurat nå.
1: Jeg vet, det er litt magi her også. Det har vært ganske sånn søvndyssig så langt. Det har satt et par halvsjanser og en stor en med Mbolo. Ellers har det vært mye av akkurat dette her. Frispark og oppstykket spill. To lag som tar og føler på hverandre.
0: Ja, den der. Xhaka hindres fra å ta frisparket. Kyle Larin. Det er jo han som gjør noe galt der, men så er det han det går verst utover også. Det begynner å bli ampert ut på her i flere situasjoner nå. Unødvendig da, fra Larin.
1: Ja, det er jo han som skaper situasjonen selv. Xhaka er på jakt etter å sette i gang tidlig, og så tupper han den ball vekk og oppstår. Altså, han skaper jo denne der helt selv, Larin. Det blir spennende å se hvordan dommeren velger å håndtere den der.
0: Han skal gi tilsnakk i alle fall. tilkaller både Xhaka og Larin. Og han skal ned I lomma. Gult kort på Kyle Larin og på Granit Xhaka. Det mest overraskende at Xhaka også får det gule. Det vel kanskje noen meldinger som slenges I etterkant. Hans det sparket der jo at han skal ta frisparket.
1: Ja, og så det vel vurderingen at han gjør det for å provosere. Altså han skal slå den direkte I Larin der for å illustrere at Larin står I veien. Usikker på om han så noe I løpet han prøvde å treffe der. Tror han var med på jakt etter å demonstrere at han hadde en spiller som stod I veien. Men han trekker jo seg når han ser at Larin pirker ball vekk, og da ja, litt billig gult kort til Xhaka kanskje.
0: Da har han I hvert fall satt en list her, dommer. Her Rodriguez på venstre bekken. Til Vargas. Holder motspillet bak seg der, men får ikke kontroll på ballen, Mansambi. Kommer Kanada gjennom til Larin. Det en fin ball. Han holder seg onside her, Kyle Larin. Går for skuddet. Han vanskelig å få lurt den nok ut til siden, til at keeper blir satt på noen prøve. Men der sitter gjennomspillet da, som de har slitt litt med. Larin har vært offside et par ganger.

0: Xhaka. Ah, det er godt sett av Granit Xhaka, det er godt sett av Mansambi. Her kommer Vargas i voldsomt driv og prøver å finne en bolo da vel. Han får ikke lagt den langt nok ut. Og Krepo, han kan plukke. Her går det kjapt i lengderetningen for Schweiz. Og det er litt det man får når man har Mansambi på banen og har han i nærheten av blant annet Vargas. Man kan få satt opp de angreppene der.
1: Ja, det er jo bare med å illustrere den kampen vi har hatt. Det går den ene veien, og så smeller det andre veien. Og det er åpent, og ingen av lagene har fått noe sånn voldsom kontroll på kampen heller. Så det har vært et åpent oppgjør. Med brukbare sjanser til begge lag.
0: Jacques. Mister de den Schweiz. Så er det en offside.
1: Og da får vi reprisen til først. Den spørs om ikke Vargas skulle tatt den på første touchet, slått innlegget med den venstrefoten sin med en gang her. Og så er det Larin som ser akkurat rundt Elvedi der på sin avslutning. Blir litt tung ned til venstre først. Klarer ikke å flytte kroppen sin tilbake, og da får ikke han noe dreis på denne avslutningen heller. Får ikke noe kraft bak han. Men to fine muligheter, og så er det Vargas spesielt på sitt gjennomløp at han burde slått den med venstrefoten før han tok det ekstra touch og ble løpt opp.
0: Det blir så på Mbolo. Han blir godt passet på der oppe, Mbolo. Vargas må legge inn spurt, men han rekker ikke den.
2: Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 0, scoring av Edin Dzeko. Her, Schweiz-Kanada, 35 minutter, fortsatt 0-0. NRK Sport.
0: Ja, fortsetter å feste grep om kampen om tredjeplassen, Bosnia. Oppe på 4 poeng akkurat nå, mens begge disse lagene her er på 5. Bolo inn i 16-meteren. Men også her går han nok for lett i bakken.
1: Interessant situasjon da, for får beskjed om å bli dratt litt i trøyen der, for han har lyst til å bryste den ned til Vargas som kommer der. Og så er det vel noe som sjekkes. Jeg tror ikke at det er nok til at det blir blåst på, i hvert fall ikke den vinkel vi fikk der. Skulle gjerne sette den en gang til. Nei, der blåser han spillet videre. Vinker han. Men en bolo der er nær med å bare bryste den ned. Oi.
0: Ja, her får han i hvert fall frispark. Laria. Som lager det. Han er kvikk i de vendingene sine. En bolo som gjør det litt sånn ekkelt å henge med. Så er det begge som får seg en hodesmell.
1: Veldig spennende hold da. Xhaka er veldig ivrig med å legge den ball til rette. Så har nok sikkert Vargas også lyst til å ha en ord med i laget der.
0: Ja, akkurat litt skrått ut til venstre også. Som gjør at det ikke er helt midt i banen. Kanskje må den dødball til for å få ordentlig hull i denne kampen her. Få en scoring. Og kanskje. Og Xhaka som står der. Xhaka i tilløpet. Det blir Xhakas venstre fot. Men treffer tribunen heller enn målet. Og det liker jo kanadierne.
1: Han sklir høyt over med et elendig forsøk fra Xhaka. frustrert selv da, selvfølgelig.
0: Han var frustrert også etter åpningskampen til Sveits, Sjaka, med prestasjonen. Har jo en høy standing i garderoben. Og tok et lite oppgjør da, og så var han nok mer fornøyd med kamp nummer to, selv om det tok litt tid før det løsna da også. Fint gjort av Mansambi. Drar seg fri. Så henger han med der. De Fugerol.
1: Liker Mansambi. Han har hadde et veldig fint innopp sist. Spilte seg til plass på dette laget. Og så har han vært en sånn type som vi ser her i den kampen. Han kan skape litt ubalanse. Han kan gjøre ting litt på egen hånd. Og så er han av og til litt for svak i det relasjonelle spillet. Blir litt får litt tunnelsyn og ser ikke løpene som går rundt seg. Fint eksempel på det. Han burde spilt den ball mye tidligere. Men veldig, veldig spennende ung gutt.
0: Kniving om ball her. Kanada vinner den. Ali Ahmed. Løpes ned. Vanskelig å løpe gjennom motspiller Frøyler. Veldig aktiv med armene der også. Sett stopp for ny dødball. Det er Kanadas dødballspesialist Chaunier. Den er fint slått den, og så legges den ut igjen. Og da er Schweiz påskrudd, og så kommer skuddet fra distanse. Ufarlig for Gregor Kobel. Begge lag mangler å få enda mer ut av dødballene. Medier slår den alt for kort. Første touch her fra Buchanan, men han får lagt til rette. Så da. Her ser vi David videre ut til venstre. Han må gi en corner der, Kobel. Litt for slapp avslutning fra Ali Ahmed, men får da i hvert fall hjørnespark ut av det.
1: Ja, den der er mye bedre, ser Jonathan David. Rask oppe, setter opp Ali veldig fint ute til venstre der. Det er jo et bra avslutningshold. Han får lagt den fint på høyrefoten. Får en fin vinkel når han har lyst til å bøye den der. Legger den ned i det korteste hjørnet, men Kobel er... Det blir alt for enkelt for Kobel, og egentlig svagt at han gir en, et hjørnespark på den. Det har vært litt medisin her. Det har vært for dårlige avslutninger. Vi har fått noen veldig fine situasjoner og muligheter for avslutning, men kun sett dårlige avslutninger så langt.
0: Ingen av slittingen i feltet i det hjørnesparket slås midt i nok en gang. Rett ut fra Schweiz. Blir de liggende litt lave her, Schweiz, og venter på neste bølge. Laria. Spiller støtte til slutt. Har fortsatt folk der oppe hvis Johnson vil lempe den opp igjen. På cannon. Bare en vanskelig oppgave der mot to sveitsere. Så prøver de å være direkte mot Embolo. Da må keeper ut, og det gjør han fint også. Svinger veldig frem og tilbake fortsatt. Ali Ahmed som nettopp hadde denne avslutningen. Saliba.
1: Enormt med tekniske feil utbaner. Ballskiftet eier hele tiden, og det
0: Så da prøver de å rulle opp i 16-meteren, høyrebekk Johnston, som tar litt ansvar der offensivt i banen. Så faller han der. De Fougerol merker litt kontakt.
1: Ja, det tekniske feil, og det frispark. Det siste 10 minutter oppsummert at Vargas går inn med... Treffer han kanskje litt i brystet der med en skulder som gir litt, litt for mye kraft i.
2: Qatar har redusert mot Bosnia-Herzegovina. Stillingen er nå 2-1 til bosnierne. Her mellom Sveits og Kanada, stadig 0-0 i NRK Sport.
0: Ja, Qatar som aldri hadde skåret i et VM før dette mesterskapet får seg en ny skåring. Tenner litt liv igjen da i kampen om tredjeplassen. Og her, Larin. Tar med seg David. David går fra avslutningen. Han får lagt en fint på venstrefoten der. Men igjen så er det avslutningskvaliteten som det skorter på.
1: Han klarer å skaffe seg en fin luke der da. Finner rommet, vender veldig fint opp, vekk med Elvedi der som må gå ned for å blokkere. Men igjen, avslutningen er jo ikke i nærheten av god nok.
0: Nærmer seg pause i Vancouver. En scoring nå. Hadde vært et ekstremt godt tidspunkt. Om et av lagene skulle ha det i seg med et mål før pause. Mansambi som er dypt nede her. Xhaka går seg fullstendig fast. Igjen. Tekniske feil. Fire minutter igjen av første omgangen. Takkes. Det gjør Xhaka fint, hans spesialitet. Og så blir det litt for langt fram der. For Vargas. Det går via, han som får kaste. Rodriguez med sin fine venstre fot. Og klarering rett opp i lufta. Corner til Schweiz. Forbereder pausepraten sin og Jesse Marsh. Vargas skal ta hjørnesparket.

0: Med de her blant annet skal prøve å rive seg løs i feltet. Og rett på hodet til Cornelius. Her samhandler det godt der bak Kanada. Setter i gang kjapt også Krepå. Så blir han veldig alene der, Ali Ahmed.
1: Sterk defensiv jobb av Rodriguez der, som først tøff i kroppsduell. Og så han sterk når Ali prøver å vinne han tilbake. Godt gjort. Viktig jobb. Ser vi dette her kanadiske presset som vi var inne på. De går ikke så tøft, men de kommer litt sånn halvhøyt. Og det er som jeg var inne på. Det er med å skape disse store avstandene i det sveitsiske laget. Det klarer de foreløpig ikke å løse. De klarer ikke å droppe ned og få involvert Xhaka i frispilling. De klarer ikke å få Frøyler heller noe særlig på ball. Og da blir det litt lengre passninger. Enten en diagonal crosspassning eller en chip opp mot Mansambi. Som de har skapt litt på. Men det blir ikke til at de klarer å ta over og dominere i banespillet, sånn som man klarer med et mer kontrollert frispinning. Og det minner egentlig litt om sånn som Irak lykkes mot Norge den første kampen. De kom sånn halvhøyt, og Norge slet stort med frispillingen, og kampen ble veldig oppstykket på bakgrunn av det.
0: Stopperne til Sveits bytte litt side også, så kanskje var med litt mer offensivt i stad, tok med ball. Vi ser her. Bytte litt side med Elvedi. Så da, Xhaka spiller den fint ut til Mansambi. Så får de ikke helt flyten videre. Kanada kommer seg på plass defensivt. Mbolo. Nå har de i hvert fall mange spillere inn i 16-meteren Sveits. Så blir frispark mot Mbolo.
1: Fin detalj der han nesten får den gjennom Tembolo. Det er ikke langt unna, men vanvittig viktig jobb Jonathan David gjør ned i eget forsvar der. Ned og bryter og hindrer Tembolo på vei gjennom.
0: Ja, blir det Kanada som kanskje får omgangens siste angrepsmulighet. Men Krepå har ikke veldig dårlig tid med å sette i gang. Og de rekker ikke noe mer heller. Det er pause i Vancouver etter en målløs første omgang. Og vi spådde på forhånd to lag som virkelig ønsker å gå for den førsteplassen. Men foreløpig så har nok vilje vært større enn evne, Jonas.
1: Ja, jeg synes det er to lag som forsøker, men de har ikke evnet det så langt. Ingen av disse har klart å feste et skikkelig grep om det. Selv om Mbolo burde skåret 1-0 og man har fått et par andre sånne halvsjanser, så har det fremdeles vært en oppstykket kamp. Enormt med frispark. Det har vært masse tekniske feil og to lag som har sett ut som at de er litt preget. Jeg tipper begge har veldig lyst på denne gruppeseieren, men ingen av de har klart å ta initiativ.
2: Sa ekspertkommentator Jonas Grønner, som sammen med Nora Jonsen følger denne kampen og kommenterer den på NRK 1, og det er lyden av det du hører hos oss i NRK Sport. Det har altså vært flere kontringer for begge lag med mer eller mindre vellykka avslutninger. Sveits var nær scoring etter drøye 10 minutter. Som du hørte, Brill Mbolo var alene igjennom, men skjøt rett på Kanadas keeper. Mansambi fikk returen, men satte den i en kanadisk forsvarer. Så etter 32 minutter, Kyle Larin ble spilt gjennom for Kanada, forsøkte å sette ballen i borteste hjørne, men Sveits keeper var raskt nede og holdt ballen i fast grep. Og etter 40 minutter kom en fin opprulling av Kanada på tvers av det sveitsiske forsvaret, men keeper Kobel redda skuddet som kom fra kanadiske Ali. Det er altså pause med 0-0 mellom Sveits og Kanada.
3: Og vi trodde at det var denne kampen, Jon, som unnskyld, skulle bli spennende og kanskje skåringer. Vi sender jo også da parallelt Bosnia-Herzegovina Qatar i NRK Jazz, og der har tydeligvis begge lag forstått begrepet vinn eller forsvinn, for det er det det handler om for disse lagene da i gruppe B. Begge lag altså trenger seier i kveld. Og vi har fått tre skåringer i første omgang der Bosnia-Herzegovina nå leder 2-1, og vi skal høre hvordan det forløp.
4: Leter etter åpninger. Det er en fin passning. Drar seg forbi en, forbi to. Har du lyst til å skyte? Gjør også det! Og så er det drømmeskåring! Han er bare 18 år gammel! Karim Alabegovic! hvor han danser seg gjennom det katarske forsvaret og sender av gårde et kremmerus. Han er nesten for mye. Han blir nesten litt rørt her. Alabegovic. Ja, det er en liten juvel som Bosnia har her. Den er i gang igjen også. Det er Qatar som kommer ned langs høyre siden. Og så mister de ballen, så kommer de i stedet for Bosnia. Må dere bytte bildet da, produsenter? Det er jo ikke NRK som styrer det, bare så det er klart. Innlegget kommer, og så går den i mål! Og det er Edin Dzeko i hans kamp nummer 150! Og det er bosnisk fest i Seattle. Er selvfølgelig heldig der, Edin Dzeko. Og maksuheldig Albreik. Så spørs om han får den scoringen, selvfølgelig. Den er vel ikke på vei mot mål. Vi får vente på reprisen. Men Bosnia-Herzegovina 2 og Qatar 0. Ja, den blir nok registrert som et selvmål, for den er ikke i nærheten av å gå mot målet. Albreik som skåret dette selvmålet. Sjelden lenge med ballen nå, Qatar. Nok godt mentalt også å slippe det konstante presset som har kommet fra Bosnia. Innlegget. Her da! Og så soves det i timen! Og så kommer reduseringen! Og så er det veteranen Hasan Alhaidos, som altså ikke har spilt noen ting i dette mesterskapet, kaster sin 35-åringen til denne matchen. Debuterte altså på landslaget i 2008. Og du så de siste minuttene noen små tendenser hos Bosnia-Herzegovina. At det var litt... Han løp ikke etter alle dueller, kastet seg på en måte ikke. Det var en liten spor av arroganse. Og her blir de voldsomt straffet.
3: Ja, Patrick Sten Rollens kommenterer denne kampen. Stillingen altså mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar er da 2-1 etter skåring da på langskudd av 18 år gamle Kerim Alaybegovic og en skåring ved 40 år gamle Sedin Dzeko da, som etter hvert ble dømt som selvmål, som vi hørte her i oppsummeringen. I tillegg så traff veteranen Qatars stolpe før Qatar da reduserte til 1-2 i det 42. minutt fra klosshold etter et innlegg og en retur som vi hørte Alhaidos som skåret. Og så i overtiden så skjøt også Qatar i stang, altså en kamp full av muligheter, Jon.
2: Og den går altså i NRK Jazz på radio, den går på NRK 3 på TV, mens vi følger Sveits-Kanada her i NRK Sport, en kamp som også går på NRK 1. Forvirret. Vi skal nok klare å oppklare det i løpet av kvelden, tenker jeg. For det er jo altså da slik at når gruppene, disse puljene i VM i fotball skal avgjøres, så spilles de to kampene samtidig, og det er selvfølgelig fordi at det er de to lagene som da eventuelt skulle ha spilt sist, det kunne da sette an tabellen og funnet seg et resultat som gjorde at begge gjorde det best mulig. Det har skjedd såpass ofte i VM-historien at det er blitt etablert. Siste kamp i pulja, da spilles det to samtidig. Og det gjør at vi i NRK sender både TV og radio i to forskjellige kanaler når disse kampene pågår. Det norske laget har jo da kamp på fredag, men treningsfri i dag. Ståle Solbakken og de andre i landslagsledelsen har uansett nok å tenke på. Det forteller reporter Egil Sande og fotballekspert Andrine Hegerberg fra Greensboro.
5: Ja, da vi står her i Greensboro, der landslaget som kjent har sin VM-base, men i dag så er det rolig her. De har fått en ekstra dag fri etter opplevelsen mot Senegal og Andrine Hegerberg. Er det fornuftig?
6: Det tenker jeg er kjempefornuftig. Her er det om å ta hver mulighet man kan til å senke skuldrene og ha beina høyt. Og så er det en ting er treningsbelastning og kampbelastning av dem utsettet for, men det er en del andre elementer her som reise, det er mye press og den bobla, så for å prøve å få slappe litt av mellom slagene, det er absolutt fornuftig.
5: Så etter vi vet så har ikke Ståle Solbakken og hans støtteapparat fri. Hva tror du de bruker dagen på?
6: Nei, de derimot tror jeg har en kjempejobbdag. Både i går og i dag så tror jeg de jobber på spreng med å prøve å kartlegge alle mulige utfall og detaljer rundt motstandere og veien videre. Så her er nok alle full gir og alle mann til verks.
5: Ja, så er det knyttet spenning til laguttaket. Solbakken har vært åpen om at det kommer endringer, og vi spurte han i går, Erling Braut Haaland, som jokter denne toppskorertittelen, om det vil ha påvirkning på laguttaket. Da sa han, det driter jeg i. Tror du Erling starter mot Frankrike?
6: Jeg tror det er veldig fornuftig å tenke videre, som Ståle var inne på der, så tar han ikke hensyn til at Haaland jakter de her titlene og rekordene. Det tror jeg nok Haaland gjerne vil selv, men her må man ha litt is i magen og se fremover, være litt kynisk, og da tror jeg kanskje at Haaland får spare seg og være meget klar til 16-finalen.
2: Det sa NRKs ekspert Andrine Hegerberg i Greensboro altså, til reporter Egil Sande. Og vi hadde Jonas Grønner her i studio i NRK Sport i går, Hilde, og da sa han jo at hadde det vært opp til spillerne, så hadde de spilt. For hvor ofte spiller du en VM-kamp? Det gjør du ikke veldig ofte i løpet av karrieren. Så får du sjansen, så spiller du. Ja. Og har du muligheten, så vil du. Men så er det det da. Det er landslagssjefen som tar ut laget.
3: Det er det. Men ja, jeg hører blant ekspertene i kveld at det er litt sånn 50-50 på Haaland spiller eller ikke. Men om to døgn så vet vi i hvert fall det, for da er første omgang mellom Frankrike og Norge over cirka på den tida her. Men fotballen ruller jo videre til natta også. For som Jon nevnte, to kamper går parallelt, og fra midnatt da så er det i gruppe C, Skottland mot Brasil, kan du høre her på NRK Sport, og Marokko mot Haiti på NRK Jazz. Brasil har så langt 4 poeng i gruppa. Skottland, skal vi se, Brasil og Marokko har 4 poeng i gruppa. Skottland 3 og Haiti 0. Fra klokka 03 så blir det Sør-Afrika mot Sør-Korea på NRK Jazz DAB-kanalen og Tsjekkia mot Mexico her på NRK Sport. Og for å ta også disse poengene her i denne gruppa, vertsnasjonen Mexico ligger godt an, har full pott med 6 poeng så langt, Sør-Korea 3 og Tsjekkia og Sør-Afrika 1 hver.
2: Og der har jo Mexico allerede vunnet gruppa, så det kan jo hende, ja, om de stiller med et litt svagt lag, så er jo det kanskje litt grann trist og leit for de andre lagene i gruppa som skal kjempe om plasseringer. Da kan jo kanskje Tsjekkia få en fordel. Det vet vi ikke. Og dette blir bare spekulasjoner. Men det er jo det som er så gøy med fotball-VM på dette stadium. Det er spekulasjoner om både ditt og datt. Og kan ikke vi ta med bitte litt om disse skjebnekampene som jo nå går? Fordi 43 land kan altså fortsatt ta seg videre i VM hvis du ser på statistikken før disse første kampene i dag. Det er bare 5 land som bare har æren igjen å spille for. De gjenværende 43, de kjemper da enten om en av de 32 plassene i utslagsrundene, eller om en best mulig plassering i gruppa, som kan gi dem en enklere vei. Vi var jo inne på dette her. Den som vinner pulja av Kanada og Schweiz får en stor fordel videre i mesterskapet med mer hvile og mindre reise. Og Kanada og Schweiz er jo begge videre, men Bosnia og Herzegovina og Qatar kan fortsatt ta seg videre som beste treer, men da må de vinne. Det hjelper ikke dem å spille uavgjort. Som vi hørte, Mexico er allerede gruppeseier, men Sør-Korea, Tsjekkia og Sør-Afrika kan også alle gå videre i de kampene som går klokka 3 i natt. Og så er jo Brasil og Marokko mest sannsynlig videre med sine 4 poeng. Skottland kan ta seg videre, mens Haiti altså er et av de 5 lagene som ikke har nubbsjans på noen som helst, bare har æren å spille for. Og Haiti er jo en nasjon i dyp krise, så det fotballlandslaget, de har mye ære å spille for. Dette er noen av eksemplene av de oppgjørene som vi har det, de nærmeste timene, og så kommer de nærmeste døgnene, og da er det jo igjen slik at det kan bli viktig at disse kampene går samtidig, slik at de ikke innspiller på hverandre da, disse resultatene, og at noen driver med taktikkeri slik sett. Klokka har passert 22. Dette er altså NRK Sport, og vi venter på andre omgang av Sveits-Kanada i denne kanalen. Og i NRK Jazz og på NRK 3 så venter vi altså på andre omgang mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Skal vi ta med noen av de som hører på oss der ute, kanskje? Det er hyggelig å få hilsene fra dere gjennom appen NRK Radio.
3: Ja, Per, han har skrevet til oss. Hei, VM-studio Radiosporten, og god kveld. Hører kampen mellom Kanada og Sveits på øret, mens jeg er på vei til jobb via Skogsveien. Det er vakre omgivelser rundt meg, selv om gradestokken viser 24 grader om kvelden i Langhus. Har stor tro på at Norge skal sjokkere Frankrike, skal vi se hele meldingen her, og muligens matche franskmennene, at Norge skal muligens matche franskmennene i Boston, så han ser fram mot fredag allerede.
2: Langhus, ja. Det får meg til å tenke på Antonio Nusa. Jeg blir alltid bittelinteland glad når jeg tenker på Antonio Nusa.

0: Super Maria. Og Dans med meg fikk vi litt av før vi skal tilbake til Vancouver og kampen mellom Schweiz og Kanada. 0-0 til pause. Du hører da kommentatorene fra NRK 1, Nora Jonsen og Jonas Grønner.
1: Dårlig touch, og så var det rotet, og det var oppstykket, og så var det en dommer som hev seg med og ønsket å blåse i stykker kampen. Fikk jo enormt med frispark. Jeg har vel telt 16 frispark i den første gangen, og det har ikke vært noen stygg kamp. Så vi håper jo nå at det skal, etter lagene skal ta enda litt mer kontroll i denne kampen om gruppeseier, da, som for spesielt Kanada er så viktig med tanke på å få fortsette å spille VM i Kanada.
2: Lenger det situasjonstid inn mot 16-helsfinalen. Mindre reise. Det det som ligger i potten for det laget som vinner denne gruppa. Og da får spille i Vancouver i 16-helsfinalen også, kontra å måtte reise til LA. Han er dem også for Schweiz sin del, som du snakket litt om i første omgangen, Jonas, får koblet på midtbanen, Freuler og Xhaka, men hvorfor ikke bare kjøre rett opp på Mansambi, innlegget, og her det jo fritt leide! Og da er det Schweiz som umiddelbart setter fyr på kampen! Ruben Vargas! Etter under minuttet! Og kanadierne, de aner jo ikke hva som har truffet dem. Har vel knapt kommet seg tilbake på tribunen. Og så det Mansambi da, som også skal ha litt av væren her for veldig godt forarbeid. Men Vargas, når han får muligheten her, så sitter avslutningen i motsetning til det vi har sett tidligere i kampen. Og da det bare å takke høyere makter. Og Schweiz, de fester litt grep om gruppeseieren.
1: Ja, og så det da Mansambi da, gullkalven. Mann som kom inn, skårte to mål i forrige oppgjør. Legger et bra innlegg som Mbolo slipper forbi der. Og Vargas får jo all plass i verden når han kommer på en bakkaste der. Hamrer løs, via stolperoten inn. Og det var akkurat det kampen trengte. Schweiz kommer ut, tar kontroll og... Da blir det spennende å se hva Kanada har å komme med i kampen om gruppeseier.
2: Ja, det betydde mye for Murat Yakin også. Og forskjellen i forutsetningene her på forhånd var jo også at Kanada, de har bedre målforskjell enn Schweiz og ville tatt gruppeseieren med uavgjort. Men det betyr at nå må også de opp og jakte en utligning.
1: Mansambi altså. For en spiller han er. Han har vært aktiv også i første omgangen, og selv om ikke han lykkes med alt, så ser vi at han et uromoment. Han en som vanskelig å få tak på. Han en som involverer seg, og han uforutsigbar. Han plutselig dropper han ned, og så strekker han i bakrom. Og de har slitt med å forstå spillet han, så her lykkes han perfekt med en fin bakgrunnspassning også fra Chakes, som sender han gjennom på tur. Vi hadde noen lignende situasjoner i den første omgangen også som man ikke fikk så masse ut av, og så du de to superinnbytterne fra Qatar-kampen, fra Bosnia-kampen unnskyld, som kommer inn her også og takker for tilliten for at de fikk være med for start i dag.
2: Ja, det viser seg fram Mansambi og Vargas, så får vi se om Kanada kan svare. Den ser i hvert fall fast på Cannon. Så vet vi at de har et S i ærme med Kanada. Alfonso Davies, den største kanadiske stjernen. Han skal være klar til å kunne spille her. Og så spørs det hvor lenge han klar til å spille, og når de eventuelt setter han inn på.
1: Ja, rapportene skulle ha det til at han var klar allerede mot Qatar. Han var på benken da også, men de trengte han rett og slett ikke. De hadde så kontroll på den kampen at de lot han få et par dager ekstra, og så skal han brukes her i dag, og det jo den definitivt største stjernen for Kanada. Det kommer til å skje noe på tribunen i det øyeblikket han kommer inn, og det mannen de snur seg etter, så det blir veldig spennende å se hvor lenge vi må vente på.
2: Ja, spiller ikke bare München. Alfonso Davies. Offensiv venstrebekk. Enorm fart i beina. Xhaka hever blikket. Ja, den ikke dum, Mbolo. Ah, får ikke tak på den, har ikke lang nok tå. Vargas, målskåreren. En mot en. Xhaka, nydelig flikk gjennom, men han må holde seg på beina der, Mansambi.
1: Spørs om ikke han er tøff i ryggen på han der, og så er det vel sikkert ikke nok når dommeren ikke tar han i første gang til at VAR skal inn og se på han, men det er helt i grenseland det forsvarsspillet der, og han tar en sjanse når han går såpass tøft i ryggen på han, for han jo aldri i nærheten av ball, så det skal bli interessant å få en reprise på han.
2: Takkes på høyre bekken, kommer ikke forbi, da får vi det.
1: Jeg har aldri snakket om noe straffe, selvfølgelig. Men jeg tror ikke han helt ser at han kommer der. Litt uventet. Og da får ikke han stått imot i kroppsspillet der heller, Mansambi.
2: Derek Cornelius. Stopperen med krosseren ut mot høyre. Får seg en dytt i ryggen.
1: Så du lover å håpe på at dette her, den skåringen her skal være med å gi Kanada litt mer sånn, nå må vi opp og frem og ta litt større risiko etter hvert. Og ikke minst at også Schweiz skal være litt mer komfortable med ball i eget lag. Det var jo forventning om at de skulle ut og styre her, men jeg synes det var litt høye skuldre og mye tekniske feil i det sveitsiske laget den første gangen. At nå har de en 1-0-ledelse, forhåpentligvis skal finne litt roen med ball i eget lag også.
2: Så, som følger løpet helt ned der, sørger for 5 meter for Schweiz. Dette her er skåringen.
1: Det er jo lekkert gjort, og Mansambi er sterk når han holder under der. Mbolo er lur når han slipper han, og Vargas er dødelig effektiv. Han hamrer den ned i stolperoten der.
2: Andre skåring i mesterskapet for Ruben Vargas. Da har både han og Mansambi 2.
0: Stigen med Schweiz og Kanada altså 1-0.
2: Kanada. Opp i duellen. Midstopper Cornelius. Så er det Schweiz som får tatt ned ball. Rodriguez. Fin spillvending. Bryster den ned Jacques. Lemper inn. Johnson ut til innkast.

0: 53 minutter spilt, Schweiz 1, Kanada 0.
1: Ricardo Rodriguez kaster den helt inn I feltet, uten at Jacques får noe tak på den. Her skulle de gjerne hatt mer kvalitet, Kanada, for å kunne komme 3 mot 3 I en overgangsmulighet. Må kjappe seg med å ta kastet her, Jacques. Ser om han ganske påskrudd på denne nedtellingen. 5 sekunders regelen på innkast og utspill fra mål. Så prøver de det til der, Schweiz. En taktisk kamp dette her også. Så jeg skal prøve å forvalte denne ledelsen I nesten en hel omgang. Og det kommer etter hvert til å komme noen trekk fra amerikaneren på den kanadiske benken, Jesse Marsh.
2: Men så synes jeg det et sveitsisk lag her som bør kjenne på en selvtillit nå. De har kommet ut, de har fått skåringen og de har festet grep om kampen. De for øyeblikket et hakk... vassere enn det kanadierne klarer å komme her, så jeg tipper at det begynner å spre seg en selvtillit I laget, og så at de forhåpentligvis fortsetter å angripe her, og kjenner det at her det muligheter for å score både 2-0 og 3-0.
1: Så ser jeg de har flere mann I oppvarming på sidelinja av Kanada, flere som tar av seg vesten også, det vel 3 av telt nå som har vært borte på benken og tatt av seg vesten. Det kan tyde på at det kommer... Noen trekk her fra Kanada ganske snart. Godt stopperspill av Cornelius.
2: Det var litt frustrerende å ha en dommer som plutselig blåser på veldig mye. Når vi har sett tidligere mesterskapet, veldig mange av kampene der. Det tillatt ekstremt masse, og man får veldig fin flyt I spillet, så får man plutselig en dommer sånn som her, som blåser I stykker. Og ja, det har vært en del som har vært frispark, men også mye som hadde vært play-on og spill videre av den listen som de fleste andre dommer har lagt seg I dette mesterskapet.
1: Ja, så gjelder det å ikke la seg frustrere for mye, legge det bak seg. Ahmed. Inn, og den ikke dum mot Kyle Lowry. Og så passes han godt på av Akanji. Men det en du vil ha der inne når du sender inn innleggene der, så det Kyle Lowry.
2: Ja, det et bra innlegg, og det ikke langt unna, men ser Akanji hvor god han der. Han skjermer unna. Den ballbanen gjør at, oi!
1: Se her da, bommer på den Cornelius. Gratis mulighet for Schweiz. Her kommer Schweiz, og så det 2-0, og der Mansambi! Så får den av Embolo, se på feiringen til den sveitsiske gullgutten! Og det blir hardt straffet for feilen til midtstopper Cornelius, Kanada. Gabriel Imbolo våken, utnytter den og finner Mansambi. Og skårer han sitt tredje I mesterskapet.
2: Her ser du begynner nok en gang med en lang ball opp fra Jacques på høyre bekken. Da. Nydelig gjennomspill. Imbolo blir veldig alene. Tar seg tid til å vente på Mansambi, og han smeller jo til der. Men keeperspillet jo rett og slett helt elendig. Det spiller ingen rolle. Mansambi involvert I alt Schweiz skaper offensivt. Skårer her sin tredje skåring for mesterskapet og virkelig I ferd med å etablere seg som se opp for den her. På vei inn I et overgangsvindu. En sommer der han presenterer seg på den aller, aller største scenen her, Mansambi.
1: Ja, jeg tipper at Freiburg skal få nok å gjøre med å håndtere alle forespørslene etter han. Her det byttebonanza hos Kanada. Da setter de foreløpig ikke inn noen Alfonso Davies, men det Steven Staki, kapteinen, som ble spart her, har vel vært litt småskadet på trening blant annet, men han tar avsparket her med nummer 7, viktig mann for tempo og spillet på midtbanen, inn også Liam Miller og Tani Olivasi, sistnevnte spiss som kommer inn for Kyle Larin.
2: Jeg tror ikke de gjør noe med formasjonen eller noe, det bare direkte spiller for spillerbytter og fortsetter fremdeles i en 4-4-2-formasjon der de ville ha litt annet kampbilde.
1: Da ser vi umiddelbart kapteinen hva han kan komme med, men her skal de passe seg på egen halvdel. Det Johnson som våken og kommer seg på riktig side.
2: Tøft for Kanada som da venter. De skal gjøre et bytte, og det siste som skjer på vei inn til å gjøre et bytte for å endre et kampbild er at du får 2-0 i sekken. Det jo blytungt selvfølgelig for det taktiske grepet som Jesse March hadde forberedt der.
1: Det en tøff oppgave foran seg nå, Kanada, om de skal få fortsette mesterskapet med en 16-finale i Kanada. Og så det jo uansett fortsatt videre, men klart jeg har lyst til å spille i Vancouver sammenlignet med California. Og det klart jeg har lyst på litt ekstra restitusjonstid. Kanskje kan innbytter Olivasi ta litt ansvar.
2: Og det sier noe om Davis sin tilstand også, at ikke de setter han inn her. Nå burde det vært det øyeblikket der de går for det.
1: Johnson kaster inn. Det kan stå etter her, Kanada. Får en corner.
0: 60 minutter ut i kampen er det 2-0 til Schweiz over Kanada. I den andre kampen mellom Qatar og Bosnia-Herzegovina er stillingen fortsatt 1-2.
1: Det hadde vært drømmeskåring om han hadde fått et godt nok treff der midtstopper Cornelius.
2: Treffer han godt, så tror jeg går via og får. Ja, det et hjørnespark her, så har bra treff og fint forsøk fra midtstopper Cornelius.
1: Ja, på volley, halvveis vent mot mål, så tar de samme corner-varianten på nytt. Skummelt, fortsatt ikke over. Bokses ut fra keeper. Og så får til slutt Jacques klarert. Og så vet du at de trenger bare to scoringer, Kanada. Med uavgjort så vil de være gruppevinner. Bedre målforskjell enn Schweiz i de to første kampene.

0: Frispark.
1: Viser seg som en skikkelig sånn uforutsigbar spiller som er vanskelig å ta tak i fordi han har så mange strenger å spille på. Så det har vært en sann glede å se han i dette mesterskapet. Det er en viktig hånd fra Kobel der som når akkurat opp over hodet der.
0: Kanskje. Det leder, sender den opp i retning Mansam B. Dårlig touch der for Saliba. Frisparket tas på riktig sted. Fått en litt nye spillertyper da, Kanada, som kan prøve å prege dette her i større grad. Der ser vi Høyrebekk Johnston på et veldig offensivt løp også. Han liker å sitte på gresset her, Marshall.
1: Får vi i alle fall så det vi ser ut som han jo ser så veldig klar for å spille her heller. Så spørs det om ikke de vurderer den kampen her til eller prioriterer å få en helt klar senere i mesterskapet.
0: Mer ball nå, Kanada, etter 2-0-skåringen. Men ikke helt unaturlig at det er et Schweiz som føler seg hakket mer komfortable med 2-0. Og så skal det ikke bli for komfortable heller. Så det er nok ikke det heller. Det er nok kontakt til å blåse Kanadas vei.
1: Får ikke kapteinen sin være sterkere i kroppen. Det der blir for pinglet det.
0: Fra Kobel. Så skal det jo bare ta imot den, Kanada. Maria, som får et veldig dårlig mottak. Mansambi blir liggende. Det er jo bare for Kanada å spille her, så lenge dommer ikke har blåst av. Det er ikke snakk om noe hodeskade. Men det pipes, og de velger å spille ut ball.
1: Det er jo sånn at det er dommeren som skal ta de avgjørelsene her. Det er
0: rives vel litt i høyre beinet der, Mansambi.
1: Han ser veldig frustrert. Han kjente nok i lysken sin her. Han peker nok på den lysken sin.
0: Hør på buingen. Ser da foreløpig ut til å gå bra i hvert fall. Sveits skal gi den tilbake til Kanada, men spillen helt ned til keeper. Ønsker ikke å gi Kanada noen ekstra meter her. Liggende litt mer kompakt i forsvaren av Schweiz. Kanada, som har mye ball, men sliter med å finne en åpning. Da går de for dette her, men det kan funke det også. Rodriguez står der og rydder unna.

0: Miller prøver stadig vekk å ta litt initiativ på venstrekanten. Så får han den fint, Miller. Godt løp her, innlags bakken. Og så da! En ordentlig god blokkering av Elvedi. Kaster seg ned. I det forsøket kommer fra David. Heltemodig innsats fra den sveitsiske stopperen. De har et trykk her nå, Kanada. Har de fått inn kapteinen her til å ta dødballen også. Nå er han ute og bokser, Kobel. Legger rett i Rodriguez, og kjenner den. Johnston, den drakta der, den er mer grønn enn hvit snart. Han har jobbet hardt. Her kommer kastet. Igjen så er det Rodriguez. Så er det viktig det de gjør her med å gjenvinne ball. Johnston får en ny corner.
1: Klar å etablere trykk her nå, Kanada. For første gang i kampen så får de litt ordentlig momentum over tid og nærmer seg noe her der. Det begynner å se litt mer farlig ut.
0: Kaptein Eustakio. Denne gangen utoverskrudd. Stiger til værs der inne. Store, sterke Laria blant annet. Nytt forsøk. Liten finte først. Stikker den igjennom. Veldig fint. Akkurat litt for upresist. Prøver innleggsfoten også. Bringer litt kreativitet på banen her, Eustakio, som trengs for Kanada.
1: Jeg synes både han og Miller har kommet inn på en veldig fin måte og satt litt fart på dette. Og spesielt Eustakio har fordelt baller fint. Han styrer tempo i kampen. Og det stod vel over en trening tidligere i uken som var nok grunn for at han ikke startet her i dag. At han var ikke helt, helt klar nok for 90 minutter, men har vist viktigheten han er for denne her. Det kanadiske laget.
0: Her da, Johnston kommer seg ikke forbi Rodriguez. Akkurat i dette øyeblikk så er det vel også vanningspause. Synd det for Kanada nå, for nå hadde de ordentlig trykk på Schweiz her.
1: Ja, det begynte nesten å tenke på om dommer hadde glemt vanningspausen, for han lot det gå litt lenger enn det som er normalt. Men her ser vi den blokkeringen til Elvedi da, der Jonathan David får bra dreis på denne. Miller som går veldig fint ned langs venstre kanten her først. Finner han fint inn i boksen og får avslutte på en bra måte.
2: Jonas Grønner og Nora Jonsen følger altså denne kampen på NRK 1 og kommenterer den. Og det er den lyden du hører i NRK Sport akkurat nå i klokka 22.30. Og det du fikk skildret her sist av Grønner var jo nettopp denne sjansen ved 67 minutter. Kanadas Jonathan David fikk skutt fra kort hold, men en sveitsisk forsvarer blokkerte. Det er det siste som har skjedd egentlig før det vi på i skøytesporten kaller det vandringspause. Ja. Men det er vel strengt tatt drikkepause da. Det hadde ikke engang gått et minutt av andre omgang før Schweiz tok ledelsen 1-0 over Kanada ved venstrevingen Ruben Vargas. Stang inn ved nærmeste stolpe etter et innlegg fra høyre, og det var ikke ufortjent. Kampen sett under ett, og det ble mer. 56 minutter, 2-0. Schweiz spiss Brile Mbolo møtte balen i det kanadiske feltet. Fikk pirka den til playmaker Johan Manzambi, som kanskje har vært beste spiller i kampen så langt. 20-åringen skåret sitt tredje mål i VM. Kanada vil vinne pulja om de greier uavgjort, så de må i angrep nå på 0-2 for å få hjemmekamp i 16-delsfinalen. Og i tillegg til den sjansen vi nevnte, ved 61 minutter, så var de også svært nær skåring etter et hjørnespark, men Schweiz keeper fikk boksa unna i siste liten. Og akkurat når det gjelder keeperspill, Kanadas keeper ikke noe særlig heldig på Schweiz 2-0-skåring, må være lov å si.
3: Og apropos drikkepause da, som vi velger å kalle det, så har FIFAs president Gianni Infantino, han har forsvart disse pausene i VM-kampene. Han sier rettferdighet og hvile i tillegg til varmen årsaken. Da Infantino snakket med forskjellige medier i New York, la han også til at FIFA ikke tjener noe på nyvinningen i dette mesterskapet. 3 minutters avbrekk midt i hver omgang gjennomføres i alle de 104 kampene i VM, uavhengig av temperaturen. Og hovedårsaken altså varmen. Vi må også forstå at i en konkurranse som VM, som spilles over 39 dager, der lag potensielt kan spille 8 kamper i løpet av disse 39 dagene, er det ekstremt viktig å ha et øyeblikk til å hvile, forklarte da FIFA-presidenten. Og om han ble spurt eller ikke, vet ikke jeg, men han sa ingenting om hensynet til amerikansk TV og deres ønske om flere reklamepauser under sendingene fra VM.
2: Nei, det får være spekulasjon fra vår side, en spekulasjon vi gjentar så ofte vi vil, fordi det ligger virkelig noe i det. Det er altså det som på engelsk kalles hydration break. Det er jo egentlig litt sånn, hva skal vi si, væskepause som de bruker. Både i Vancouver, der Schweiz altså leder 2-0 over Kanada, som er hovedkampen i denne kanalen. Og i Seattle, hvor Bosnia-Herzegovina leder 2-1 over Qatar, og dermed ser ut til å bli nummer 3 i gruppa, og også ser ut til å kanskje være blant de treerne som går videre til 16-delsfinale. Bosnia-Herzegovina har altså da scoret 2 mål i første omgang, et av dem et selvmål, selv om det var Edin Dzeko, den 40 år gamle lagkapteinen, som skjøt. Dzeko etter hvert bytta ut nå i løpet av andre omgang. Den kampen hører du i NRK Jazz, og du ser den på NRK 3. Men i Vancouver skal Schweiz og Kanada begynne å spille igjen, og Jonas Grønner og hovedkommentator Nora Jonsen er i gang.
4: Ja. Nå har de 3 spisser på banen da, Kanada.
5: Ja, de går for det nå. De gjør absolutt det. Så det er Jack Hayes som går ut for Schweiz. Han har vært god på den høyre bekken og hadde begge hjemmeomspillet i forkant av begge målene. Så han har vært delaktig og god på sin høyre bekk.
4: Det går rett på Xhaka. Vargas. Kanada får tak i ball for å se om de kan fortsette den flyten de hadde inn mot drikkepause.
5: Jeg ser det Oliver Seis som legger seg ute til venstre her nå når de har byttet, og så er det Jonathan David som blir liggende på topp.
4: Se her da, får tak i den, får lagt til rette, og hans første touch på ball ender i scoring for Promise David. Og håpet det er ikke ute for kanadierne om å vinne gruppa. Og veldig pass nå da, at nettopp Promise David kommer inn og tenner håpet. Da er det bare å juble for alle kanadere i Vancouver. Men Promise David, han så klar ut for å komme i gang igjen, for han skal jakte mer.
5: Men se den første her, og se det mottaket fra Saliba. Han peker hvor han vil ha han, men det der er det ikke mange som gjør etter han. Det touchet der, gjennomspillet, alt er helt perfekt i det som blir Promise Davids første touch på ball, altså. For en måte å presentere seg på.
4: Ja. Det får ikke særlig bedre første involvering enn det der.
5: Men Saliba da, altså. Gud bedre meg for å touche han gjør det.
4: Ja.
5: Det er så godt gjort. Det ser så enkelt ut når han gjør det, men det der gjør ikke mange etter han.
4: Nå har de fått blod på tann. Se på Kanada. Lemmer den sist på. Det blir corner. Statsministeren koser seg på kamp. Det er god tid igjen også, Kanada. De vet at de trenger bare én scoring til, så er det de som er gruppevinner. Inn igjen fra Eustaquio.
0: Se som han ruver i feltet her, Promise David. Sjansen litt kort. Mansambi som stanger unna.

0: tøft inn der, Becher. Et Sveits som fort kan bli litt skjelvende nå også, når de merker den nye given som Kanada har fått. Miller og Stakio som står klare. Nommer skal inn i feltet og mekler litt først. Miller stopper opp. Det blir kapteinen som slår den fint inn, og det er jo en enorm mulighet for Cornelius, som stuper inn.
1: Men det skal vel være et hjørnespark, vel? Nei, det blir ikke dømt det, men det vel Mansambi som nå fungerer. Han hadde unna de to siste forsøkene. Det er soleklart at den også går via han. Den har retning mot mål, den, fra Cornelius, men Mansambi er der og får stanget den vekk.
0: Ja, det skal du være glad for, Sveits, at du får litt hvile her. Og så setter de inn Ndoye. Han har blitt benka til denne kampen her. Han kommer inn til fordel for Vargas. Rent vingbytte.
1: Ja, han hadde jo blant annet et fantastisk brassespark i kampen mot Bosnia. Det var akrobatisk, og han hadde nok vært en halv centimeter offside hvis han hadde skåret. Det var en god redning av keeper. Men han viste at han har det spektakulære i seg. Det er.
0: Men det kan fort bli en del jobbing defensivt også for han, hvis de skal stå imot Kanada. Det gjør han fint umiddelbart her.
1: De er preget nå, Sveits. De er ukomfortable. De finner ikke eget spill, og de har for øyeblikket null kontroll på den kampen. Det er Kanada som kjører og styrer og klart å etablere det trykket som de ønsket å gi ut av disse byttene som Jesse March egentlig hadde planlagt før 1-0. Så fikk han justert, fikk inn på Promise David i tillegg, og vips, så var det kamp igjen.
0: Ja, kamp er det virkelig de siste 10 minuttene i Vancouver. Ser det på måten Sveits bruker tid på å hente den ballen og ta kastet. At de ønsker at det skal være minst mulig flyt i spillet. Siste del av kampen. Lempes den opp fra De Forgerol. Sveits blir stående relativt høyt med en del spillere. Det blir en avvending for de også. Skal de prøve å jakte en 3-1-scoring? Få litt pusterom. Abisher får en corner. Nei! Heller ikke der.
1: Ja, den også så litt merkelig ut, mistenksom. Men dommer sto veldig godt plassert der, da.
0: Ja, det gjøres jo ikke om den veien av VAR. Kun hvis det blir gitt feilaktig hjørnespark at det kan gjøres om. Skåringen fra dommers vinkel. Mansambi holder vel den akkurat på linja. Men det blir kun en passning ned til Krepå. Løser det fint i to stopperne til Sveits der. Akanji som er oppe og tar duellen, og Elvedi som står bak og tar ball. Handler om å vise litt hva de er laget av nå for Sveits. Være akkurat passe kynisk. Og være smart. Så er det Kanadas siste bytte, vel. Da blir det ingen Alfonso Davies å se i dag heller. Men vi får se Jacob Schaffelberg. kommer innenfor Laria. Ut med venstre bekken.
2: Det spilt start 83 minutter mellom Schweiz og Kanada. Stillingen altså 2-1 I NRK Sport.
1: Ja, det et offensivt bytte. Han jo trives godt oppe som, som venstre ving også. Det vel litt av tanken her også, at han skal kunne være med og, og bidra offensivt. Og så registrerer vi da at Alfonso Davies blir sittende på benken igjen da. Det ble jo kommunisert ganske tydelig ut at det var håp om å se han her I dag, at han skulle være involvert på et eller annet vis. Og så så vi bilder av han I stedet som sett.
0: Mansambi kommer seg gjennom. Fra spissvinkel så sender han bare den mot mål. Han krepp og fanger sin egen lille retur. Bokker de opp den fint Kanada. Setter I gang Promise David.
2: I Seattle har Bosnia og Herzegovina gått opp til 3-1 over Qatar. Kampen ser du I NRK 3, hører I NRK Jazz. Det 80 minutter spilt I den kampen. Skåringen til Bosnia for øvrig ved Mamic.
0: Det sluttspill for Bosnia, det gjør det for begge disse lagene her også. Men akkurat nå det Schweiz som ser ut til å få den beste veien. Hvis ikke, Kanada skal få til noe her. Innbytter Schaffelberg. Så klarer de ikke å holde den I spill. Hver eneste involvering, hvert eneste sekund kommer til å telle nå for Kanada I jakten på en ny skåring. Og hvert eneste balltap, sånn som her, kommer til å bli straffet med at Schweiz bruker tid.
1: Så var det dobbeltbytte til Schweiz. To spissbytter, både Mansambi og Bolo, ble tatt av. Og bruker vi et lite øyeblikk på å berømme spesielt om Mansambi har så langt vært den store forskjell på disse to lagene. Om gutten som kom inn og fikk tillit etter et nydelig innopp. I den andre runden, der skåret han to. I dag har han hatt ett mål, en assist, vært aktiv og skapt ekstremt. Ikke skapt ekstremt mye, men har skapt det som Schweiz har hatt å komme med. Så et fantastisk innopp fra han.
0: Ja, men her det offensivt, også fra innbytter Fasnacht. Men ja, en kjempekamp av Mansambi. Han har jo ikke gjort noen, ikke levert noen dårlig søknad om å få starte 16-årsfinalen også.
1: Nei, han skal spille.
0: Klarer ikke å få med seg ball videre her, Kanada, men vinner tilbake. Miller her, lagt seg på høyre sida. Den fortsatt på strek. Ser det her ganske vått her også, og den får han også lagt inn faktisk. Schweiz mener den allerede har vært ute. Det blir corner. Bare å sende alle mann opp nå, Kanada. Stenges ut fra Schweiz. Ja, ta bare en for laget der og river godt tak I trøya, Miller.
1: Den tror jeg var viktig også. Her vurderer han fint at her det fare på ferde. Da I ferd med å sette fart der, og da tar han bare det gule kortet der og får alle på riktig side. Sånn tar man et gult kort.
0: Ja, en 3-1-skåring her så det jo I hvert fall sannsynligvis tapt for Kanada med tanke på førsteplassen. Du kan jo ikke holde tilbake nå av redsel for å slippe inn nå, men helt fint av Miller å ta den. Her det han som får frispark. spiller som utviklet I Liverpool Akademiet, Liam Miller, kommet inn og satt preg på denne kampen. Det en del av disse kanaderne som har bakgrunn fra England, både spill, men også en del som født og oppvokst der. Det blant spilleren som ball her, midtstopper De Fortjerol. Ser vi gruppa akkurat nå, Schweiz som topper foran Kanada, og så det innbyrdes som teller foran målforskjell. Men Kanada spilte jo uavgjort mot Bosnia-Herzegovina, og da det målforskjellen som gjør at Kanada har den andre plassen, og den har det jo ganske trygt også, for de solid foran Bosnia der. Bosnia med minus 1, Kanada med pluss 5 I målforskjell akkurat nå. Akkurat nå løser de det ganske smart, Schweiz får spillet til å holde seg rundt midtstreken. Før det ender opp med å lage et frispark.
1: For en spiller, kaptein Østekio som har kommet inn I den omgangen her og virkelig tatt kontroll. Han hjertet I dette laget, han den som styrer spillet. Han har et høyt passningsrepertoire, han har et høyt teknisk repertoire og rett og slett en fantastisk fotballspiller.
0: Får med seg publikum Schweiz som prøvde å oppbilde publikum. Jeg tror det var en del kanadere som ble med også for å heier fram sitt lag. Vi trenger en 12. Mann. Så stilfulle Murat Yakin. Han aner en gruppeseier. Sliter med å få klarert ordentlig her, Schweiz. Det blir Kanada sitt kast. Men nå begynner det å bli knapt med tid. Vi får se hva som kommer på tavla til fjerde dommer. Litt tid det. 6 minutter.
1: Og vi vet jo det at en scoring, en kanadisk scoring, så det Kanada da som gruppevinner.
0: Det det som teller nå for Kanada. Kunne få spille den 16-delsfinalen I Kanada. Da må de vinne gruppa, da må de score! Og her det ikke veldig langt unna. De står klare på rekord for å stige til værs der. Men ingen som klarer å treffe innlegget.
1: Ja, det et bra innlegg, og jeg tror faktisk Cornelius bort på han, men han... Rodriguez gjør nok det. Han så vidt bort igjen der, men Rodriguez klarer å være sterk nok I den eller forstyrre nok til at Cornelius ikke får den på mål. En gigantisk sjanse, egentlig. Det et fantastisk innlegg. Og de nærmer seg nok her nå, Kanada.
0: De nærmer seg. Så spørs det om Tia jobber imot Jesse Marsh. Mani til en siste slutspurt. Han skal nok bruke de 5 sekundene nå, Rodriguez, før kastet kommer. Ikke noe frispark der. Eller jo, det ble det. Nei, jo. Litt frem og tilbake I kommunikasjonen. Ja, det var kast.
1: Det var kast.
0: Prøver de å stenge av litt høyere opp I banen Schweiz, men da har de ikke råd til at Kanada kommer seg rundt her. Viktig at han kanskje først på den. Det ikke veldig mye om å gjøre før de kan sende opp keeper her også nå, Kanada. For å gjøre det de kan for å jakte den scoringen. Kaste mot Promise David! Han får den mot mål! Men på keeper kunne han blitt 2-målscorer.
1: Ja, det et langt kast. Han får faktisk litt kraft på den ballen, og det godt gjort at han klarer å stusse den med bakhodet, med ryggen mot målet, men det jo ingen som går og starter inn bak han der. Han jo nesten to meter høy, må jo starte sin bak duell der. De burde stole mer på at Promise David vinner den duell der, og derfor han kommet ut på banen for å vinne de akkurat sånne baller som det der.
0: Siden vi har sett Schweiz såpass høyt opp I banen. Får lagt inn også, rett på hodet til Johnston. Og kanskje gjør det trygt. Det opp med å løpe inn I hverandre, Johnston og Ndoye. Ser de hastverk nå, Kanada. Det har de skjønt. Se hvor kjapp han oppe for å ta det kastet, Miller. Fint gjennomspill her. Kapteinen innlegget. Han ikke klart å fylle opp nok der inne.
1: Og få et nytt langt innkast der, og var nærme nettopp I sted.
0: Det nok litt høy puls hos samtlige sveitsere her nå. De har ikke kontroll på dette her. Blant annet på grunn av den mannen her som har kommet inn. Beist I disse duellene. Det han de sikter seg inn på. Men det vinner Akanji. Johnston. Mye luft under. Hvor lander den? Rett I hanskene til Kobel. Synes han setter I gang overraskende kjapt Kobel.
1: De har jo dette tidspresset på seg, så gjør at de har ikke så mange sekunder. Det jo den sjansen vi hadde på det kastet I sted. Hadde det startet noen inn bak duellet, så hadde han vært med hele jobben sin, akkurat sånn som han skal lære Promise David når han får stusset han.
0: 2 aktive trenere på sidelinja. Nærmer seg en siste mulighet for Kanada. Miller mot Widmer. Schaffelberg inn I feltet. De har mange der inne! Og så det Johnston som får muligheten. Han får ikke nok trykk I headinga.
1: Ja, det et nydelig innlegg, det faktisk. Legg merke til Ndoye som akkurat får satt ut en arm der. Gått litt I kroppen på Johnston og forstyrrer han nok I timingen sin på oppløp, opphoppet der. Og da klarer ikke han å få noe trykk på han, men en brukbar mulighet der.
0: Sekunder igjen av minimum tillagt tid. Vinner dueller I eget felt, Schweiz. Men her Promise David! Der keeper ikke helt sikker, men han blir hindret der, Kobel. Og får frispark. Men det konstant fare på fære med Promise David inn I den 16-meteren.
1: Ja, det fullstendig kaos, og det hadde vel heller ikke blitt noe offside. Få til en brukbar avslutning der også, og så Kobel både tøff, sterk, når han sikrer det som mest sannsynlig blir seieren for Schweiz.
0: Ja, det en matchvinner involvering når han holder på den. Og da det slutt I Vancouver. Det blir Schweiz som vinner gruppa, og som får den beste veien videre med lengst restitusjonstid til 16-finalen, kortest reisetid. Mens kanadierne da, de må til USA og til California for å spille 16-finalen. Et lite skår I gleden, men det viktigste jo tross alt at de der, så den skuffelsen her, den får de legge bak seg kjapt. Og så får de analysere kampen da, og hvorfor de brukte såpass lang tid på å skape det trykket som de får etter hvert her.
1: Ja, det ble en kamp der Schweiz styrte veldig masse, fikk denne 2-0-ledelsen, og når de da skulle drepe kampen med sitt spill, være komfortabel og spille han ut, så klarte Kanada mobilisere et motpress. De nærmet seg, og de var faktisk veldig nære å snike til seg. En uavgjort her på tampen, som hadde gitt gruppeseier, som hadde gitt dette her spillet videre I Kanada. Men begge lag videre.
2: Jonas Grønner og Nora Jonsen kommenterte Schweiz-Kanada som altså endte 2-1 og det var lyden fra NRK1 du har hørt her I NRK Sport Det hadde ikke engang gått et minutt av andre omgang før Schweiz tok ledelsen 1-0 altså ved venstrevingen Ruben Vargas som fikk et innlegg fra høyre og skjøt stang inn og det var ikke uforkjent at Schweiz da ledet over Kanada og etter 56 minutter så ble det 2-0 ved da Schweiz playmaker Johan Mansambi 20-åringen som spiller I Freiburg I tysk Bundesliga han skåret da sitt tredje mål I VM og det sto 2-0 Men Kanada kunne jo fortsatt vinne den pulja hvis det ble uavgjort, så derfor gjorde de bytta og gikk I angrep, og de kom til flere sjanser, og etter 76 minutter så skåret innbytter Promise David 1-2, og det var med hans aller første ballberøring. Han hadde akkurat kommet inn I drikkepausen I andre omgang. Og Kanada fortsatte å presse på, men det var altså en heading fra samme mann I overtida etter et langt kast som kanskje var det nærmeste de kom, og dermed ble det 2-1. Til Schweiz. Og som vi hørte ekspert Jonas Grønner si, det betyr en mer komfortabel 16-delsfinale med lengre oppladning. Så har det også vært, og fortsatt, en kamp I samme pulje som nok avgjort. Det Bosnia-Herzegovina 3-1 mot Qatar. Her det bare noen sekunder igjen av overtida. Og det altså da Bosnia-Herzegovina som da trolig vil gå videre som treer I pulja og det basert på de øvrige resultatene som vi kan se for oss I de eller har fått I de andre puljene. Men det jo da 8 av de 12 treerne som går videre så da det jo slik det da at de aller aller fleste gjør det. Her noe av det som skjedde I Seattle tidligere I dag.
3: Leter etter åpninger. Det en fin passning. Drar seg forbi en, forbi to. Har du lyst til å skyte? Gjør også det! Og så det drømmeskåring! Han bare 18 år gammel! Karim Alabegovic! Når han danser seg gjennom det katarske forsvaret! Og sender av gårde et kremmerus! Innlegget kommer, og så går den I mål! Og det Edin Dzeko I hans kamp nummer 150! Så spørs om han får den skåringen selvfølgelig. Innlegget, her da, og så soves det I timen! Og så kommer reduseringen! Og så det veteranen, Hassan Al-Haidos! Åh, ut I returrommet, så vil jeg ha hens. Og så ballen løs, og så Bosnia-Herzegovina opp I treen! Og da det nok ingen vei tilbake for Qatar!
2: Patrick Sten Rolands kommenterte altså Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Dette NRK Sport, og etter nyhetene, mer fotball.
4: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer I skattesystemet. FRP ville ikke være med I kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
5: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
4: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
6: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
4: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billettene er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner er trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3.10.19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no i studio Emilie Hellum.
2: Gruppe B i VM i fotball avgjort. Schweiz slo vertslandet Kanada 2-1 i Vancouver og vant pulja. Kanada ble nummer 2 og Bosnia-Herzegovina nummer 3 etter å ha slått Qatar 3-1.
7: Og ved midnatt skal Skottland møte Brasil, mens Marokko møter Haiti. Alt direkte i NRK.
2: Jon Brannes og Hilde Liengen holder deg orientert helt fram til de neste kampene her i NRK Sport.
7: Ja, og vi nevnte jo disse kampene da, som spilles ved midnatt, og kan jo spesifisere for lytterne våre hvilke kanaler de går på, for det er altså parallelle kamper nå, som vi har forklart tidligere i sendingen, sånn at ingen skal spille på hverandres resultat. Derfor blir det slik. Og Skottland-Brasil kan du høre på NRK Sport, altså fra klokka 24, og Marokko har gitt i dag på NRK Jazz samt samme tidspunkt klokka 24. Brasil har så langt 4 poeng i gruppa, Skottland 3 og ja, Marokko har også 4 da, og Haiti de har 0. Og der er jo alt håp ute etter kamp tidligere. Fra klokka 3 i natt så er det gruppe A som skal i aksjon, Sør-Afrika mot Sør-Korea på NRK Jazz. Får du den kampen og Tsjekkia mot Mexico her på NRK Sport. Vertsnasjonen Mexico altså, som nevnt, klart videre, har full pott, 6 poeng så langt. Sør-Korea har 3, Tsjekkia og Sør-Afrika har 1 poeng.
2: Og hvis du synes dette blir vanskelig å holde rede på, for det mange land, og noen av dem har så mange poeng, og noen av dem har så mange poeng, på nrk.no så har du full oversikt over alt dette her. Gå inn der det står FIFA fotball-VM på forsida vår, trykk der, så kommer du til en veritabel skatt. Kiste av opplysninger og høydepunkter og lyd og bilder, og du får også i appen NRK TV spoilerfrie sammendrag fra alle de 104 kampene i VM i fotball. Så dette er bare for deg å sette deg ned og orientere deg om. Men hvis du først hører på NRK Sport, som jo vi er veldig glad for, så er du jo del av en hyggelig, nærmest et litt slags lyttersammenslutning, en slags forening av hyggelige mennesker som rundt omkring i absolutt hele verden følger lyden vår gjerne, sammen med TV-bildene fra den lokale kanalen, eller bare kommentatorene våre. Og Karen Lindseth sender trofast meldinger til oss fra sin Europa-turné inn i appen NRK Radio. Velg direkte NRK Sport og skriv inn din melding der. Hun sendte melding før i kveld fra en evig kø for mat under en offentlig visning av VM-kampene i Donau Park i Wien. For i Østerrike, der viser dette selvfølgelig også på storskjerm, begge to samtidig. Men som Karen skrev, det var definitivt flest folk på Bosnias kamp, og det var selvfølgelig bosniere i Østerrike. Og det var et helt annet liv her enn da hun så Tsjekkias kamp i Tsjekkia. Ja. Så det sier litt om den entusiasmen som folk fra Bosnia-Herzegovina kan få for fotballlaget sitt. Klokka 23.06. Vi skal telle ned til disse kampene. Vi skal også snakke litt om det norske laget som er på plass i VM, og også litt om annen idrett, så følg med oss.

0: Over Now, Calvin Harris og The Weeknd hører du her på NRK Sport.
1: Været i USA er jo en ting vi må tenke på når vi følger fotball-VM. Det er da i Miami at Skottland skal spille mot Brasil om 50 minutter. Der har det vært for en liten stund siden en slags fare, en moderat fare for tordenvær som kommer i så fall nær stadion der kampen skal spilles de neste timene. Det er en oppdatering fra meteorologene som det internasjonale fotballforbundet FIFA har samarbeidet med, og det var jo tordenvær som utsatte kampen mellom Frankrike og Irak så lenge, da den kampen ble spilt natt til tirsdag. Det ble i hvert fall natt til tirsdag før den var ferdig. Det er i hvert fall slik da at vi følger med på dette været, Skottland mot Marokko. Vi risikerer utsettelser også der. Mens kampen mellom Marokko og Haiti, nå sa jeg Brasil-Marokko, det var Brasil-Skottland, jeg mente.
0: Ja.
1: Det er altså så mange land med.
0: Det er det.
1: Ja, men det er i hvert fall kampen mellom Marokko og Haiti går i Atlanta, og der har vi foreløpig ikke fått noe sånn ille værvarsel.
0: Men vi kan jo kanskje gå litt tilbake til den Brasil, og bare jeg kjenner at det sitter litt etter å fortelle Brasil-supporterne der ute at Neymar sitter på benken for Brasil i kveld når de møter Skottland ved midnatt. Og det betyr da i så fall at han endelig skal få sin VM-debut. Det har vært mye diskusjoner rundt dette laguttaket til Carlo Ancelotti, landslagstrener for Brasil, og allerede i mai skapte vel han full furore blant fotballfolk i hjemlandet Brasil, men han tok nå ut Neymar da, og det til tross for at dette unikummet av en fotballspiller ikke har spilt landslagsfotball på nærmere 3 år. Brasil trenger altså minst uavgjort mot Skottland for å være sikret videre VM-spill, og noe annet ville jo være en gedigen nedtur for et fotballgalt Brasil i hvert fall, men Neymar på benken i kveld.
1: Det er Tristan Cunha som spiller på topp for Brasil. Vi har fått lagoppstillingene her. Skal vi dra gjennom lagoppstillingene kanskje? For Brasil-Skottland. Det er Alisson som står i mål for Brasil. Høyrebekk, Danilo. Og så er det dette midtstopperparet med Marquinhos fra Paris Saint-Germain og Gabriel Magalhães fra Arsenal. Og ute på venstrebekken spiller Douglas Santos. Og så midtbanen med Casemiro og Bruno Guimarães, begge stjerner i Premier League. På høyre ving Rayan, 19-åringen som spiller også i Premier League. Så er det Lucas Paqueta som er bak spissen. Vinicius Junior selvfølgelig fra Real Madrid på venstrevingen. Og Matheus Cunha, unnskyld, fra Manchester United som spiller på topp for Brasil. Det er deres første oppstilling. Det skotske laget de møter har Angus Gunn i mål. Det har Nathan Patterson på høyrebekken, Jack Hendry den ene midtstopperen og Scott McKenna den andre, og så spiller Andy Robertson på venstre back. På midtbanen Kenny McLean, den 34 år gamle veteranen, og Lewis Ferguson, og så på høyrevingen Ben Gannon-Doak, og bak spissen spiller Scott McTominay, på venstre ving John McGinn, Aston Villa-kaptenen som jo scoret i VM tidligere. Helt på topp, Lawrence Shankland, denne 30-åringen som spiller for Hearts i Skottland, og som altså er en av de spillerne som i ganske voksen alder har slått gjennom i skotsk fotball. Nå skal han spille i VM. Han skal spille mot Brasil, og det er bare 3 kvarter igjen til drøyt.
0: Fantastisk.

0: Paradis, det fra Sondre Justad. I NRK Sport klokka 23.18, hvor det er kampen igjen ved midnatt, men vi skal snakke om annen sport til det.
1: Det skal vi, og vi starter med friidrett, for Karsten Warholm førte an da Norges stafettlag på 4x400 meter blandet stafett løp inn til en god tid under Boysen Memorial på Bislett stadion i kveld. Henriette Jæger var ankerkvinne da laget løp på 3.10.19. Det forventes at en tid rundt 3.10 skal holde til en plass for Norge i EM i Birmingham. Og per nå er vi inne, det sier trener Leif Olav Alnes til NRK. På det norske laget løp Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger.
0: Så tennis, for 19 år gamle Nikolaj Budkov-Kjær, han er klar for den siste og avgjørende kvalifiseringen til Wimbledon-turneringen i London. Nordmannen slo kroatiske Matej Dodic 6-2, 7-6 og gikk dermed videre til tredje kvalifiseringsrunde.
1: Og der møter han finske Otto Virtanen, som han har slått to ganger tidligere, og en tredje seier gjør han klar for den ordentlige første runden i Grand Slam-turneringen for andre gang i karrieren. Det er fryktelig varmt i London, så varmt at det elektroniske linjesystemet på samtlige baner kollapset i dag og stanset hele turneringen i en lengre periode. Gradestokken viste angivelig 33 grader på anlegget, og luftfuktigheten var på over 50%.
0: Da er det litt mer sommer enn man liker å tenke på. La oss gå inn da, la oss gå inn i ishallen og kjenne litt på kulla der. For i ishockey så har jo da den norske VM-helten Henrik Haukeland fortalt i dag hvorfor han fortsetter karrieren sin i Russland. Denne landslagsmålvakta som sto som en vegg under VM for Norge og absolutt var viktig for at Norge tok bronse, han signerte altså en toårsavtale med klubben Traktor i den russiske hockeyligaen KHL.
1: Og han sier at jeg er fullt klar over at dette vil skape reaksjoner, og det har jeg vært bevisst på. Dette er heller ikke en beslutning jeg har tatt lett på, det har Haukeland skrevet til TV2. Klubben har koblinger til president Vladimir Putin, men ifølge Haukeland har han valgt å fokusere på det sportslige ved tilbudet han fikk, en karrierebeslutning han ønsker å ikke gå inn på politiske spørsmål. Og valget om å spille i Russland betyr at han mister landslagsplassen ifølge et vedtak i Norges ishockeyforbund etter krigen i Ukraina.
0: Og så er jo da også Henrik Haukeland veldig tydelig på at det økonomiske ved å spille i Russland er veldig attraktivt, og det er jo da tema også for kommentaren til vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som har skrevet på NRK.no i kveld om en neve rubler.
2: Det her er NRK Sport.

0: Det var Karpe og sangen om Jens, akkurat i det klokka ble 23.25.
1: Og om drøye 35, ja litt under 35 minutter da, kan vi si, kan vi by på mer aktiv fotball. Da er det altså klart for Skottland mot Brasil og Marokko mot Haiti. Parallelt går altså disse kampene. Men på fredag, da er det Norge mot Frankrike, og det norske laget, de hadde treningsfri i dag, men Ståle Solbakken og de andre i landslagsledelsen har nok å tenke på. Det forteller reporter Egil Sande og fotballekspert Andrine Hegerberg i Greensboro.
2: Ja, da, vi står her i Greensboro, der landslaget som kjent har sin VM-base, men i dag så er det rolig her. De har fått en ekstra dag fri etter opplevelsen mot Senegal, og Andrine Hegerberg, er det fornuftig?
3: Det tenker jeg kjempefornuftig. Her er det om å ta hver mulighet man kan til å senke skuldrene og ha beina høyt. Og så er det en ting er treningsbelastning og kampbelastninga de er utsettet for, men det er en del andre element her, som reise, det er mye press og den bobla, så for å prøve å få slappa litt av mellom slaga, det er absolutt fornuftig.
2: Så etter vi vet så har ikke Ståle Solbakken og hans støtteapparat fri. Hva tror du de bruker dagen på?
3: Nei, de derimot tror jeg har en kjempejobbdag. Både i går og i dag så tror jeg de jobber på spreng med å prøve å kartlegge alle mulige utfall og detaljer rundt motstandere og veien videre. Så her er nok alle full gir og alle mann til verks.
2: Ja, så er det knyttet spenning til laguttaket. Solbakken har vært åpen om at det kommer endringer, og vi spurte han i går, Erling Braut Haaland, som jokter denne toppskorertittelen, om det vil ha påvirkning på laguttaket. Da sa han, det driter jeg i. Tror du Erling starter mot Frankrike?
3: Jeg tror det er veldig fornuftig å tenke videre. Som Ståle var inne på der, så tar han ikke hensyn til at Haaland jakter de her titlene og rekordene. Det tror jeg nok Haaland gjerne vil selv, men her må man ha litt is i magen og se fremover. Være litt kynisk.

0: og da tror jeg kanskje at Haaland får spare seg og være meget klar til 16-finalen.
1: Ja, vi må bare vente noen timer til, altså. Vi må vente over et døgn til før vi får denne første elveren til Ståle Solbakken mot Frankrike. Det var i hvert fall Egil Sande og NRKs ekspert Andrine Hegerberg vi hørte fra Greensboro.
2: Det finnes eksperter også i andre medier, og de har også meninger det kan være verdt å lytte til. England imponerte jo ikke i går, da vi sendte 0-0-kampen mot Ghana her i NRK Sport. Men likevel, engelskmennene kan vinne hele fotball-VM, mener sportskommentator i VG, Vegard Aulstad.
3: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, da, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn det Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her. Så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette er en gyllen sjanse til å vinne igjen.
2: Gyllen sjanse, ja. Hilde, vet du hvor lenge siden det er siden England har vunnet et VM i fotball for menn?
1: Ja, nå glapp jo hele tiden. Det er jo evigheter siden i hvert fall.
2: For da denne låta ble laget, så var det 30 years of hurt.
1: Ja, ikke sant.
2: Det var 30 år siden.
1: Og det er dobbelt så lenge, ja.
2: Så nå er det 60 years of hurt. Ja.

0: The Lightning Seeds sammen med komiker Duon Badil og Skinner. Dette er altså i 1996 de spilte inn dette til Europamesterskapet på hjemmebane I England. Three Lions, de tre løvene på landslagsdrakta til England. Det var titlen. Og etter det så har det altså gått 30 år til. Så dette er sterke saker. Men England har et fryktelig godt lag, som de, som vi hørte VGs kommentator antyde, ikke fikk fram sitt aller beste mot Ghana, som forsvarte seg veldig lavt I går.
1: Så la oss nå håpe det går veien denne gangen da. Fotballen ruller videre, og fra midnatt altså kan vi by på to nye oppgjør. Skottland mot Brasil og Marokko mot Haiti. Og kampene går altså parallelt. Du kan høre Skottland-Brasil på NRK Sport, denne kanalen. Marokko-Haiti får du på NRK Jazz. Fra klokka 03 blir det Sør-Afrika mot Sør-Korea på NRK Jazz og Tsjekkia mot Mexico på NRK Sport.
0: Vi skal ta med oss lagoppstillingene fra Marokko mot Haiti, for de klare da en knapp halvtime før kampstart. Vi gikk jo gjennom Skottland og Brasil sine her for noen minutter siden. Marokko skal spille mot Haiti med Yassine Bounou I mål, med Achraf Hakimi, kapteinen fra Paris Saint-Germain på høyre back, midtstopperpar Redouane Halal og Chiadi Riyad. Salah Eddin fra PSV, han venstre back. På midtbanen Sofian Amrabat og Nil El Ainawi, og så på høyrevingen Brahim Diaz fra Real Madrid. Ismail Saibari ligger bak spissen, og på venstreving Bilal El Kanous, og så det Ayoub El Kabi som spiller på topp for Marokko. Haiti, tør vi si, et noe mindre kjent lag når det gjelder startoppstilling I hvert fall. Johnny Placid fra Bastia I Frankrike, det klubben hans, han spiller I mål. Jean-Kevin Duverne, høyreback og spiller til daglig Gent I Belgia. Ricardo Adé, veteranen, 36 år, midtstopper, spiller I Ecuador til daglig, mens hans midtstoppermakker Hannes Delcroix spiller I Lugano I Schweiz. Og så det fantastiske navnet på venstrebacken altså Martin Experience. Han gir supporterne til Nancy I Frankrike opplevelser hver eneste uke, det helt sikker på. Josué Casimir på høyresiden på midtbanen, han spiller også I Frankrike til daglig. Danley Jean-Jacques fra Philadelphia Union I MLS I USA sentralt på midten, sammen med Jean-Rickner Bellegarde fra Wolves I inntil nylig Premier League. Ruben Providence fra nederlandsk fotball på venstre kant. Og så har de spisspar Haiti, Lenny Joseph som spiller I Ungarn og Wilson Isidore. De som følger med på engelsk fotball vet I hvert fall hvem Sunderland-spissen Han har også hatt en god sesong.
1: Her kjente jeg, Jon, at jeg har lyst til å høre de beste navnene I en første elver, men det kan vi kanskje komme tilbake til blant våre lyttere senere. Altså faktiske spillere, men her det jo mye gode navn.
0: Jeg synes Experience for vår mann med nummer 8 hos Haiti, en forsvarsspiller som altså spiller på venstre back. Sterke, sterke saker.
1: Må bare si nå at de TV-bildene, de øyner håp. Neymar med rikelig med ørepynt, hvis vi kan si det sånn. I lett oppvarming på banen. Det så ut som det var to dingledangler på hver side og store stjerner med respekt for seg selv eller for andre har smykker på. Så gjenstår det å se da om hvor mye spilletid han får og denne leggskaden som det har vært så mye snakk om.
0: Og så det jo dette her med hva slags fordommer vi kommer til når vi skal spille, eller når vi skal se en fotballkamp eller høre en fotballkamp, og fordommene om Brasil jo nettopp det der med Neymar og med Vinny Junior og med disse store stjernene med, som du sier, ørepynt og litt glitter på fotballskoa, og det de skal møte Skottland. Og da tenker du jo med en gang på skotske eiketrær I midtforsvaret som kanskje ikke beveger seg så fort, men som når de først beveger seg vondt. Det fordommene, men Brasil har også sine muskelmenn, og Skottland har også sine små fotrappe teknikere, så dette kan bli litt av en batalje ved midnatt.

0: Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger her på NRK Sport.
1: Vi har jo nevnt dette her at VM i fotball for menn, det er overalt i NRK, det er på TV, det er her i radio hvor absolutt alle kampene går direkte, og så er det på NRK.no, og der er det jo ikke bare nyheter og kommentarer og intervjuer og referater, men det er også spekulasjoner, og det er jo noe av det morsomste hele.
0: Det er det jo.
1: Det er så gøy, og denne VM-sjansen som det heter, der har jo tallmagikere, eller ikke magikere, statistikere, folk som har greie på tall, de har regnet ut hva er sannsynligheten for det, hva er sannsynligheten for det, og VM-sjansen, det er hva tema i VM-studio på NRK 1 tidligere i kveld, der Ingrid Stenvold diskuterte med Karl-Erik Torp, Magnus Wolf Eikrem og Alexander Skau, hvem er det Norge kommer til å møte i 16-delsfinalen.
2: Vi er uansett videre. Vi skal spille en 16-delsfinale. Hvis man går inn på VM-sjansen på NRK.no, der kalkuleres det sannsynligheter for gangen videre. Og det er altså 57,6% sjanse for at Norge møter Elfenbenskysten i en 16-delsfinale. Hva slags lag møter vi da?
3: Vi har akkurat møtt Senegal, og det er lett å tenke at det er jo ganske likt. Altså, den afrikansk lag, fysisk sterke. Men jeg tror vi får det. Jeg tror, etter hva vi så mot Senegal nå, så tror jeg at altså, og det vi har sett av Elfenbenskysten, bedre strukturert i dette mesterskapet, i hvert fall.
4: I mesterskapet her, ja.
3: Og hvordan forsvarsspillet til Senegal var. Her har de Diomande, fantastisk i Leipzig, lagkammeraten med Antonio Nusa. Tatt litt plassen til Antonio Nusa, egentlig vært liksom den som har slått litt igjennom der.
5: Han er ryktet til alle mulige største klubbene i hele verden, så det er klart at jeg tror det er verdt nesten 1 milliard kroner, så det er klart at det er en fantastisk spiller.
3: Neste store spilleren selvfølgelig fra Elfenbenskysten, som står bak veldig mye av det offensive spillet her, teknisk. Tråkler de seg gjennom her mot...
5: De var veldig nær mot Tyskland. De ledet, og Tyskland kom tilbake, og de skåret helt på slutten. Så det er klart at det er et veldig, veldig bra lag.
4: Mm. Det er et helt fantastisk afrikanske lag i det mesterskapet her. Og det er jo Senegal med Elfenbenskysten og Marokko, men altså Elfenbenskysten, det... Vi kommer jo sannsynligvis til å møte dem, da, men jeg har ikke noe lyst. Men vi så på den lista der, om å ta det helt lavest prosent på Japan, som kanskje er den utgaven vi ser av Japan i dette VM, er da sannsynligvis tidens beste asiatiske landslag. Jeg er veldig glad den prosenten er nede på 5, for de har ikke jeg lyst til å møte i en 16-delsfinale.
3: Amad Diallo her også, ikke sant? De har kanter på hver sin side med ærlige ferdigheter, som mange kjenner fra Manchester United selvfølgelig.
5: Han startet ikke første kampen, og det sier jo litt om det laget her.
3: Og en helt avgjørende scoring. Altså, flott, det går fort. Veldig viktig scoring for Elfenbenskysten. Vi var jo spent da, ikke sant? Vi visste at vi var i denne gruppa her. Og sannsynligvis kom til da å få Elfenbenskysten eller Ecuador. Og med den scoringen her så på en måte ser det ut som at det blir Elfenbenskysten da. Flott avslutning da. Rolig. Helt ute i hjørnet.
2: Men Alex, du hopper så elegant ned til Japan som det andre laget vi kan møte. Men la oss dvele bitte litt med det laget som faktisk står som det nest mest sannsynlige at Norge kan møte. Se her! Sverige!
4: Altså, det er så mye man kan si om Sverige. Det ene jeg har lyst til å si om Sverige er at de aldri burde vært i VM. Men i historien, ja. I dette VM, nei. Et av Europas aller dårligste lag. En helt grusom kvalik. Eneste grunn til at de er i VM er at de vant da Nations League nivå 3 for et år siden. Derfor er de med i VM. Så dette er beviset på at VM er utvidet til for mange lag. Men det verste er jo at jeg har hele tiden sagt at min største frykt er at de kommer lenger enn oss i dette VM. Og den frykten har jeg fortsatt.
5: Det gjør de ikke.
4: Altså, nei, men jeg har den frykten.
5: Ja, det frykten skjønner jeg, men det laget her kommer vi til å slå. Til og med et B-lag hadde vi slått Sverige, det er jeg ganske sikker på.
4: Oi, oi, oi. Men de møter da Japan. Og som jeg sa, Japan fryktelig gode. Og hvis Japan vinner med 2 mål, da Sverige helt på den berømte grensen jeg har snakket om mange ganger. 3 poeng og -2 i målforskjell. Da du helt i skorpa for om du går videre eller ikke. Mm.
2: Men jeg tror det gjensidig. Jeg har hørt svensker som sier også at de vil heller tape veldig mye mot noen andre enn å møte Norge.
3: De kjenner jo veldig tett på den ydmykelsen er at lillebror har blitt storebror. Vi har blitt i hockey, vi har blitt i fotball selvfølgelig, vi er det i langrennssporet. Ja, friidrett. Og de kjente på det når vi møtte dem i den treningskampen rett før mesterskapet her. Et B-preget norsk lag som uten Ødegaard og Haaland valset over dem. Og de vet jo at realiteten er at Norge, så som per nå, vi slår dem i 7 av 10 kamper, ja. Tenker jeg. 7 av 10 kamper. Men om den, om den ene kampen, da.
2: Ja, ja.
3: Og den frykten kjenner jeg på. Men det er klart at Sverige vil jo ikke møte oss, for de vet at sannsynligheten for den ydmykelsen er større. Men den ene ydmykelsen jeg kan... Så jeg vil gjerne slippe Sverige av den grunn, for å utsette meg selv for den risikoen.
2: Ja, men er fortsatt mange, kanskje, hvis, om og men. Her ser vi det berømte sluttspilltreet, da. Det er ikke mange lag som er sikker her enda, men nå begynner jo runde 3, og da skal boksene her skal fylles ut en etter en.
4: Tyskland skal møte da treerne i enten A, B, C, D eller F. Altså, det er jo et sånt turneringstre i dette VM-et med så mange lag. Så vi skal jo spille 70% av kampene for å kvitte oss med 30% av laget. Så det er jo et spesielt mesterskap. Så snart er vi på 32 lag igjen. Det er da det begynner.

0: Det var Valerie Brossard som sang, og det var Kygo som gjorde resten. Og dette var Think About You, klokka er 23.48, og det tikkes ned mot Skottland, Brasil og Marokko, Haiti.
1: Ja, og disse kampene, de starter altså ved midnatt. Skottland, Brasil får du på denne kanalen. Det blir TV-lyd og TV-kommentering på radio. NRK 1 sender den også, hvis du vil se den. Det er Nora Jonsen og Bengt Eriksen som kommenterer. Parallelt da så går Marokko mot Haiti, også start ved midnatt. Hans Solbakken kommenterer den på NRK 2. Eller da NRK Jazz får du den kampen.
0: Det er en advarsel som har gått ut fra norske banker i dag, som gjelder det som da blant annet er interessert i fotball-VM, for det har dukket opp flere tilfeller av svindel i forbindelse med store arrangement i sommer. Blant annet har flere kontaktet DNB den siste tida med henvendelser om svindel med VM-billetter, og banken sier til TV2 at vårt første tips er å sjekke om billetterne er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner. DNB har en egen avdeling for bedrageri, og de vet hva de snakker om. Det er min påstand.
1: Dette er viktig å få med seg. Nå til noe helt annet, for svenske Maja Göteberg har vunnet i idrettens voldgiftsrett CAS, og det over Lazio sitt kvinnefotballlag i Italia. Kjennelsen slår fast at Lazio på ulovlig vis avsluttet arbeidsforholdet hennes da hun ventet barn. Den historiske dommen skaper trolig presedens rundt hvordan klubben da i fremtiden kan behandle kvinnelige fotballspillere som er gravide, og det med bakgrunn i det internasjonale fotballforbundets regelverk. Denne avgjørelsen fra CAS er viktig fordi den slår fast et grunnleggende prinsipp. Ingen utøver skal miste jobbmuligheter eller kontrakter fordi de er gravide. Det sier NISO-sjef Kristoffer Vatshaug til NTB, og svenske Göteberg er glad for å ha fått medhold i saken.
0: Takk skal du ha, Hilde. Nå er det snart Skottland, Marokko. Skottland, Brasil.
1: Ja.
0: Den der gruppe, ja. Den gruppa altså, den jeg synes er kjempevanskelig å ha oversikt over. Men det jeg i hvert fall har sett, vet du hva jeg har sett? Det er Ronaldo, den gode gamle Ronaldo, 2002 VM-toppskårer, ja. Ronaldo. Han er på kamp i Miami sammen med blant andre Arsenals legendariske tidligere manager Arsene Wenger, som nå jobber for det internasjonale fotballforbundet. Men før vi skal dit, og før vi får nasjonalsangene der, og før du får hele kampen her i NRK Sport, får du bittelitt skotsk musikk.

0: Hue and Cry fra Skottland, Labor of Love.
1: Da takker Jon Brannes og Hilde Liengen for seg, og nå er det altså straks klart for Skottland mot Brasil på denne kanalen. Fra midnatt braker det løs. Og parallelt da, Marokko mot Haiti på NRK Jazz, så her kan du drive radioslalom utover natta.
0: Det er Nora Jonsen og Bengt Eriksen som skal kommentere kampen, og vi venter på nasjonalsangene i Miami.

0: til å få frysninger av dette her når stadion synger med. Så får vi se om brasilianerne kan matche det.
1: Please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of Brazil.

0: for det er Vinicius Junior og Brasil som er store favoritter her selvfølgelig. Men så er det et Brasil-lag da, Bengt, som ikke, selv om de har fått med seg, ja, de spilte uavgjort mot Marokko, vant 3-0 mot Haiti, men de har fortsatt til gode å overbevise fullstendig med tanke på at de skal møte tøffere motstand videre i mesterskapet.
1: Ja, de har det. Vi er vant til å tenke på brasilianerne som sambadansende sprettende gutter. Det har ikke helt sett sånn ut, så spørs det da om den gjengen vi ser her er hardstappet av Haggis, eller om de ser muligheten til å komme seg videre fra gruppespillet på første gang på 9. forsøk i VM-sluttspill.
0: Om det tør å gå litt for det. Vi ser der meksikanske dommertrio, men også litt nordmenn er da. Espen Eskås ser vi i bildet her. Han skal være fjerde dommer. Jan-Erik Engan også med i dommerteamet. Fikk jo en kamp her som hoveddommer også, Eskås, og får nok en gang tillit inn i dommerteamet i dag. Og så får vi håpe at været også holder seg i Miami, at vi får fine spilleforhold foreløpig. Ser det helt fint ut i alle fall. Og så da, laget til Skottland og Steve Clark som gjør litt endringer fra kampen mot Marokko. Fire endringer, blant annet så kommer Gannon Doak inn oppe på høyre kanten. Det er en spennende spiller som har ferdigheter, som har fart, kan være litt direkte og kanskje få til noe ute på den høyre kanten. Og så er det Shanklin blant annet tilbake på topp, samme mann som startet der i første kamp. Så har vi Robertson, de har McTominay som noen av de største navnene. Brasil, en tvungen endring fra seieren over Haiti. Rafinha, han måtte ut med en skade i den kampen med ispose på hamstringen. Og han er ikke klar til denne kampen, men har sagt at han skal gjøre alt i sin makt for å bli spilleklar igjen i løpet av mesterskapet. Denne kampen kommer for tidlig, da er det Rayan som vi ser her, som kom inn for Rafinha i den forrige kampen, som får starte på høyre kanten. Steve Clark blitt en stor figur i skotsk og i internasjonal fotball, ledet dette landslaget siden 2019. Scott McTominay hatt en fin sesong i Napoli. Man her trenger vel knapt noen introduksjon. Ancelotti, han vet hva han driver med. Og så får vi se hva vi får se fra avspark her fra skottene. Rett ned til Gunn, flytter de laget opp i banen. Når Gunn da kommer med langt oppspill. Den vinner Brasil. Vinicius Junior. Første duellen av garantert mange mellom Vinicius Junior og Patterson der på høyrebekken til Skottland. Spiller nede utenfor bildet her. Paketa. Ja, en liten albue. Oppe haka. Og det er også noe skottene kan bruker jeg prøve å ta litt for seg fysisk i duellene, selv om spesielt disse stopperne til Brasil da, de har fysikk de også. McInn. Eneste målskåreren til Skottland så langt i dette mesterskapet. Kommer de til et tidlig innlegg. Rett på Marquinhos. Dommer la spillet gå, legger lista høyt her, er vel en hodesmell, da spørs det om han velger å til slutt blåse. Ferguson

0: Ja, det jo litt mer enn et skump. Jeg tipper han slo seg litt rann, Ferguson, men det var nok ikke noe tung hjernerystelse han fikk.
1: David Beckham også med et glass vin.
0: Ja, sikkert solbart og det.
1: Har jo litt tilknytning til dette stedet her, til Miami. Gjennom klubben der. Brasil prøver å få satt litt spill her nå. Det Skottland som egentlig har hatt mest ball i åpningsminuttene. Her åpner det seg litt rom. Kan de vende spillet ut mot venstre? Jesus prøver å sette opp litt kjappe kombinasjoner. De henger fint med her i åpningsminuttene, Skottland.
0: Ja, de gjør det. De har sett fram mye folk også. For Brasils del så er det ikke overraskende at for andre gang så prøvde de å sette i gang Vinicius. Han har tross alt skåret to og har to assists av Brasils fire skåringer til nå. Vært Brasils desidert beste spiller.
1: Så er det dette her med at han, som vi snakket om i studio, ikke alltid tar de beste valgene. Spiller på den smarteste måten, best for laget, men på sitt beste når han blir satt opp i gode situasjoner og spiller med selvtillit. Og får til det han prøver på, så er det en fryd å se på Jesus junior.
0: Ja da, og han er jo litt rabagast og kan være litt vriende å ha med å gjøre, men akkurat i dette VM-et så skulle jeg likt å se hvor Brasil hadde vært uten han. Han hadde rett og slett ikke vett han på å være redd mot Marokko, da de ble kjørt som bare rakkeren. Så satt han fart og satte inn utlignet til Brasil. Da sto resten av laget hans og skalv. Etter det han skåret en til og lagt opp til to. Jeg synes han har en god sak for Løby.
1: Lewis Ferguson. Spiller i Bologna sammen med Heggem og Helland. Finner ikke helt veien opp der på venstre sida.
0: Nei, det litt klassisk da. De som står med ballen i det bakre leddet. Det litt for lite bevegelse foran dem.
1: Det fin da, opp mot Robertson. Og så det han som gir den fra seg umiddelbart. For et dårlig touch der, Robertson. Og et innlegg. Han kommer litt for tidlig kanskje, og litt for upresist også for Vinicius Junior. Han glad i å gå høyt på den venstre bekken, Robertson, da skal han jo også passe seg litt.
0: Ja, mange år bak seg Liverpool, og det var Liverpools manager Bob Paisley som var på tredje kurs, og ble orientert om hvordan spillere skulle være med fram i angrep, og da lurte på etter en times tid om han kunne svare på hvordan han skulle få sidebacken sin tilbake igjen. Det litt viktig det også.
1: Så er det Røyan der oppe, prøver å skape litt bevegelse, gjøre seg tilgjengelig. Se der det venstre siden, Douglas Santos. Det er Santos og Danilo som får fornyet tillit på bekkene. Et litt svakere punkt i denne utgaven av Brasil enn tidligere versjoner. Denne hjelper da solide stoppere mellom seg og kantspillere foran seg. Her er Santos. Kjappe på skive etter forløpig Skottland. Så da kan skuddet komme. Lader opp der Casemiro. Men det blir fryktelig langt hold. Og et tegn egentlig på godt defensivt arbeid fra Skottland at Brasil ser seg nødt til å prøve å fyre det derfra. Som vi ser. Brasil leder gruppa foran Marokko. De spilte jo 1-1, er likt på innbyrdes. Brasil foran på målforskjell. Der skal de passe seg! Vinicius Junior under keeper! Og de blir knallhardt straffa! Skottland av denne mannen her, og Brasil vinner sitt tredje for mesterskapet. Han har skåret I hver kamp. Men her får han en enkel oppgave. Og Skottland da, som har startet godt defensivt, gir det fullstendig fra seg her. McKenna med ordentlig rot I bakre rekke. Og det der, det kan de ikke tillate seg. For Brasil nådeløse.
0: Ja, det jo nesten ikke til å tro at du klarer å stå inne I eget 16-meterfelt og altså, spiller deg I sånn trøbbel. Vi så det fra Sør-Afrika I første runde. Du står altså 5 meter fra det målet du skal forsvare, og så klarer du ikke å se en gubbe på 1,90. I gult og hvitt, men Brasil jo bare å bukke og takke. De på. Vinicius fortsatt på. Nå han oppe I 3 skåringer og 2 assist. Og Brasil til sammen skåret 5. Så han må jeg si har hatt et ganske fint VM til nå, men det jo helt grusom start av McKenna og Skottland.
1: Og Rayan, som også der oppe og presser fram feilen. Og da ryker I hvert fall planen om å prøve å stenge igjen så lenge som mulig. Får vi se hvordan dette påvirker Skottland. De vet jo at de kan gå videre med tap også, men da må de begrense det tapet. For da vil de stå på 3 poeng og bør ha en ordrett målforskjell for å bli blant de 8 beste treerne.
0: Ja da, han har jo studio som både har batterier I kalkulatoren og god tid snakket om at 3 poeng og minus 2 mål har det fortsatt ganske gode odds til å bli blant de 8 treerne av 12 som karrer seg videre. Men Skottland og mange med dem må ta en ordentlig revurdering av det såkalte risikobegrepet I fotball. For det skjønner de rett og slett ikke en dritt av.
1: Minus 1 I målforskjell akkurat nå for Skottland og 3 poeng. Mens Brasil, så lenge de vinner denne kampen her, og ikke Marokko vinner skien med vesentlig mye mer, så vil de være gruppevinnere. Men her det mye fotball igjen som skal spilles, og det blir bare teorier enda. Santos med kastet opp på Vinicius. I tøff kamp I duellen der Patterson gjør en god jobb. Selger å riste det av seg også for McKenna. Ikke la det prege spille videre, ikke bli for feig heller. Henry kommet inn på stoppeplass til denne kampen. Chipper inn I 16-meteren. De har folk der oppe. Dette sterkt gjort av Rayan. Får de masse rom å løpe I sentralt I banen her, Brasil. Fint av Cunha. Avslutningen blokkeres fra Bruno Guimarães.
0: Ja, det fortsatt tidlig I kampen, Nora, men du nevnte jo, hva Brasil egentlig? Har de imponert oss? Nei, det har de ikke gjort, men kontringsforsøkene deres har ikke vært så verst. Det mer det I banespillet, at vi har manglet å se de dominere lenge.
1: Og så har det kommet scoring også I den andre kampen. Vi skal ta med oss det også. Eller vi kan kanskje ta angrepet her først, for nå spiller Brasil seg til en skuddmulighet, men igjen så blir det litt langt hold og vanskelig for Cunha. Men scoring mellom Marokko og Haiti.
2: Ja, du tenker kanskje at her det Marokko som tar ledelsen, men nei. Vi ikke I nærheten. Det Haiti I blått. Her kommer Duvern opp på kanten, legger inn, og der står jaggu meg, Lenny Joseph, og setter den inn. 1-0 til Haiti.
1: Ja, fantastisk start på kampen for Haiti.
0: Ja, nå det fristen å spørre om det snør oppover på den banen de spiller også, men det som Torsak sa, det eneste som... Se her!
1: Se her det muligheter for Ganondo, han har farten, men det har også Gabriel. Kommer seg inn akkurat i tide der Brasil-stopperen.
0: Ja, kontringer jo det jeg kan skjønne. Kontringer eller dødball. Jeg tipper at skottene ikke kommer til å spille ut Brasil etter all kunstens regler. Men en dødball eller en kontring vel det mest nærliggende å score på. Da har jeg nevnt de tre mulighetene som det mulig å score på. Men det vi snakket om Brasil, om de i stand til å trille litt ball i hatt med skottene. De ble kraftig kjørt av Marokko første halvtimen. De briljerte bare periodevis mot Haiti. Vant 3-0 riktig nok.
1: Men her timingen fin mellom løp og passning, men så blir det litt dårlig mottak for Danilo. Men initiativet godt. Se her da, på det drivet til Ganondok.
0: Ja, det stødig stopperspill også av Gabriel. Sitter Neymar blant annet da. Det godt å se at han har tatt av seg smykkene, ellers hadde han ikke vært veldig rask ut på der. Det jo blytungt han går ut på til vanlig.
1: Ja, stort spørsmålstegn ved formen til Neymar hvis han skulle komme inn på her. Han har ikke spilt for landslaget siden 2023, oktober 2023. Han spiller jo nå i Brasil. Vi får se utover i andre omgangen da. Om Ancelotti ser muligheten for et Neymar-innhopp. Helt precis her fra Paquetá. Men det det også fra Gunn.
0: Ja, vri en øvelse selvfølgelig. Det jo et veldig tett og kompakt skotsk forsvar. Da må det være mange samtidige bevegelser på det brasilianske laget. Skal de lykkes? Da fikk vi en imot bevegelse og en ifra. Ifra var da ut på kanten her.
1: Vi ser de kan få rom ute på kantene, spesielt på den høyre kanten så langt.
0: Ja, men det nettopp i de samme spillsekvensene at skottene har sin mulighet, for når de stjerner ballen så må du gå fryktelig fort i lengderetningen. Brasil har jo alle sine spillere inne på skottenes banehalvdel, minus keeperen.
1: Her ser vi igjen McKenna mister ball.
0: Ja da,
1: og
0: vi ser jo også at han ser fremover for å se hvem han kan spille til. Jeg forstår det, men du må jo ense at det står en gul skjorte helt oppe i skoene din omtrent. Og da er bare en ting å gjøre, få den ballen vekk fra farlig zone. Klart den ikke.
1: Harrison opp på Ganondok. Så litt av kvalitetene til Ganondok her med nummer 17 i stad. 20 år gammel han, og spiller i Bournemouth. Spiller som skottene har tro på. Modig med ball her, stopper Hendry. Men Alisson får den fint fra Gabriel.

0: Kjempe I ryggen her, Skottland. De har ikke tenkt å sette noe høyt press. Marquinhos.
1: Nei, men akkurat nå så tar de seg god kveld tidlig I aften. Både brasilianerne og skottene. Brasilianerne kan jo si til skottene at dere får komme hit hen til ballen, for vi leder. Og på et eller annet tidspunkt så må skottene det. Eller bør skottene det.
0: Konya viste seg fram mot Haiti, fikk to skåringer da. De starter løpet der oppe. Han nøler litt med å spille passningen. Paqueta finner litt rom her. Dette fint. Og så får han et litt langt touch her, Konya, men holder på ball. Kan det fylle opp inne I feltet. Innlegget stusses videre på et skotsk hode. Nå har de litt trykk her, Vinicius. Dette gjør han fint, men her henger også Patterson fint med.
1: Ja, og det jo en rien øvelse for alle når Vinicius drar seg inn med kjapt hotarbeid, lav tyngdepunkt. Det mange som kvier seg for å takle, men Patterson klarte det fint. Fort straffespark når Vinicius kommer inn I feltet der.
0: Hvis første corner, den går til Brasil. Skal vi prøve å gjøre jobben litt vanskeligere for Angus Gunn I målet her. Ja, den fin. Stusses videre. Ikke over. Gabriel bommer på den. Da kan det være store kontringsrom for Skottland. Gannon Doak. Ja, ser at han har ikke så veldig mange med seg oppover der. Må ta en støttepassning. Synd at ikke de tør å sende enda flere kjapt opp der, Skottland. Men angrepet fortsetter. McTominay mister. Og så det strakke veien for Brasil. Jesus Junior over på høyre sida. Går for skuddet. Ufarlig det for Gunn. Han får med seg publikum. Det går et gisp gjennom publikum der også.
1: Ja, så det Rivaldo og Roberto Carlos. Var ivrig fotograf. Vinicius da, det går kjapt. Nei, det var pigge på kontringer, men du nevnte skottenes kontringer. Det jo litt avhengig av hvor bevisst Steve Clark, landslagssjefen, har gjort dem på det. Fordi det et pre om de kan spre seg litt og komme flere enn bare én hvis de skal ha noe brodd I disse kontringene sine, og jeg tror fortsatt det deres fremste våpen eller beste mulighet til å score på Brasil.
0: Så har de jo en gyllen mulighet her da, både med tanke på å stille seg best mulig for å ta seg til sluttspillet. Men det disse kampene her som en nasjon som Skottland husker om man kan få fram litt magi. Norge sine møter med Brasil det vel ingen som har sett som glemmer.
1: Nei, og siden jeg haugammel så husker jeg selvfølgelig 1982 VM hvor disse to var I samme pulje hvor Brasil vant 4-1. Men det hjelper jo ikke Skottland nå. De jobber faktisk med å komme seg videre fra gruppespillet for første gang på... De har 8 forsøk. Dette det 9. De har aldri klart det.
0: Har fortsatt til gode å skape en

0: tung, tung kveld for de skotske midtstopperne. Men en veldig lys en for Vinicius Junior. Nå han oppe på fire. Han nærmer seg toppskårer i VM. Og da må du tenke deg litt om Steve Clark.
1: Ja, dette er jo rett og slett idiotenes frikvarter. Har du sett på makene? De lærte altså ikke av den første. De har ikke lært av de andre lagene i turneringen heller. Og nå klarer de å doble domskapen. Det er jo nesten ikke til å tro. Men Vinicius, han er der igjen da. Og stjeler den ballen. Og så setter han inn sitt andre for kvelden. Han har nå fire skåringer, Vinicius, så han er i prakslag. Det er en veldig, veldig god start for brassene. Det er en helt håpløs, dårlig og dum start av skottene.
0: Det er lett å føle litt med de skotske supporterne på tribunen her også. Og spillerne ikke minst. De har sett ut å ha en ålreit plan, men så har det ikke lyktes som de vil. Men
1: han skal se på dette, fordi det kan være at Vinicius blir avblåst for, er det frispark?
0: Ja.
1: Der.
0: Possible foul by attacking player.
1: Jeg ser den. Han har en god sak. Han kommer til å gjøre om på den.
0: Ja, venstrefoten til Vinicius Junior.
1: Men det er fortsatt stokkdumt av Henry stopperen. Men det frisparket, det bør han og skal han ha.
0: Da kan han slippe med skrekken og rette opp litt her. Henry, dommer har tatt en avgjørelse. Skal vi høre.
2: Cancel the goal is final decision.
0: Ja, den blir ikke stående, det er frispark. Ja, det har vi klart å høre av det dommer sa. Cancel the goal. Da er det fortsatt 1-0. Vinicius Junior, men var litt for sent inn med venstrefoten der og tråkket på foten til Henry.
1: Ja, og det er ingenting i regelverket som sier at det behøver være med overlegg eller hensikt eller sånt fra Vinicius. Han er ansvarlig for at han dunker beinet sitt bort i skotten sin, selv om han bare skal stjele ballen. Så det er en helt riktig og rimelig avgjørelse, men det gjør fortsatt ikke Henry til noe særlig annet enn stokkdom i den situasjonen der.
0: Og da kommer kanskje vanningspausen på et godt tidspunkt for Henry og skottene som må samle seg litt her, men nå ser det jo i hvert fall litt lysere ut når de ikke fikk 2-0 i sekken også. Men de må rett og slett klare å riste av seg det der og ikke bli for usikre.
1: Det er så enkelt. Altså hvis ikke skottene kan spille sånn såkalt no-nonsense-forsvar, altså være veldig resolutte rett foran, da vet jeg ikke hvem som skal gjøre det.
0: Nei, her må de stå opp også i det defensive. Her ser vi den første skåringen. Stopperne og keeper hos Skottland som triller ball. Så er det McKenna som tar seg litt for god tid med å se etter alternativene fremover i banen. Vinicius Junior, runde keeper, setter 1-0 i åpent mål.
1: Ja da, våkent pågående spill av brassene. Ikke noe utsette på det overhovedet. Det er bare at det burde vært mulig for McKenna å se brassen, og så er det Vinicius da, som setter inn 1-0 til Brasil. Ikke overraskende. Han er den brassen som by far har gjort det beste ventet nå. Det er jo ikke sånn at Ancelotti spretter opp av glede. Han er en sindig mann.

0: Ja, men det sikkert en lettelse å få skåringen ganske tidlig, slippe å bruke tid på å stange. Og Steve Clark kan få bare mane til videre innsats. De har ikke tapt dette her, Skottland, og de har i hvert fall ikke tapt den tredjeplassen. Men så det en avvending da. Skal man prøve å spille litt over evne? Skal man gå for poeng? Skal man begrense tapet? Når begynner den tankegangen å snike seg inn? Det jo litt tidlig enda. Her ser vi også toppskårerlista, da Vinicius Junior oppe på tre. Han kunne vært oppe på fire, men fikk 2-0-skåringen annullert. Ja, deilig å se en norsk flagg der oppe også.
1: Ja, Haaland hakk i hæl på Lionel Messi. Ikke overraskende. 5 skåringer. 3 pluss 2. Mannen jo bare 39, så det skulle bare mangle om han ikke hang med fortsatt. Ja.
0: Fantastisk å se Messi. Det vært fantastisk å se mange av ringrevene i dette mesterskapet. Og så venter vi fortsatt på å få se Neymar. Her drikkepausen over.
1: Se på det smilet der, sånn, så tror jeg han har lyst til å plage disse skottene litt mer før han gir seg for kvelden.
0: Ja, vi får se om vi kan få se mer Vinicius show. Først så skal Robertson opp her for å ta kastet. McTominay har vært ganske anonym første snaue halvtimen. Men vi vet at han har fine skåringer i seg. Det der gjør Robertson veldig bra. Skjermer ut til corner.
1: Ja, McTominay, det vel rett og slett sånn at Skottland litt avhengig av at han skrur på skjermen før VM helt over.
0: Ferguson med hjørnesparket. Skottland sitt første. Prøver å løpe seg fri der inne, og så stanges den videre inn i eget felt fra Konya. Kan de stå etter her, McKinn med sin venstre fot. Åh, det et nydelig innlegg! Og de har jo spillere på rekke og rad der inne, Skottland. Og der kunne de straffa Brasil enda hardere.
1: Ja. Det er tøft stoppepar hos Brasil, men hvis det noen som kan hamle opp i luftrommet, så det skotter. Det om å være tøff nok å ta for seg, og det kan de.
0: McLean ut til Robertson. Patterson. Klarer å komme seg høyere i banen igjen, Skottland. Vi så dette innledningsvis i kampen også, før det var en lang periode hvor de ble presset lavt. Men her spiller de seg med vilje litt lavere for å strekke ut Brasil litt også.
1: Ja, men det ikke nødvendigvis noe godt tegn at du må spille ballen tilbake til din egen keeper, fordi at du ikke finner løsninger foran på banen. Og igjen, de som foran den med ballen må være langt ivrigere på å by seg fram. Ikke stå der som det vi kaller for skjulere. Folk som helst ikke vil ha ballen, for da slipper de å gjøre noe feil. Og døden i gryta da står med ballen.
0: Henry ned til Gunn. Tar han med seg ballen. McTominay, ja, drar seg forbi. Fint skottspill dette her, McKinn. Treffer fint, og ny corner.
1: Ja da, startet litt avventende ubesluttsomt, men det tok seg pent opp. Fikk de rulle opp Skottland, og så får de lagt inn fra siden. Og der det skottet til å ekspedere innlegg foran Alisson i Brasils mål. Men de får prøve igjen på en corner.
0: Gabriel, som jeg sa, det har vært en forsvarskjempe for Arsenal denne sesongen. Han grei å ha I luftrommet også. Vi ser om Ferguson kan prikke inn en ny precis corner. Vi stopper McKenna ut mot straffemerket der. Det han det siktes på vel, men det treffer brasiliansk hode. Samme som I stad, McKinn ute og plukker opp. Får ikke slått innlegget her, men finner en fin passningsmulighet. Ja, luke fra Paquetá, og den fortsatt I spill, men rett I skotske bein. Han suser, og ny corner med et ordentlig trykk Skottland har fått her nå.
1: Ja, det godt å se med skotske briller I hvert fall, at det ettertrykk og vilje til å vinne igjen ballen. Nå det Brasils mål. Så vi skuddet sett med dommerens kamera.
0: Ferguson skal fortsette å prøve å prikke inn. Hendry gjør det tydelig hvor han befinner seg ved bakre stolpe. Kun brasilianere, så det også brasiliansk frispark.
1: Holding har vi ikke fått helt bokt med I internasjonal fotball. Langt på en sovende regel.
0: Til Ferguson. For hvert angrep de klarer å bygge opp nå av Skottland, så vokser selvtilliten. Blant annet hos Gannon Doak, som får slått inn langs bakken. Og så jobber han hardt for å vinne den tilbake, men lykkes ikke helt. Men innsatsen, den liker nok skottene.
1: Ja, klemmer seg ned langs sidelinja der, og nesten ned til dørlinja for å få lagt inn. Men det litt dårlig bevegelse hos de to skottene som ligger der inne, for de ligger helt på linje. Den bør ha litt innbundet dybde, for det lettere for innleggeren å treffe en av dem.
0: Brasil nå som vinner av gruppa, så lenge dette resultatet står seg, I hvert fall så lenge Marokko også ligger under. Skottland på en tredjeplass. Man ser at de ønsker å gå for å jakte en utligning, prøve å få det ene poenget, men da må de stå imot her. Så kommer de seg nok spillere rundt Konya. Rundt Rayan, stor og sterk der, mener han skal ha noe. Han blir vel bare rett og slett pakket inn, hvis ikke det var noe fot eller noe som ikke vi oppfattet.
1: Ja, han ropte vel først og fremst på corner, kanskje, men det var ikke noe tema. Nei, da, skottene har jo gjort brukbare forsøk på å angripe og komme til målsjanser.
0: Ja, corner, det... Skulle han vel fort hatt?
1: Ja.
0: Det ble det ikke, og de avgjørelsene endrer jo ikke var, kun motsatt vei.
1: Nei, det var skottene med brukbare angrepsforsøk, men hvis Steve Clark får se én skotte til nå, som byr på målsjanser rett foran eget mål, så må han aldri, aldri mer kalle den inn til landskamp.
0: Prøver de å stikke gjennom Shanklin. Også har han vært lite involvert til nå. En 4-4-2 defensivt. Santos. skottene som drar I gang på tribunen. Det ligger kompakt på egen halvdel nå. Paqueta prøver å se etter om Vinicius kan skape det. Med disse raske bevegelsene. Men de dobler fint der og har god kontroll da på Vinicius.
1: Ja, med Patterson nummer 22. Han har foreløpig gjort leksene sine. Passe tålmodig, på stasjonen han skal. Ja, ikke sant? Det har du fortsatt ikke lært. Jo, kom unna med den.
0: Ja. Hvis de klarer å sette litt tempo, så det litt rom her nå når Brasil fortsatt har en del spillere I angrep. Men McTominay har ikke vært helt venn med ball til nå. Mista en del. Da kommer Brasil! Men de skuddene fra utenfor 16-meteren, de har ikke vært farlig nok for brasilianerne.
1: Det skuddvilje I det brasilianske laget, det liker vi for så vidt, men evnen må jo bli mye bedre. Det dårlig skudd. Men riktig å skyte.
0: Robertson lar den bare gå ut til kast. Har blitt klar nå for Tottenham, Andy Robertson. 9 år I Liverpool. Og den som har nest flest kampe for Skottland. Begynner å nærme seg å ta førsteplassen. Fra Kenny Dalglish. Den her Gannon Doak. Taper mot Santos. McLean. Opp på Robertson. Så det McLean som går for innlegget. Over alt og alle. Og en ny scoring har kommet I den andre kampen som spilles samtidig I det vi ser Arsene Wenger og Ronaldo på tribunen her.
2: Og I Atlanta har det kommet et nytt mål. Haiti var I himmelen ikke så veldig lenge. Dette her et pussig og rart og stygt mål. Vi skal dykke inn ved pause, men det Hakimi sannsynligvis som utligner for Marokko.
0: Ja. Gleden varte en stund for Haiti over å lede mot Marokko. Men det kan uansett ikke komme seg opp fra den fjerdeplassen Haiti, for om de så skulle ta 3 poeng, så ville de være bak Skottland på innbyrdes oppgjør. De spiller bare for æren og for drakta og landet sitt I siste kamp, Haiti. Og Brasil spiller for så mye mer. Så det litt avventende med å spille opp på de løpene som går der oppe. Så her, alt for upresist.
1: Ja, men det også et liten indikasjon på at det litt dårlig bevegelse og initiativ fra de brasilianerne som står foran ham med ballen. De står lenger frem på banen, blir passiv, og så står de ofte da med ryggen til det målet de skal score, og ser de gladere på medspillet med ball. Det ikke veldig farbart.
0: De spiller fortsatt på litt risiko her, Skottland. Ikke noen frispark for McLean, men kast.
1: Nei, altså vi ser jo hjemmeserie, vi ser I VM for øvrig også andre lag. Jeg nevnte Sør-Afrika som spilte åpningsmatch mot Mexico, de sto sånn de også, men det kan da vel ikke være... Jeg klar over at fotballspillere og fotballlag hermer en del. Men det kan da vel ikke være noe grunn til å herme etter noe som fullstendig stupido. Kjempestor risiko foran det målet du skal forsvare.
0: Siste minuttene inn til pause. Et skotsk lag som nok tross alt vil være ordrett fornøyd med 0-1 til pause. Ja, han har ikke full kontroll der, tror jeg, Angus Gunn.
1: Ja da, kom det ganske rapt skudd. Men Vi har en 4-5 skudd fra utenfor 16 meter nå. Ingen av dem har vel treffet I mål. Så, men det like skuddviljen. Det bare evnen som må rettes litt på.
0: Kanskje var det for løsende for Konya å få to skåringer forrige kamp. Pakta. Se løpet fra Vinicius. Godt stopperspill. Han stående litt med herlen I bakken der Gunn Dog, som gjør at han ikke kommer først på den.

0: Marquinhos. Gabriel har mye ball, de to stopperne til Brasil. Santos. Vinicius Junior rett på bakken. Mens Brasil triller litt ball her, så fortsetter det å scores i den andre kampen.
1: Det er ikke et hvilket mål som helst heller. Fullstendig sløvhet i Marokkos forsvar. Og så er det Isidor da, som bare sender av gårde et missil fra 23 meter og opp i krysset. Haiti 2, Marokko 1.
0: Ja, fantastisk for Haiti som spiller med lave skuldre.
2: Ja, det må jeg si. Sett Marokko i tre kamper på rad nå vel. Må fyke ut av startblokkene hver gang, men nå får de altså to på snuten av Haiti. Men heldigvis så er fotball fortsatt litt uforutsigbart.
0: Ja, det er ikke bare å bare hente den seieren og masse i målforskjell for Marokko. For å eventuelt kunne ta gruppeseieren fra Brasil. Ser vi det på skjermen også. To ganger har de tatt ledelsen, Haiti mot Marokko. Så blir det litt utålmodig her, prøver direkte opp i bakrommet. Men så kommer det et godt ettertrykk fra Brasil. Den spilles ut, og så er det oppoffrende forsvarsspill fra Skottland. Vinicius Junior igjen involvert, denne gang på motsatt side. Og Konya også. Få muligheten.
2: Ja, og han var nest sist på begge skåringene til Konya forrige kamp, Vinicius Junior. Det holder han jo på å bli her også. Det er godt vekta, så spiller han en såkalt 45 grader tilbake. Så blir det litt flipperspill. Skottene der. Det har vært trist og de hadde rota inn en selv, men sånn gikk det. Men Vinicius og Konya er fortsatt et par. Det er rett og slett sodavogn med sidevogn.
0: Paketa lemper inn. Enkel å plukke for Gunn. De ønsker å spille ball da, Skottland. Spille ball langs bakken. Prøver å spille på de styrkene de har, mens det fortsetter å hagle med mål mellom Marokko og Haiti.
1: Og det skytes fra en viss distanse fortsatt i Atlanta. Denne gangen så er det Saibari sin tur til å fyre fra 15 meter. 2-2 i en helt vanvittig fotballkamp.
0: Ja, mye mål i Atlanta.
2: Ja, jeg misunner Alexander. Jeg skulle gjerne sagt det samme. Det er helt vanvittig fotballkamp. Har det vel ikke vært her. Men det har jo i seg da. Får vi se om Brasil kan skru på skjermen og danse litt samba for oss i enda større grad enn de har gjort. Og om skottene kan enten redusere eller utligne.
0: Ja, litt rom her for McKinn. Jeg har sett at han har vært presis de gangene han har fått muligheten. Slått noen bra innlegg, dødballer. Rom ute til venstre. Trippes inn. Nå treffer ordentlig dårlig der. Prøver å stå etter. Han løper rett inn i en motspiller. Gannon Dog.
2: Ja, stakkars. Han gjorde jo så mye riktig til å begynne med. Rykka inn og
0: ropes det på hands.
2: Skulle ha et rapt skudd, men sånn gikk det ikke.
0: Vi ser at de kan slite litt Brasil når, og det vi mest har sett er vel når Skottland har fått fylt opp litt inn i boks og fått slått noen gode innlegg, blant annet fra McKinn.
2: Absolutt, og de har vekslet med innlegg fra høyre og venstre. Litt dårlig bevegelse av de inni der. De står ofte litt på linje, men det kan de jo rette på i pausen.
0: Vinicius Junior holdes litt for mye. Når han tar tak i gang nummer to der, Patterson, så ser vi ikke dommer noe annet valg enn å gi frispark.
2: Nei, jeg sa tidligere at det var ganske røddig på stasjonen til Patterson til nå, men dette var ikke noe godt tegn. Han løper jo 20 meter etter den og hopper og river han trøya.
0: Får se om Brasil også er relativt fornøyd med et måls ledelse til pause, eller om de virkelig går for en dobling her. Dette er veldig fint spill i hvert fall, og så får han aldri med seg den i løpet, Røyan. Men de står etter. Innlegg mot Vinicius Junior! Med hodet også! Han fortsetter å bøtte inn mål, og han kan score på ulike måter! Om det ikke er samba over spillet, så er det samba over feiringene til Brasil! Når det ser ut som sjansen er litt forspilt, når Rayan får en dårlig involvering, altså kommer bølge 2. Og Vinicius Junior, han er ikke den største spilleren på banen her, men han får den såpass fin til bakre stolpe. Så kan han også score med hodet.
2: Ja, my point exactly, for du skal være veldig presis for å treffe minstemann over en skotte med innlegg. Når Vinicius kan få den på hodet, se hvor lur han er. Her er han onside, trekker seg bakover. Patterson henger ikke med, det begynte man troende trøya for litt siden. Nå er Patterson helt ute å kjøre, med en klok bevegelse, strålende innlegg. Det er først og fremst Brasil som skal roses for presisjon og litt artisteri. Men nå, Patterson, nå er du ute å kjøre.
0: Han har fått en tøff oppgave på den høyre bekken. Til applaus fra Neymar, så får de 2-0 på et veldig godt tidspunkt. Med få minutter igjen til pause.
2: Ser som han trives i VM, Vinicius Junior. Og mulig grunn til å smile.
0: Ja, snakker en del om den gode tonen han har med Carlo Ancelotti. De er på godsida til hverandre.
2: Carlo Ancelotti her en fantastisk lagbygger. Det vi har lurt på etter å ha sett Brasil er jo om de skal imponere seg selv mer for å få bekreftelser. Kjøre over motstander i større grad. Eller om det går an å vente med det til de har kommet seg videre. Jeg er ikke så sikker på det siste, men de leder altså 2-0, vant 3-0 sist. Og spørt 1-1 mot Monaco, så det er ikke så mye å utsette på resultatene for Lube. Nå er ikke dette et resultat, dette er et stilling.
0: Og skotsk dødball, det kan bli farlig. Kommer avslutningen, det er mange brasilianere i veien. Må utnytte disse dødballmulighetene de får Skottland. Prøv å få enda mer ut av innleggene. Og så må de i hvert fall vinne dueller. Holder denne spill, Patterson, men rett i brasilianske føtter. Åh, dette er lekkert. Flikken fra Vinicius Junior, og så kommer løpet, og så er det Rayan mot keeper! Og der gjør han seg stor, Angus Gunn. Rayan som gjerne skulle blitt med Vinicius på skåringsfesten.
2: Det er godt keeperspill, Gunn rykker ut, men kunne ikke bare for ordens skyld. Dette er blitt et mål da, og det er ikke noe mot Skottland, men for et forspill. Det var også artisteri og ett touch og timing og alt på en gang, bortsett fra scoring fra Rayan.
0: Ja, dette var Brasil. Så på dødball. Sanges ut ved bakre stolpe. Santos som prøver seg fra distanse. Men da er det pause, og vesentlig bedre for Vinicius Junior og Brasil å ta med seg 2-0 til pause. Føle å ta med seg litt selvtillit, føle at de har til en viss grad i hvert fall kjørt litt over Skottland. Selv om spillemessig så har de ikke fullstendig overkjørt i Skottland, har vært med her, men de mangler å skape sjansene.
2: Ja da, men Brasil leder 2-0, og det siste angrepet vi fikk der som var nære på 3-0 var artisteri à la Brasil. Så la oss håpe at det var bare en sipp av hva vi hadde ventet i andre gang.
0: Ja, det har skjedd ting her, og det har skjedd ting i den andre kampen. Det skal vi snakke om i pausa, så bare få med dere det.
3: Ja, riktig nok skjedde det mer og mer også i Miami, men i Atlanta i kampen mellom Haiti og Marokko har det virkelig skjedd ting de første 45. Det blir det mer om i pausen.

0: altså. Ja, det meste har handlet om Vinicius Junior i Miami. Skuffelsen over et annullert mål gikk over i jubel over scoring nummer to. Det står 2-0 til Brasil over Skottland. Og da er vel egentlig alt som det oppskriftsmessig skal være, selv om det er et slags liv i håpet om å skrive historie for Skottland fortsatt, selv om snøret begynner å bli tynt?
1: Ja, men jeg synes jo at etter Vinicius skårer, så er Skottland litt med i kampen, men det er ikke så mye å stille opp med, egentlig. Og så er det to øyeblikk fra Vinicius som er helt strålende og viser at han er en av verdens beste fotballspillere.
2: Det danser samba her, ser vi, fra Vinicius, men det var ikke sånn, det var ikke bare sambatakter fra dette brasilianske laget som De hangler litt, de blir presset bakover, og jeg synes at de skaper jo ikke veldig mye før litt mot slutten, skal vi se det etter hvert, men altså jeg får ikke noen sånn følelse av at dette brasilianske laget er en av de største favorittene til dette mesterskapet, men de har Vini på topp der, som leverer 4 scoringer nå totalt. Han henger seg på resten av stjernene, Mbappé, Haaland, Messi, så det er jo det lista, dette er stjernenes mesterskap, og det kan vi like.
0: Ja, og av og til er det eneste man trenger en Vinicius junior. Den største overraskelsen i de første 45 kom imidlertid ikke i Miami, den kom i Atlanta i kampen mellom Marokko og Haiti, Alexander.
3: Ja, du vet, når jeg tar på meg disse brillene her, da er det mye å se på.
0: Ja, det er alvor.
3: Jeg har så mye notater fra den kampen der, det er helt... Det skal jo ikke skje, altså Marokko skal jo lede 5-0 til pause, sånn, basert på hvor gode lagene er, men der er vi ikke i det hele tatt, for å se på hva som skjer før 10 minutter her spilt. Her dukker Lenny Joseph opp og setter den inn. Det går vel via både noen armer og bein hos keeper her, men her skal jeg ikke komme.
1: Nei, det er jo første målet jeg må score i VM, så det er helt utrolig. Og tenk for en følelse, og det er fint med baksida her.
2: Det er bra gjort, et bra angrep. Altså, Beck som kommer rundt på kanten inne, de fyller bra i boksen. Prøver seg på en herflikk. Hvem som blir kreditert scoringen er jeg litt usikker på, for det kan virke som at det er Bono faktisk, men jeg ser jo liksom at det er Joseph der som
3: setter jobben.
2: Den. Ja, han gjør jobben, og det er den gleden her.
3: Ja, det er helt enorme scener, og det er nesten rart å si det, men jeg synes egentlig Haiti fortjener mer enn det de sitter igjen med ved pause. De har vært tidvis ordentlig gode i denne kampen her mot de soleklare favorittene Marokko, men fine bilder og alt det der, men dette her er et godt gammeldags, skikkelig støkt mål, og man må jo sette pris på det, for jeg vet fortsatt ikke hvilken kroppsdel Hakimi skårer med her, men ballen går inn, og om man skårer med shortsen, eller foten, eller skrittet, eller ryggen, eller rumpa, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg vet ikke
3: hvilken. Han sparker jo bare i løse lufta her.
2: Det er venstre
3: kne. Han treffer med stamfoten.
2: Ja, venstre foten.
3: Men se på det her. Dette her er kanskje VMs mål til nå, fordi dette her er en brutal variant, Magnus.
1: Ja, helt rått. Isidor skårer på det, og det... Altså, det her er det vi øver på. Fotballspillere er konstant, og det er mange som ikke får til, uansett hvor mange de prøver. Og det å gjøre det i et VM, det er så vakkert. Og jeg kan si det. Det er VM som er det flotteste mål til nå, og det kommer fra Haiti.
3: Han løfter blikket, ser at krysset er ledig, og så er det bare å druse til. Og det er nesten ikke noe skru i ballen heller. Den ligger nesten stille i lufta. Se på han. Nei, det der er en fantastisk goal av Haiti, og da er det bare på tide å miste huet igjen på tribunen, men ikke på benken. Det kan jo på en måte ikke gå. Det er Haiti mot mektige Marokko, og den her er ikke så gærent satt han heller, av Saibari.
1: Fantastisk satt, og igjen Hakimi, desidert beste høyrebekken i verden. Vise fantastisk innlegg, bra overhopp og godt satt ned i hjørnet, som han skulle gjort det selv.
3: Men det er ikke et Isidor-mål, det er det ikke.
1: Det er det ikke.
3: Nei.
2: Men det er jo Marokko på sitt verste, på en måte, føler vi den omgangen her. Vi kan skryte av Haiti, men også Marokko også på sitt beste, ja. For du vil se Hakimi som skårer fra høyre bekk. Vi må ikke glemme han var høyre bekk.
0: Men hvis vi skal bruke denne FIFA-rankingen til noe, det kan man jo velge å gjøre eller ei, men her har vi altså lag som er renka som nummer 9 mot et lag som er renka som nummer 83. Mm. Og det står uavgjort.
3: Det står uavgjort, og det er fortjent uavgjort for Haiti. Det har vært, de spiller jo helt uten press. De er ute av VM uansett. De kan spille med lave skuldre og kose seg og skyte på alt. Så.
1: Og Marokko spiller helt sikkert tatt litt, det er ikke full gass på dem heller.
3: Ja, det er en veldig, veldig morsom kamp i Atlanta. Mm.
0: I Miami, jeg sa det lever fortsatt det håpet til Skottland om å kunne gå videre for aller, aller første gang i historien, men det er tynt. Det er tynt.
1: Så. Levde det rett før pause, altså.
0: Ja. Ja,
3: det lever på en måte fortsatt, også, for det er jo ikke helt krise dette her av skottene, med unntak av det forsvarsspillet på 1-0, ja. Som altså er... Hva er det? Altså, Bengt holdt jo på å få drypp i kommentatorbua, med god grunn.
1: Og det gjør treneren også. Det kan jeg garantere dette her. Altså, Skottland skal spilles ut bakfra etter 6,5 minutter. Bruker alt for lang tid. De fleste hadde skutt på første. Vinicius gjør det så elegant som overhodet mulig.
3: Ryan plager da McKenna, og han plager han såpass godt da, at ballen havner hos superstjerna Vinicius Junior.
2: McKenna da, kommet inn til den kampen der startet for Skottland i en som nå føles ut som den viktigste landskampen i deres fotballhistorie. Endelig skal de ta seg videre fra et gruppespill. 8 minutter har han vært på banen, så gjør han det der. Kommer ikke inn i de to første kampene. Tar seg til hodet selvfølgelig. Det er helt hodemist. Fullstendig krise.
3: Og det er ikke hodemist på Carlo Ancelotti på Brasilbenken, men også måten Angus Gunn i målet der bare forsvinner ut i periferien når Vinicius Junior får ballen. Det er huff av meg.
0: Og så er han frem på igjen, Vinicius Junior. Jeg sa det mest av handlet om han.
3: Ja, altså et kvarter senere så tenker vi at her har de dritet seg knallhardt ut igjen. Denne gangen var det ikke McKenna, men Henry. Det ser jo unektelig ut som om nok en gang?
1: Ja, jeg så nesten ikke at det var i nærheten av å være et frispark, og tenkte at det var 2-0, vinner igjen. Men han gir ned et spark på foten, og det er et frispark. Veldig lite frispark, men samtidig, det er... Og skottene, veldig happy.
3: Ja, et bittelite frispark, og da er det sånn at...
1: Da er det frispark.
3: Ja, og da er det også sånn at vår mann på benken der, vi har fjerde dommer i dag, Eskos, han er norsk, han får altså høre, og da er selv Carlo Ancelotti forbanna.
1: Altså, og Neymar.
3: Ja, Neymar er jo forbanna på jevn basis når ting ikke går hans vei, men når Carlo Ancelotti ser på det, når han blir rød i kjakan, da er han forbanna. Og stakkars vennligsinnede, rolige Eskos får ørene tuta fulle av absolutt alle på Brasilbenken.
1: For øvrig, den desidert beste norske dommer.
3: Ja, er fantastisk. Mm.
0: Og der er han på plass. Men han fikk på en måte oppresning igjen da, den godeste Vinicius.
3: Ja, de drar jo på med sjanser og etter hvert her Brasil. Men det kommer også da et øyeblikk i kampen hvor det er mye offring og mye god ballvinning av det brasilianske laget før da vinner junior med huet.
1: Ja, og bevegelse, og synes han presser, og nesten sånn... Ikke sett han skåre mange ganger med hodet.
2: Nei, jeg prøvde å sjekke litt. Jeg mener at det er noen sesonger siden han skåret på hodet sist, utenfor de kjappe googlene jeg fikk. Men den bevegelsen hans lurer seg inn foran, og så kommer han inn bak ryggen på Patterson. Fantastisk smart bevegelse. Passningen helt akkurat der hvor han lukker litt øynene, kan bare styre den forbi Gunn som ja, er ute og flakser litt igjen. Så men dette er jo helt dette er på overtid, så man får en følelse her at det er mye Brasil, men det er helt på slutten av omgangen.
3: Ja, det er det, og det vi viser her er egentlig alt Brasil har, da. Og det er jo
1: greit
3: fantastisk. Det er greit tørst, og det er fantastisk, men de har ikke noe mer.
1: Det
3: er litt rart.
1: Det virker som om de gjør akkurat det de trenger. De fikk det første målet, slapp av.
0: Men hva har Skottland, da?
3: Bare dette. Og det er jo ikke godt nok, naturlig nok, når den ikke går inn, men når dette er det nærmeste, så er det ikke megafarlig.
1: Nei, altså, det er jo det her, sånn her er jo Skottland, bra innlegg fra McKinn, og så er det to spillere som går opp i samme duellen, og da blir det liksom ikke helt det store.
3: Men hvis man bare ser disse høydepunktene vi viser i pausen her, så ser det ut som Brasil har hatt en fantastisk omgang, Kalle. Det har de ikke hatt.
2: Jeg synes det har vært et svagt brasiliansk lag, et brasiliansk lag som sliter med balltempo. De er fortsatt avhengig av øyeblikkets magi. Noen spillere som, og igjen, Vinicius Junior, som er den spilleren som selvfølgelig kan ta dem langt i mesterskapet. Men det var en lang periode etter den annullerte scoringen på rundt 20 minutter, etter den der hydration break, hvor Skottland flyttet opp laget sitt, hadde et helt annet kampbilde, og hadde liksom litt momentum, men de hadde jo ingen avslutning på mål, det nærmeste de var, så vi der, så det... Det var jo ikke, det er jo ikke et godt skotsk lag heller, men jeg synes Brasil har masse å gå på. Alt de skapte, bortsett fra det de ble servert av Skottland, det gjorde de på overtid av første mål.
0: Men vi har, om ikke hadde 45 minutter med kos med å se på fotballen, så har vi spottet litt ting på tribunen som vi har kunnet kose oss med. Ja, det har vært dukket opp en del kjente fjes, det er jo gøy å se.
3: En del? Det er jo et A-lag uten like som Brasil har å rutte med. Nå er det på riktig side av Atlanteren, så da er det kortreist. De ønsker å se disse som de holder plakater av her, og bortsett fra Pelé så får de sett alle og enda mer. Dette er Ronaldinho. Det er jo en fotballgud som gir en bamseklem til...
1: Med Neymar.
3: Ja, det er vilt. Her har vi jo original Ronaldo, som jo er en av de kuleste spillerne noensinne. Her er Ronaldo-kopien. Vi har...
1: Den her to kunne ha spilt den da, Roberto Carlos og Cafu.
3: Og Rivaldo.
1: Rivaldo, ja, sorry.
3: Men den med det største vinglasset av alle, en bøtte på 4 liter med rødvin, det er David Beckham.
0: Men noe av det vakreste, det må jeg si helt innledningsvis, det var avsynningen av nasjonalsangen. Altså. For det er altså så mye sydamerikanske følelser her.
3: Altså, tårene spruter jo.
0: Hjertet hamrer på innsiden av den gule drakta her, altså.
3: Men den går fortsatt da på melodien til På loven sitter nissen med sin julegrøt helt i starten der, men det skal vi trenger vi ikke gå inn på her akkurat nå.
0: Og det har vært...
3: Overraskende mange unger med hørselsvern, som også er veldig, veldig koselig å se.
0: Ok, det nærmer seg de siste 45. Det handler om gruppeseieren i gruppe C. Den har Brasil foreløpig halvveis ned i lomma, mens Skottland, som ikke har fått til all verden, det vises med all tydelighet på tribunen blant den skotske fansen som vi ellers er så glad i. De har fortsatt håp om å skrive historie og ta seg videre fra gruppespillet for aller første gang i VM-historien. Men da er de avhengig av andre resultater, slik det står nå.

0: try and grab one.
1: Ja, det snart avspark på NRK 2 mellom Marokko og Haiti, men det det snart her på kanalen også i Miami, hvor Brasil leder 2-0 mot Skottland, på vei mot gruppeseier hvis de holder dette oppe, men skottene, de har nok ikke tenkt å gi seg. De skal fortsette å kjempe for i alle fall dette ene poenget som kan langt på vei sikre avansement som en av de beste treerne. Det er en tøff oppgave de har foran seg, og hørte vel assistenttrener her i pause snakke om forsvarsspillet spesielt. De må få det på plass, få litt trygghet kanskje for å kunne utfordre enda mer offensivt poeng.
2: Ja da, og sånn er det jo ofte. Skal du angripe med tyngde, så må du være trygg i forsvarsspillet ditt, eller så blir det litt vaklet bort fremover. Men vi får håpe du må riste av seg av flefsende Brasil, nærmest Skottland, og invitere Brasil til å skyte på dem. Og at de kan få litt mer sving på innlegg, og både fra høyre og venstre side. For der er jo folk rundt straffemerket som kan få ekspedert innleggene til Skottland.
1: Vinicius Junior har vært en plageånd for skottene. På vei ut her så vi Neymar gi litt beskjed til Casemiro. Og McTominay da, en av de som må by litt mer på seg selv i dette skotske laget hvis de skal få med seg noe mot Brasil.
2: Ja, vi gikk fra Vinicius Junior som i til de grader har bytt på seg selv, mens McTominay har vært blek mot hva han vanligvis er, og det er ikke noe pre Skottland i dette VM-sluttspillet.
1: Fantastisk spiller Vinicius Junior. Og så gjøres det et bytte. Kieran Tierney, han skal inn, og det er en venstrebekk eller stopper-type. Og da tar de rett og slett av Andy Robertson. Av med kapteinen for Skottland. Tenkte kanskje det var et stopperbytte vi skulle få se her, men Robertson av, hva sier det der, Bengt?
2: Det tyder vel på at Robertson kanskje ikke er helt i slag. Har noe vondter eller skader, dessverre. Vil jeg tro.
1: Ja, det er mye mulig at det er derfor han tas av. Tierney går rett inn på venstre bekk.
2: Ja, Brasil med samme type avspark som Skottland da. Tilbake til egen keeper, flytter fram folk og spilleren opp. Ikke som veldig mange nå har begynt med. Klinker den rett ned mot innkast rett ved cornerflagget.
1: Sitter opp på Shankland. Får tatt ned den også til McInn. Innbytter Tierney. Går høyt opp her også. Tierney bytter litt plass med McLean, som går lavere.
2: Ja, det mangler ikke på at de flytter opp både sidebøker og kanter i første omgang heller Skottland, men disse innleggene som kommer fra henholdsvis høyre og venstre, de må få flyttet den ballen fra den ene siden til den andre litt kjapt for å skape litt ubalanse i forsvaret til Brasil.
1: Fint først på den Patterson. Danilo på høyre bekken. Opp på Ryan. Så litt brasilianske takter mot slutten av omgangen. Et veldig fint angrep som ikke endte i scoring, men som endte i en god involvering heller for Skottlands keeper Gunn.
2: Ja, vi får jo rett og slett for å glede fotballøyet. Håper vi får se mer av det. Det var finstemt. Godt utført, gode bevegelser samtidig. Og nesten god avslutning.
1: Se på McTominay her, han er ikke helt venn med ball, men redder seg inn igjen der. Her går det hurtig for Skottland. Så da er det bare å sette i gang her for Gannon Doak. Det er mange brasilianere. Prøver å stå etter i presset.
2: Ja, men det undervurdert hvor arriere brasilianerne i forsvarsspillet. Så der også. 3-4 med samvittighetsfulle returløp. De er stolte. Vil holde goalen ren.
1: Tierney. Til McKenna. Ferguson. Leter etter alternativer her på midtbanen. Gannon Doak.

0: ser ned til egen keeper.
1: Ja, det var vi innom i første også. Når du står med streken eller over den og holder på å skape smule ut motstanderen din, og så ender ballen opp hos egen keeper, så er det litt for lite erklæring.
0: Men de starter andre omgangen liksom de startet den første Skottland, med mye ball.
1: Absolutt. Hadde de bare holdt med mye ball, men det er situasjonen de skal i.
0: Og det er et kjempeinnlegg! Og det er McTominay som får muligheten!
1: Ja, og der kom McTominay da etter. Han kommer som et haleheng etter det første innløpet der. Og da har vi også det de synda mot i første, nemlig at begge to lå på linje. Nå var det innbyttet stymte. Dette her er bra. Det må skottene gjøre mye mer av. Resolutt ned på siden. Bank det inn. Og så ser vi at førstemann er passert. Så kommer McTominay. Det er bare retningen på den headingen som gjør at ikke Skottland kan redusere.
0: 10 mål på 3 målgivende har han i Serie A denne sesongen. McTominay i Napoli. Med 1,91 over bakken, så er han et fint siktepunkt også på disse innleggene. Hadde jo en brasseskåring her mot Danmark for ikke så lenge siden, som var spektakulær. Havnet på 20-pund-seddelen i Skottland. Et øyeblikk som skottene mente måtte foreviges.
1: Ja, brasseskåring mot Brasil hadde vel enda vært hele Bank of Scotland, eller hva det heter.
0: Jeg vet ikke hva slags seddel han hadde fått av. Han hadde vært enda høyere sikkert. Innlegg fra høyre denne gangen.
1: Ja, men de må nok sende fram en til. For en enslig spiss mot 2-3 forsvarere, det kan bli litt tynt. De må påføre større trøbbel.
0: Nekter Brasil å få satt noe særlig spill, så får vi se her da, når de får litt rom å bevege seg i. Paqueta med stikkeren gjennom mot Vinicius Junior, her kan han skåre igjen! Men der får han et dårlig treff, det blir alt for slappt og rett på keeper.
1: Ja, men igjen skal Gunn ha ros, den skotske keeperen, han rykker ut, akkurat som mot Ragland i første. Fantastisk vekta passning til Vinicius Junior.
0: Ja, han jakter et hat-trick. Og jakter også å kunne tangere Messi på toppskårerlista i dette verdensmesterskapet, om han skulle få sitt femte. Spillmenningen her da blir ikke god nok, men de får kaste.
1: Ikke produsenten tid til å vise sjansen til Vinicius igjen.
0: Patterson. Åh, det er smart. Godt sett. McTominay legger videre. Dette er nydelig spill av Skottland, og så går han i bakken.
1: Ja, og dommeren er kjapp med å vinke spillet videre. Han må ha sett det og gjort seg en oppfatning om hva som skjedde.
0: Vi skal få se den i reprise etter hvert. Ja, det er kaldt gjort av Gunn, men så spiller han den ut. Ja, det var Patterson da, som var på ferde inn i 16-meteren til Brasil.
1: Ja, men det går for fort her, så, eller det gjør jo ikke det, men situasjonen har kommet på løpende bånd, så produsenten fant ikke grunn til å, eller tid til å vise bilder av det heller. Se om Brasil har noe å kjøre med. Nå er det veldig korte avstander mellom lagdelene til Skottland. Nesten så de ligger på linje.
0: Ja, litt rom å ta av. Danilo. Marquinhos. Vinicius Junior laver i banen også. Han er en kompakt skotsk blokk akkurat nå. Denne mannen her kan jo trenge gjennom hver en blokk. Men igjen, avslutningene fra distanse er ikke det Brasil har vært sterkest på.
1: Nei, men jeg synes faktisk det er en liten styrke at de fortsetter å skyte så lenge det er riktig å skyte. Så får de stille inn sikte.
0: Se hvor raskt han er på å sette i gang igjen her, og Gunn. Det blir ikke tid til noen repriser i det hele tatt her. Peker på hvor han vil ha McGunn.

0: større strekk i det brasilianske laget. Det var det skotske nylig når de forsvarer seg, men skottene sliter med å finne medspillere gjennom ledet her, men det en god start.
1: McKinn ut til Tierney. Spiller jo da med McKinn ute til venstre og med Gannendonk ute til høyre. Og skal vi ta denne først? Det nok I hvert fall ikke noe å få der. Og her derimot frispark for Brasil. Det jeg skulle si at det nettopp med tanke på å få til disse innleggene, få McKinn sin venstre fot I gang på venstre sida og Gannendonk med den høyre på høyre sida.
0: Det jo fryktelig uvørnt av Gabriel der. Blir det ikke noe straffesnakk eller dømming av dommeren? Det mulig han har rett I det, men det uvørnt I beste fall av Gabriel, for det kan jo fort føre til noe.
1: Ja, det jo hatt et par sånne situasjoner nå hvor det har vært litt på etterskudd, men ikke nok til at det har blitt noe straffe. Viser frem bra tempo her, Tierney.
0: Ja, men det godt forsvarsspill.
1: Gabriel. Over 4000 minutter har han spilt for Arsenal denne sesongen. Har mange kamper I beina. Vinicius Junior, ro med stikkeren, og så kan han få tilbake sitt eget gjennomspill der. Han en våken Angus Gunn som til slutt kommer ut og plukker den.
0: Ja, men Vinicius han tok initiativ til å få en tvekkspill, eller et gjenlegg. Den var ikke lagkammeraten helt med på Årekonia.
1: Dog tør å prøve. Paketa. Slipper han ikke forbi. Det mange kjente fjes.
0: Ja, mannen midt I bildet med hvit skjorte var det vel.

0: men det blir litt for langt fram for Danilo. Holder vel igjen akkurat lenge nok også, holder seg onside.
1: Sett på stikkeren til Vinicius Junior. Det er veldig godt spilt. Det er bra løpt initiativ av Junior også, men igjen da Gunn andre gangen han rykker ut med gode redninger. Det er bra keeperspill.
0: Ferguson som hang med etter beste evne der også, men her da Brasil hadde skuddet. Ikke over enda, Paqueta over på høyre foten. Så blir det ikke godt nok. Men de ser fortsatt skuddvillige brasilianere, publikum.
1: Ja, og litt oftere enn i første omgang. Jeg vil minne meg om en skuespiller til venstre. Nå står det litt stille med navnet her. Brasilianere inn i bakrommet også, litt oftere enn i første omgang. Det er alltid ubehagelig.
0: Ja,
1: for de forsvarende spiller.
0: Ja, det har slitt litt med å demme opp for det, Skottland. Har jo fått inn på Tierney på venstre bekken som har litt fart. Eller så det blir litt seigt for disse skotske forsvarsspillerne å henge med på de hurtige løpene inn bak. Så får de den gjennom også. Her kan det bli nye muligheter! Og det blir det! Og det er Cunha igjen! Og når han får den så er han sikker som bare det! Herlige feiringer fra brasilianerne! Bruno Guimarães blant annet i forarbeidet der som gjør en viktig jobb og legger til rette for Matheus Cunha som skårer sitt tredje i mesterskapet. Nå begynner de å få i gang flere ordentlig her med målkontoen Brasil.
1: Ja, det går litt i traltetempo, og så ser vi her ett touch. Det er rett og slett gode bevegelser. Dette er flott av Bruno Guimarães, og så er det Cunha da som følger opp. Men det går veldig traltete, og så sier det bare pang, pang, pang. Og da er det ikke bare Skottland som blir satt ut av sånt. Dette kan brukes av Brasil senere også. Så setter Cunha da inn sitt tredje, og Brasils tredje i dag. Dette, han skåret jo to forrige match også. Dette her er bra det, Brasil.
0: Fortsatt ganske rolig å beherske, Ancelotti. Men de har fått samba-takten i gang. Og det er ikke mange som er sterkere enn brasilianerne på å feire skåringer. Nå er vi jo egentlig der, Bengt, at dette begynner å handle om å ikke tape med for mye for Skottland. For de kan gå videre som treer med tre poeng, men da kan de ikke ha for dårlig målforskjell. Og her kan de jo pynte litt på den umiddelbart.
1: Ja, her får de et frispark da. Men nei, du har helt rett, og studio har snakket om det flere ganger, at tidligere i kveld det har vært, du er ganske tørr på beina med å gå videre hvis du får tre poeng med minus to i målforskjell. For da kommer du blant de åtte treerne av tolv mulige å gå videre. Men du kan ikke ha en hev i sekken. Og Skottland skal ikke slippe inn tre til.
0: Ja, nå er det minus tre i målforskjell. Danilo her som setter inn taklinga i seneste laget, men heldigvis for Brasil utenfor 16-meteren, men er på streken. Lewis Ferguson med en fin frisparkmulighet.
1: Ja,

0: skal han skjøte eller måke den i haven av mennesker der. Det blir vel en kombinasjon.
1: Ja, det er ikke Aldom Teller for en corner ut av det. Allison som må i ild.
0: Ja, hadde en sterk reaksjonsredning sist hos Allison. Da stod han jo nesten en time uten å ha noe å gjøre. Rient for keepere. Plutselig måtte ta fram det beste.
1: Se opp for McTominay med nummer 4. Se opp for Henry blant annet inne i feltet der. Men han går mot bakre. Og det er Brasil som får klarert i første omgang. Nytt innlegg. Det er ikke dumt! Alisson med en bra redning kommer seg ned der.
0: Ja, igjen. Han har ikke hatt mye å gjøre, men det er McTominay igjen da, som testet Alisson for bare en stund siden. Da hadde han litt mye rett på. Dette var en sterk redning av Alisson.
1: Ja, men det er ikke en sterk passning fra Tierney. Men Vinicius Junior, han har ikke kommet seg på riktig side.
0: Nei, det siste Skottland trenger nå, det har hun prøvd på tidligere her i dag, eller i kveld. Det er å forære Brasil sjanser. Det må de slutte med, men her var Vinicius klink offside. Ja, McTominay, men da har han yppet seg litt om ikke annet da. Selv om han har hatt overmann Alisson i begge tilfellene.
1: Her er det han som får ball. Spiller den videre. Litt for mye kraft i den. Hadde den vært litt svakere slått. Litt mindre kraft, så kunne Ganadok fått tak på den. Her er headingen.
0: Ja, det er sterk redning Alisson. Har på vei til den ene siden om å kaste seg tilbake igjen. På den andre siden så måtte McTominay rykke litt, og da er det vrint å få kraft i headinga.
1: Martinelli skal inn for Brasil. Etter dobbeltbytte når Casemiro og Lucas Paquetá tas av. Og inn med Gabriel Martinelli, inn også med Fabinho. Sist nevnte over til Saudi-Arabia nå etter karrieren i Liverpool. Martinelli da, Arsenal-spilleren.

0: Kjærlig går inn sentralt I banen her. Og ikke ute på kanten. Her Kjærlig. De har fått spissa disse innleggene sine enda mer, Skottland.
1: Ja, de har det. Den første var ikke så vanskelig for Ellison å redde, men den andre var desidert, eller definitivt vanskelig. Men han tok det nå. Men de må ikke slutte å fortsette, Skottland. Spesielt ikke når McTominay begynner å bli, eller påskrudd. Det var ikke det I første omgang.

0: Konja. Igjen så han dypt nede I banen.
1: Ja, det har vi har sett... Ja, utskyld, det har vi har sett Brasil før da. Står hun og litt traltetakt, og så kommer hun en passning gjennom ledd. Men denne gangen gitt ikke. Men derfor har det vært litt klikkelig, og så det plutselig gjennom med en skåringsmulighet.
0: Gabriel. Ut på Santos. Marquinhos. Rayan. Rekker ikke den. Og da det tid for andre omgangens drikkepause. Har han spilt ut et par av kortene sine, Ancelotti. Fortsatt ikke gjort noen andre bytter enn det ene I pausen fra Steve Clark. Han noterer flittig I hvert fall. Så får vi se hva han kommer fram til. Han 3-0 også til Brasil, og her kommer 3-0-skåringa.
1: Ja, oppspill, gjenlegg, og så kommer stikkeren igjennom. Så det Konja som blir sluppet igjennom til slutt da. Det veldig gode kombinasjoner, som nevnt tidligere. Det litt traltetempo, og så går det bare 3-4 bevegelser og ett touch. Så skjærer de seg bare gjennom det skotske forsvaret. Og så det kaldt og rolig og elegant avsluttet. 3-0 til Brasil.
0: Så håper jeg dere også hører sekkepipene, for nå det ordentlig skotsk stemning I Miami. Så noen bilder av det også. En gjeng som har dratt fram nasjonalinstrumentet oppe på tribunen. For å prøve å få skottene til å føle seg som hjemme.
1: Ja, det som nevnt skottenes 9. forsøk på å komme seg videre fra gruppespill I VM. Men det har aldri skortet på støtte fra entusiastiske supportere fra Skottland.
0: Ja, vi så det I bildet der. Og på nasjonalsangen før kamp her også. Det var fullt strøk fra skottene, selv om det ser jo ut som utifra fargene på stadion at det I mindretall. Det mye gult. Men Steve Clark da, han har vært borte mye, 10 år I Chelsea som spiller. Vært landslagssjef for Skottland siden 2019. Hva skal han dra opp her for å minimere tapet? Det vel det også Clark tenker at det handler mest om her nå.
1: Ja, men jeg tror ikke evakuering noe farbar vei. Jeg tror de skal prøve å pynte på resultatet, og det synes jeg det ser ut som det gjort også med innlegg fra kant. Det har blitt bedre og bedre innlegg, og det har blitt bedre og bedre innløp. Og så har omsider også McTominay fått pappen på et par av de innleggene, og han kan jo faktisk gjøre det for Skottland.
0: Ja, vi får se om det han skottene må sette sin lit til, og så får vi se om det kan være dekka bord for Neymar I løpet av andre omgangen. Med 3-0 ledelse her, så kan det jo være etter hvert en fin anledning hvis man har lyst til å få det unnagjort, få vist han fram, få han litt I gang og se ikke minst hvor han står I landslagssammenheng.
1: Ja, et par av de andre som var på bildene der, de sitter på tribunen. Dessuten så jeg vel også Pelé da. 3 ganger verdensmester for Brasil.
0: Ja, så her ser vi vel ankeren til Robertson. Da det som du sa, Bengt, noe som gjør at han ikke helt 100% og måtte ta seg hvert til pause.
1: Ja, han pleier ikke å gi seg med det første heller. Clark ikke mann til å ta ut kapteinen sin, rutinerte Robertson, hvis det ikke var noe spesielt, men det så vi jo nå.
0: To fortsatt altså, mellom Marokko og Haiti. Brasil har akkurat nå god kontroll på gruppeseieren. Skottland ligger på tredjeplass med 3 poeng. Her Tierney, mann som kom inn for Robertson. Ja, finner medspiller I bak! boks, og så det til slutt McTominay. Han får mulighetene nå. Han der han skal være. Men det sitter ikke helt.
1: Nei, han mye med på. Han jo det halvlenge. Han kommer jo etter i det innlegget der også, men det har jeg anbefalt tidligere.
0: Men se her, folkens. Neymar. Han har ikke spilt for det brasilianske landslaget siden oktober 2023. Han den mest skårende for dette landslaget, og han skal få spilletid i denne siste gruppespillskampen.
1: Ja, mest skårende på landet som altså verdensmester fem ganger. Det ikke noen puddinger han har lagt bak seg. Pelé, Zico, Ronaldo, Romario, for å nevne noen.
0: Og se her på rangering av tredjeplassene akkurat nå. Skottland ligger farlig nede der, og det mange av disse her som ikke har spilt enda. Kun Bosnia-Herzegovina som har spilt sin siste kamp. Så hvis de skal ta seg videre med tre poeng, så bør de helst ha litt bedre målforskjell enn minus tre. Det kan bli styggere også her, sett med skotske øyne. Litt dårlig touch der for Vinicius. McTominay kan ta med seg ballen. Får han den bak seg, McInn. Ødelegger hele flyten i angrepet.
1: Ja, det gjør det. Men McTominay har du nevnt flere ganger bare i andre gang enn noen har nevnt navnet hans tidligere i turneringen.
0: Mye mer aktiv. McLean. På McInn. Tierney. Prøver å dra seg rundt og få med seg hjørnesparket. Og drar det fortsatt litt med dette byttet til Brasil. Heller ikke de. Bytter vel på defensiv dødball.
1: Tredje gangen gilt, sier de vel i Sverige. Skal det bli McTominay for tredje gang da. Han har hatt de to seneste avslutningene på hodet for Skottland.
0: Ja, prøver å komme seg fri litt ut i feltet der. McTominay, og så keeper ute. Godt feltarbeid av Alisson. Hoppes opp igjen. De holder trykket oppe. Inne i feltet. Klareres.
1: Ja, Fabinhos første involvering. Belbel Skottland og holder dem trykket der.
0: For forskjellen på tape med tre og kanskje tape med to, den kan være forskjellen på et slutspill eller ikke.
1: Så absolutt.
0: For Skottland, det de fullstendig klar over. Får den mot mål, men ikke under tverrligger. Og da, hør på publikum i Miami. Det populært at Neymar skal inn, til og med Konya som tas av har et stort smil om munnen.
1: Altså, det så ut som han gledet seg til å bli byttet ut for Neymar. Konya. Ja vel.
0: Han spiller i hjemlig liga nå, Neymar i Santos. Han har slitt med en leggskade før VM. Han ble tatt ut. Det var store spørsmålstegn rundt om Ancelotti kom til å ta han med. Men Ancelotti, han har troa på Neymar, og han har en så viktig standing i denne gruppa at han skulle med. Her får han også sine første minutter og sine første touch på ball, mens det har skjedd ting også mellom Marokko og Haiti.
2: Og det som har skjedd at Marokko har fått en corner. Den ender hos Rahimi, som dunker den ikke opp i krysset, men krysset ish. 3-2 til Marokko.
0: Da de også oppe på 7 poeng, men Brasil gått foran på målforskjellen. Fortsatt førsteplass i gruppa. Vi spille seg gjennom sentralt her, Brasil. Dette Neymar. For et hardt møte med Danilo.
1: Ja, det er det klareste frisparket hittil i kampen.
0: Neymar legger seg litt ut til høyre der oppe. Ja, mer sentralt igjen her. Store spenningsmomentet egentlig slutten av denne kampen. Hva får vi se fra Neymar, og kan Skottland forbedre målforskjellen sin. Ganske aktiv ut på her, Neymar. Her Vinicius Junior! Går for skuddet. Der står Gunn og venter med stolpen.
1: Ja, spørsmålet om det er noe godt tegn for Brasil når Neymar begynner å yppe seg, og Vinicius gliser som bare det. Kan det være med trøbbel i vente?
0: Og det han som skal slå hjørnesparket. Og det slår han jo veldig fint, men McTominay vinner i lufta. Og frispark her for Skottland. Litt spissvinkel her for Vinicius. Det er mulig å få lurt den inn.
1: Ja, og det er drapt skudd. Så er Gunn med på noten han.
0: Bruno Guimaraes til Neymar. Nei, til Fabinho.

Neymar hører forventningene stiger hos publikum. Der kommer han seg ikke gjennom. Han blir holdt selv der, Guimarães.

0: Skottland i seg da til å score. Vært veldig mye fra venstre sida. Høyre sida har vært litt mer borte. Men så vi nylig igjen at Gannon Doak han søker inn bak backfireren til Brasil, men han blir aldri slått på. Hva får vi til nå, Brasil?
1: Ryan spiller videre og innlegget hardt inn i feltet. Man kun en fem meter. Ja, Vinicius Junior, han jakter hat-tricket.
0: Ja, han gjør det. Vi har snakket om kombinasjonsspillet til Brasil, men kontringen har for så vidt hengt med i alle tre kampene. Det har de vært ganske giftige på.
1: Ryan Christie og Anthony Ralston klare for Skottland. Midtbanespiller og forsvarsspiller. Så tar de ut Patterson og Gannon Doak. Så litt i første omgangen av hva Gannon Doak har i repertoaret. Så har han blitt mindre involvert etter pause.
0: Ja, men det har ikke manglet på initiativ fra hans høyre side og inn bak Brasils backfire, men han har sjelden eller aldri blitt brukt. Kunne vært et våpen Skottland kunne ha benyttet seg oftere av.
1: Lovbytt også for Brasil når Douglas Santos og Ryan tar seg av inn med Alexandro. Og aller mest spennende inn med Endrick, 19-åringen, som har spilt i Lyon denne våren på lån fra Real Madrid. Venter på det store internasjonale gjennombruddet. Og det er en morsom spiller å se på. Brasils nummer 19. Han er jo Skottland som får tak i ball. På etterskudd der Fabinho, lite kakk, og da blir det frispark. Gule kortet også. For brasilianeren. Dødballene har de nærmet seg mer og mer, Skottland.
0: Ja, de har gjort det. Vi har snakket om kontringer og dødballer.
1: En scoring. Så kan de ta et stort steg nærmere avansement. De får aldri noen målsjanse ut av den dødballen. Tierney over på motsatt. Fint nettak også fra McKinn. Ah, nydelig! McTominay får du vente opp her da. Ned mot dørlinja. Og Gabriel gjør et godt stopperarbeid. McKinn snurrer rundt med motspiller. Og så et nytt innlegg. Her da. Tierney. Det er vel han som avslutter der og ender opp med å sparke inn i motspiller.
0: Ja, han møter dommeren også. Så kapper Brasil det kontringsforsøket sitt.
1: Fabinho ut på Vinicius.
0: Ja, går litt rolig igjen da. Skal vi vente oss, eller kan vi vente oss noen hurtige kombinasjoner på ett touch igjen? Det er sånn de har prøvd å skli gjennom forsvaret til Skottland tidligere.
1: Gabriel, igjen opp på Vinicius. Inn i banen. Martinelli.

0: Justicia med disse overstegsfintene, og han er vel greit fornøyd med corner.
1: Ja, du bare demmer opp, du ser han rett i øya, og så går beina som trommestikker med det lave tyngdepunktet og den gode teknikken. Her er det Tierney som prøver seg. Så er det brasilianeren som utelukkende treffer Balvel, det er Endrik, den nyankomne.
0: Neymar igjen, fra hjørneflagget. Han slår disse her inn i et godt område. Shanklin klarerer. Vinglasset tømt nå for Beckham. Neymar igjen. Ut mot straffemerket. Ja, var det et mulighet for Gabriel? Han ville vel heller hatt den på hodet.
1: Ja da. Det er ikke makstreffen, men det blir jo blokkert av en skotte. Men Brasil har fortsatt beleiret rundt straffemerket til skottene de. Så det er ikke helt over.
0: Så er det Brasil som nå, de har full kontroll på gruppeseieren. Marokko kommer ikke til å klare å ta igjen den målforskjellen. Så det vi ser fra Brasil nå, det er jo egentlig bare lysten på å vise seg fram og få til god fotball.
1: Ja, bra. De har vist oss kontringer. De har servert tre mål. De har vist veldig gode kombinasjoner på en touch når de har tredt seg gjennom der. Så det er, har vært stigning i programmet til Brasil i gruppespill her. Stikk motsatt av det vi så i England, som åpnet bra, men som var en våt kinaputt i går.
0: Ja, det har spilt seg litt varme. Startet med den tøffeste motstanderen i Marokko. Spilte 1-1. Så vant de 3-0 til slutt, overbevisende mot Haiti. Var aldri noen tvil om seieren, men litt lugging i spillet. Det har det vært tidvis i dag også, men de har fått en 3-0-ledelse også her. I det Finley Curtis også skal inn for Skottland.
1: Ja, skottene begynner å få kraftig dårlig tid. De trenger å pynte på. Skal vi se om Brasil kommer her?
0: Ja, og de kan i hvert fall ikke slippe til noe mål. Den målforskjellen de har nå, den er farlig nok som den er. Med tanke på å bli blant de beste treerne. Vinicius spiller den inn, og så har Neymar allerede stukket inn i feltet.
1: Ja, så vet jeg ikke om det vil nok skottene, men Brassen er jo veldig kine da, på at skottene ikke skal få kontra på dem. De har flyttet frem såpass mye folk. Og den jobben gjør dem bra, i hvert fall, for å demme opp for en skottskontring.
0: Nå da, Skottland. De vet at de lever veldig farlig med dette resultatet her. For første gang på 28 år er de i VM, samme som Norge. De har ventet lenge. De har så lyst til å ta seg til sluttspillet. McInn har servert noen fine innlegg. Og gjør det her også, litt ut i feltet. Og på volley. Så kommer forsøket. Og dobbeltbytte gjøres klart for Skottland, mens da, ja, vi kan ta med oss angrepet til Brasil her hvis de ønsker å sette litt fart, men det får Skottland stoppa. Da kan vi ta med oss scoring i den andre kampen.
2: For det var ikke helt sikkert at det kom til å bli scoring, for spørsmålet var, etter en lang varsjekk, er denne ballen inne eller ute? Viste seg at den var inne, og da ble det rett og slett en forsvarstabbe som Yassin til slutt utnytter, og 4-2 til Marokko.
0: Nå har de kommet seg tilbake på rett spor. Marokko tar 3 poeng her, men de har fortsatt pluss 3 i målforskjell, mens Brasil har pluss 6. Ja. Her har Neymar fått frisparket, og det er han som skal ta det selv også. Neymar slår den inn. Får en ny mulighet også. Tripper seg fram! Courtois, rett på keeper, men det fart I skuddet fra Neymar.
1: Ja, der viser han at det fortsatt noe igjen hos Neymar. Skulle bare mangle. Brasil med nummer 10 på ryggen.
0: Ja, det innfrir til forventninger. 34 år gammel han nå, Neymar. Vi ser at det spillere som vesentlig eldre, som holder et høyt, høyt nivå. Men det litt den utviklingen karrieren til Neymar har hatt, og skader I det siste som gjør at man såpass usikker på formen.
1: Ja, hans tidligere lagkamerat I Barcelona, Messi, fylte 39 her om dagen. Det 5 år pluss det. Han holder fortsatt koken.
0: Gjelder det å vinne duellene nå for Skottland. Legge igjen alt av stolthet de har for landet sitt og laget sitt I å prøve å få en scoring. De har 5,5 minutter igjen, minst. Og de får en ny dødballmulighet I det disse byttene skal gjøres. Og da det en litt halvtung Shanklin som tas av. Det gjør også McInn. Fordel for Adams og Curtis.
1: Ja, igjen, du kan øve på frisparkvarianter og presisjon og alt mulig, men hvis det ikke nok tøffhet og nok galskap til å vinne de duellene rett foran mål, så hjelper det ikke. Får vi se om det det nettopp på skottene nå. De trenger det.
0: Det satt inn 2 offensive spillere I det Ferguson slår frisparket. Blir et innkast. Får også stadionoppdateringer fra den andre kampen. Kastes langt inn. Ut fra Fabinho, og så da. Masse kontringsrom for Vinicius. Kommer flere etter også. Spiller han den tidlig gjennom. Det et godt tidspunkt egentlig. Har timingen der, men det bare at den går rett på motspiller.
1: Ja. Var det nødvendig at den passningen ikke kom fram, sett med skotske briller. Vinicius lå der. Det kom 2 lagkamerater pilene fram. De fortsatt veldig bevisste på I kontringsspillet sitt Brasil.
0: Den spretter veldig fint for Endrick. Men så kommer han ikke tidsnok fram. Viste seg ganske fint fram mot Haiti. Her har han ikke fått all verden å jobbe på Endrick. Bare for å ta den videre veien også, når vi så tabellen der, både vinneren og toeren I denne gruppa skal møte henholdsvis toer og vinner I gruppe F, Nederland og Japan, som kjemper om de om gruppeseieren sannsynligvis der, eventuelt Sverige om de skal komme som en outsider. Så kanskje det ikke all verdens forskjell på hva slags motstander man får, heller ikke på restitusjonstid, for de kampene spilles samme dag. Men det noe med det å vinne gruppa, som Brasil I ferd med å gjøre, som gir en god følelse videre inn I mesterskapet.
1: Ja, god følelse henger nøye sammen med selvtillit, som henger nøye sammen med bekreftelser, og Brasil har fått bekreftelser.
0: Her Guimarães, så... Neymar. Han der oppe. Han har da sett... sett ut som han I ordentlig form ut på her, Neymar. Det skal bli interessant å se videre I mesterskapet om han får lengre spilletid og kan være mer aktuell for å spille en større rolle ute på banen for Brasil. Han har ikke gjort seg bort I hvert fall etter at han kom inn I dag.
1: Neida. Det sant å si ikke Ancelotti hadde satt den ut på heller hvis han regnet at skuddsvaren.
0: Her vinner Skottland. Så det en intens jobb I etterkant fra Martinelli for å rydde opp. Og klart frispark for Lewis Ferguson. begynner å ta på dette her for skottene. Skjærer litt grimase her, Ferguson.
1: Ja, det kan være last chance til å pynte på resultatet. Så vi på led da.
0: Sparker slås inn. Der er det flere brasilianere oppe i lufta. Hør på om det Gabriel som kanskje får headet den ut til corner. Fullt av skotter bak dette målet. Som håper å få se en skåring mot Brasil. Og vesentlig bedre mulighet for å ta seg til sluttspillet. Skal den komme her da? Keeper får ikke slått den ordentlig unna. Det biter seg fast Skottland. Ut i feltet! Og det er jo muligheten som McTominay må sette. Hvis de skal få en skåring i Miami.
1: Ja, kan man få en i fleisen i stedet.
0: Ja, Vinicius Junior inn i banen. Neymar får den. Skal du gå for skuddet? Videre til Vinicius!
1: Ja, McTominay da. Hans tredje mulighet. Den første var ikke mye brodd i. Den andre var en god avslutning, men Alisson som var praktfull i mål.
0: Her er det nye muligheter. Vinicius skal du få hat-trykket. Går seg inn i veldig trangt område. Frispark for Skottland.
1: Ja, og for å runde av den siste til McTominay, det var kanskje hans siste og Skottlands siste mulighet. Men da har han hatt bud. Han har bare møtt sin overmann i reaksjonssterke Alisson i Brasils mål.
0: Ja, for nå har vi over minimum tillagt tid. Og da blåser dommer Brasil. De vinner denne gruppa foran Marokko og Skottland og Haiti. Og de overbeviser til slutt med 3-0 seier. Mens for Steve Clark så kan det at de slipper inn tre mål i dag bli utslagsgivende. For det skal nok bli en tøff kamp for å bli blant de åtte beste treerne. Og det skjønner de skotske spillerne her at kanskje har de spilt seg ut av VM. Det er noen nervepirrende dager i vente i hvert fall.
1: Ja, da får jeg gjenta meg selv. Studio har til ganske mange ganger nevnt at 3 poeng og minus 2 mål er en brukbar mulighet til å komme seg videre. Minus 3 er jo ikke så sikkert. Skal det være da at Skottland bare sklir ut av det 9. forsøket på å karre seg videre fra gruppespill i et VM?
0: Ja, det får vi svar på i løpet av de neste dagene. Men Vinicius Junior og Brasil, de fortsetter å feie videre. Vi fikk se Neymar her også. Det var den gjengen på tribunen glad for. 3-0 til Brasil.
3: Og stø kurs videre mot sluttspillet for både Brasil og Marokko. Og så skal vi hakke tenner med Skottland når vi er tilbake straks.